0: Braucot uz Rīgu, netālu jau no Rīgas, varēja dzirdēt kristīgo radio, jo tālsos tolaik vēl nevarēja sākumā. Un tad tas bija tāds ļoti liels piedzīvojums. Es atceros, mēs braucam un mans vīrs uz radio mēģina meklēt tos viņus. Un vai tu tiešām nebūs? Nu, kur ir? Un tad tas pirmais, ka mēs sapratām, ka tas ir kristīgais radio. Ja? Tā vienmēr ir bijusi īpaša sajūta, un ka tu saproti, ka šī brīdī to klausās tik daudz cilvēku.
1: Lai patiesības vēsts varētu skanēt rīt, paldies par jūsu ziedojumu šodien. Savu ziedojumu jūs varat atstāt ziedojumu stendā Rīgā Stabu ielā 77A. Paldies jums!

saprotu, ka ir cilvēki, kuri izvēlas vai nu ticēt vai neticēt Dievam. To tā kā es zināju visu savu mūžu. Bet to, ka ir cilvēki, kas nezin, ka ir Dievs, man tas bija milzīgs pārsteigums, jo man likās, ka nu, tā vienkārši nemēdz būt. Es esmu tiešām Dieva ļoti lutināts bērns, kurš vienmēr zina, ka Dievs ir ar mani, par mani vienmēr ir lūgts. Par to laiku man ir jāsaka milzīgs paldies maniem vecvecākiem. Viņi ļoti daudz ir lūguši par mani. Es redzēju viņu ticīgo dzīvi, kā viņi dzīvoja, viņi kalpoja baznīcā. Viņiem tā bija ļoti svarīga dzīves daļa. No mazotnes zināju par to, ka mums visiem vienā dienā būs jāstāv Dievu priekšā un par visu, ko mēs esam darījuši, būs viņam jāatbild. Tas man tā kā ir tāda pamatpatiesība vispār, kā es esmu augusi.

0: Arī tagad es dzīvoju pasaulē, bet es esmu Dieva bērns, es esmu piedzīvojis Dieva mīlestību, pieņemšu Jēzus Kristu par savu kungu savā dzīvē un sekoju viņam, un manī radās slāpes pēc šī vārda, pēc kaut kādas vides, kur pārunā Dieva vārdu, kur ir liecības, kur ir stiprinājums, kur skan Dieva vārds. Bieži vien ir forši dzirdēt šīs liecības, ir sevi sākumā, kas ceļ un stiprina.
1: Vienkārši un saprotami par mūžīgām tēmām. Piezvanot pa tālruni 900-69-55, jūs būsiet atbalstījuši mūsu darbu ar 8,61 eiro, lai kristīgais radio varētu skanēt visā Latvijā. Paldies jums!

tika ļoti labi iemācīts paļauties uz Dievu vārdu. Dievs Bībelē dod ļoti daudz apsolījumus. Un es pie sevis arī tā piegāju pie tiem apsolījumiem ar tādu, nu, viņiem ir jāstrādā. Paļāvos uz rakstuvietu, kur Dievs saka par to, kā viņš rūpējās par putniem. Par puķiem laukos, putniem visi, kas ir, un ne viņa sēja, ne viņa pļauja, jā, un tā ir. Un cik daudz vairāk Dievs, nu, par mums, par cilvēkiem rūpēsies. Un tā bija man lūkšana uz taisa, un Dievs tu redz. Un tā arī bija. Man zvaniem piedāvāja darbu. Tiku vienā metāla apstrādes uzņēmumā, ļoti atbildīgā darbā. Un kas ir interesants ar visu to, ka uzņēmuma vadība zināja, kas es bijis ieslodzīts, tas viss gāja caur Dievu tādu svētību, un tas nebija nekādā veidā šķēslis. To man Dievs deva. Par dzīvesvietu man tieši tāpat bija. Man zvanīja un piedāvāja dzīvokli. Katra tā lietai, kas bija tāds perfekts taimings, Dievs ir zinājis pareizo to laiku, kad ar ko ir jāsatiekās vai jārunā.

0: Tev nebūs iekārot viņa kalpu, viņa kalponi, viņa vērsi, viņa ēzeli, nedz ko citu, kas tavam tuvākam pieder. Saprast un īstenot divas dažādas lietas, protams. Īstenot un vienmēr ir grūtāk nekā pateikt un pat saprast, bet mūsu mentālai veselībai, protams, ir daudz labāk, ja mēs esam mierā ar to, kas mums ir. Ja mēs neiekārojam un Dievs dod šos 10 likumus, 10 baušļus, nevis lai mūs ierobežotu, bet lai mūs sargātu, lai mums labi klātos mūsu dzīvē. Viņš saka, neiekāro. Un Jēzus izvēlas, lai svētītu. Jēzus izvēlas svētīt savus tuvākos. Jēzus izvēlas svētīt tevi. Jēzus izvēlas svētīt katru cilvēku. Vēl jau vairāk, ja mēs viņam tuvojamies un meklējam viņu vaiku.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

0: Tas bija, manuprāt, manas māmas toreiz ieteikums. Es dzīvoju kopā ar vecākiem tajā brīdī. Viņa tā kā ieteica klausīties, bet tas nebija tā vienkārši parastā dienā. Tas bija caur vienu notikumu, kas man arī vērst pie ticības. Un es arī domāju, ka noteikti arī daļu atbildes ir jāmeklē arī kristīgajā radio. Es tā kā piekritu, sāku arī klausīties.
1: Vienkārši un saprotami par mūžīgām tēmām. Piezvanot pa tālruni 900-6955, jūs būsiet atbalstījuši mūsu darbu ar 8,61 eiro, lai kristīgais radio varētu skanēt visā Latvijā. Paldies jums!

0: Vai mums visiem nav viens tēvs, vai mūs visus nav viens dievs radījis? Kāpēc tad mēs cits citu neredzam un ieklausīs vārdā? Laupām. Tas ir tas pats vārds zogam. A, kur tad, kā tad mēs te laupām? Laupāt svētumu Dieva svētajai derībai. Vai ir pareizi, ka cilvēks krāpi Dievu? Es nezinu, ja šodien vakarā mēs dzirdēt Dievu jautājumu. Paklausies, un tu būtu tavs vai mans vārds, ka tu mani krāpi. Ar desmito tiesu un labprātīgiem upuriem. Interesanti, labprātīgi upuri, kad uzupurēs labprātīgi. Un tieši tur sākās zakšana. Nevis es labprātīgi dod, bet ar aprīķi. Dievs, es tev iedošu, bet es gribētu, lai tu man visā dod atpakaļ, vai ne? Un Dievs teica, tā ir, es to es tev atdošu atpakaļ. Tur es debes atvēramies, būs liela svētība. Šī ziņā mums ir ko padomāt, ļoti padomāt.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

Un man arī šī tēma mīlestība pat atklājas ar to, ka es saprotu, ka Elle ir reāla. Bet viņi nav domāti mums, un cilvēki to bieži vien nesaprot, un ar Elle viņas biedē. Bet Elle nav domāti mums. Ja mēs neatzīstam Jēzu par savu kungu, nepieņemam, diemžēl, tur Sātans mums tur iemāna iekšā. Nu, ienaidnieks mums tur iemāna, jo tā vieta ir viņam, un dēmoniem. Un, ja tas tā nebūtu, tad Jēzus Kristus upuri nebūtu nekāds jēgas, un tā ir tāda lieta, ko man vēl vairāk šī tēva mīlestība atklājas.

0: Kristīgo radio es sāku klausīties tad, kad es sāku vairāk Dievu iepazīt. No sākums man bija tas, kas klausījos pilnīgi visu. Un man bija tāda brīnišķīga lieta, kad ar manīm arī sāka arī mani bērni. Un man interesē pilnīgi viss, kaut gan es daudz ko neatšķīru.
1: Dažādās sarunās, mūzikā un liecībās Latvijas Kristīgais radio skan arī internetā lkr.lv un mobilajā aplikācijā. Klausieties sevi iemīļotos raidījumus un lasiet arī kristīgās ziņas par notikumiem Latvijā un pasaulē. Mēs esam arī sociālajās platformās Facebook un Instagram.

0: kur es esmu atrodoties pie viena galda ar Jēzu. Un ja es zinu, ka es esmu bijis nodevējs, ja es zinu, ka es esmu bijis bailīgs, ka es esmu bijis bēgulis, vai es esmu bijis augstprātīgs un iedomīgs, tad Bībele ļoti mums skaidri rāda, ka mēs varam atzīt savu grēku un apliecināt to Dievu priekšā. Un Dievs saka, mūs aicina griezties atpakaļ pie viņa no visas savas sirds, ar gavēšanu, ar asarām, ar nožēlu. Pāvils vēstulē kolosiešiem viņš saka, nonāvējiet sevi to, kas pieder zemē. Ļauno iekāru un mankārību, tā ir elku kalpība. Viņu dēļ nāk Dieva dusmība par nepaklausības dēliem, kuru vidū arī jūs kādreiz esat staigājuši, kad jūs vēl tanīs dzīvojat. Psalmis saka, ceri uz to kungu un dari labu. Paliec savā zemē un dzīvo ar godu. Meklēs savu prieku savā kungā.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

0: ka Jēzus sāka kalpot cilvēkiem uz zemes, ka viņš bija cilvēka ķermenī un cilvēka vidū. Viņa sākums, viņa kalpošanas un sludināšanas sākums ir ietverts vienā teikumā. Atgriežieties no grēkiem, jo debesu valstība ir tuvu klāt nākusi. Debesu valstība, debesu valdība, jeb Dieva valdība un Dieva valstība ir kopš tā brīža, kad Jēzus to sāk sludināt pieejama visiem cilvēkiem. Nevajag kādam priestrim, izredzētam, pravietim, vēl kaut kādam sevišķam personai vai karalim, bet lūk tev un man, vienkāršam grēciniekam un cilvēkam, kurš ir spējīgs savu sirdi mīkstināt un pazemot Dievu priekšā, ir pieejama debesu valstība. Tikai atgriezies, pagriezies prom no pasaules un paskaties uz to kungu viņa acīs. Viņa acīs, kas dod žēlstību un glābšanu no grēka, kas dod mūžīgās dzīvības cerību, kas salauž tums darbs pie tevis un pie manis.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien. Un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

0: Labrīt, kristīgā radio klausītāji! Ir 7:02. Šodien ir pirmdiena, 1. jūnijas. Un šajā rītā ar jums sveicinamies es, Mātiņš Kalējs un Ieva Anniņa.
1: Un šajā rītā lasīsim Pāvila vēstuli romiešiem 8. nodaļu 9. līdz 17. pantu. Bet ja jūs neesat miesā, bet garā, tik tiešām, ka Dieva gars mīt jūsos. Bet ja kādam nav Kristus gara, tas nepieder viņam. Bet ja Kristus ir jūsos, tad miesa gan ir mirusi grēka dēļ, bet gars ir dzīves taisnības dēļ. Un ja jūsos mājo tā gars, kas Jēzu uzmodinājis no miroņiem, tad viņš, kas Kristu Jēzu uzmodinājis no miroņiem, arī jūsu mirstīgās miesas darīs dzīves ar savu garu, kas ir jūsos. Tātad, brāļi, mūs vairs nekas nesaista ar miesu, ka mums būtu jādzīvo pēc miesas. Ja jūs pēc miesas dzīvojat, tad jums jāmirst. Bet ja jūs gara spēkā darāt galu miesas darbībai, tad jūs dzīvosit. Jo visi, ko vada Dieva gars, ir Dieva bērni. Jo jūs neesat saņēmuši verdzības garu, lai atkal kristu bailēs, bet jūs esat saņēmuši Dieva bērnības garu, kas mums liek saukt Aba, Tēvs. Šis pats gars apliecina mūsu garam, ka esam Dieva bērni. Ja nu esam bērni, tad arī mantinieki. Dieva mantinieki un Kristus līdz mantinieki.
0: Dargais debes Tēvs, mēs Tev pateicamies par šo jauno žēlstības rītu, ko Tu mums dāvā. Paldies, Kungs, par to, ka mēs varam šo rītu sākt kopā ar Tevi. Mēs vēlamies to darīt Tavam godam. Mēs vēlamies Tevi slavēt, Tevi pielūgt. Pateicībā par to visu, ko Tu darīsi mūsu dzīvēs. Par to, kā Tu sveitī mūs, kā Tu vadi mūs, kā Tu žēlo mūs. Kungs, esi mums grēciniekiem žēlīgs. Piedod mums mūsu grēkus, ko mēs esam darījuši vārdos, domās un darbos. Šķīstī mūs, Kungs, atjauno mūs, lai mēs varam būt par dzīvu liecību tiem cilvēkiem, kuriem mēs saskaramies. Lai mēs varam būt par dzīvu liecību ikkur, jebkur, kur mēs ejam, Tēvs, lai Tu mūs varētu pagodināt, parādot savu godību apkārtējai pasaulē. Tās piepild mūs ar savu svēto garu, lai mēs varam iet no spēku uz spēku, no Tavas žēlstības un ar Tavu žēlstību, Kungs. Pavadi mūs, sargi mūs, saudzē mūs. Es lūdzu, Kungs, par ikvienu, kas šajā brīdī ir slims, cieš sāpes, varbūt ir tuvu nāvei. Kungs, es lūdzu, pieskaries viņiem. Esi klātesošs. Lai viņi sajūtu Tavu žēlstību, lai viņi sajūtu Tavu mieru, lai viņi sajūtu Tavu prieku. Pār visam, Kungs, es lūdzu, lai Tavu mīlestība mājo mūsos. Lai mēs mīlētu viens otru, Kungs, lai mēs mīlētu arī savu ienaidnieku. Lai Tu varētu pagodināties caur mums. Lai Tev būtu patīkama mūsu dzīve. Vadi mūs, Kungs, savā spēkā. Sargi mūs no ļauna. Sargi mūs no grēka. Piepildi mūs ar savu svēto garu. Lai mēs varam dzīvot Tev patīkamu dzīvi, Kungs. Lai mēs varam Tev pagodināt, lai mēs varam būt cilvēkiem par svētību. Lai mēs varam būt cilvēkiem par sāli un par gaismu. Es Tev piesaucu un es lūdzu Tavu žēlstību šajā dienā, lai tā parādās mūsu dzīvēs un lai apkārtējie to var ieraudzīt. Es lūdzu, Kungs, nāc un svētī mūs. Mēs Tev piesaucam, mēs Tev pielūdzam un godinām. Un mēs lūdzam tā, kā Tavs dēls mūs ir mācījis. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts, lai top Tavs vārds, lai nāk tava valstība. Tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dodi mums šodien un piedodi mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Neieved mūsu kādināšanā, bet atpestī mūsu no ļaunā, jo tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi mūžos. Tas kungs, lai mūsu svētī un lai mūsu pasargā. Tas kungs, lai apgaismo savu vaigu pār mums un lai ir mums žēlīgs. Tas kungs, lai pacēs savu vaigu uz mums un lai dod mums savu mieru. Āmen.

0: Ir 16 minūtes pāri septiņiem, un šajā brīdī aicinu ieklausīties brāļdraudzes lozungu lasījumā. Un kā ierasts, lasīsim trīs raksturvietas. Pirmā ir lasāma no 56. psalma, 11. un 12. pants. Uz Dievu, kura vārdu es slavēju, uz to kungu, kuru vārdu es daudzinu, uz Dievu es paļaujos un nebīstos. Otrā raksturvieta ir lasāma Jāņa evaņģēlijā 1. nodaļā 14. pantā. Un vārds tapa miesa un mājoja mūsu vidū, un mēs skatījām viņa godību, tādu godību, kā tēva vienpiedzimušajam dēlam, pilnu žēlastības un patiesības.
1: Un trešā raksturvieta atrodama vēstulē ebrejiem 11. nodaļā. Lasīsim 1. un 2. pantu un 23. līdz 30. pantu. Jo ticība ir stipra paļaušanās uz to, kas cerams, pārliecība par neredzamām lietām, jo tanī stāvēdami tēvi saņēmuši liecību. Ticībā Mūzu pēc dzimšanas viņa vecāki paslēpa 3 mēnešus, tāpēc ka viņi redzēja, ka bērns ir jauks, un viņi nebijās no valdnieka pavēlēm. Ticībā Mūzus, liels izaudzis, liedzās saukties par faraona meitas dēlu, labāk gribēdams kopā ar Dieva tautu ciest ļaunumu, nekā īsu laiku baudīt grēcīgu laimi. Par lielāku bagātību turēdams Kristus negodu nekā Ēģiptes mantas, jo viņš raudzījās uz atmaksu. Ticībā viņš atstāja Ēģipti, nebīdamies no valdnieka dusmām, jo it kā neredzamo redzēdams viņš izturēja. Ticībā viņš izpildīja paschā svētku ieražu un slacīšanu ar asinīm, lai pirmdzimušo maitātājs tos neaiztiktu. Ticībā viņš izgāja cauri sarkanajai jūrai kā pa sausu zemi, ko mēģinot ēģiptieši noslīga. Ticībā sabruka Jērikas mūri pēc tam, kad 7 dienas tiem bija gājuši apkārt.
0: Dzirdējāt brāļdraudzes lozungu lasījumu šodienai 1. jūnijam.

0: Labrīt, iztīgā radio klausītāji, ir 27 minūtes pār 7. Studijā esam mēs, es Mātiņš un Ieva.
1: Labrīt, labrīt šajā 1. Jūnija pirmdienas rītā.
0: Vasara ir sākusies.
1: Pēc cipariem, jā, un visiem cipariem, arī tiem, ko redzu šobrīd kartē, kāda temperatūra ir bijusi naktī Latvijas teritorijā, var secināt, ka tomēr ir tā vasara sākusies, jo viss siltāk ir šajā naktī bijis Ventspils pusē, kur temperatūra ap 12 grādiem visas nakts garumā, un arī citvieta Latvijā ap 6, 8, 9 grādi, tā kā viss notaļ patīkama gaisa temperatūra priekš Latvijas vasaras sākuma.
0: Latvijas vasaras, jā. Bet ja gribiet piedzīvot kātīgāku vasaru, tad jums noteikti jādodās uz Spāniju. Tur vakar bija plus 40 grādi.
1: Tur var kārtīgi pacepties.
0: Jā, tur var kārtīgi, jā, tieši tā.
1: Droši vien, ka vislabāk atrasties ūdenī tādā gaisa temperatūrā. Diez vai strādāt birojā vai kur citur būtu patīkami.
0: Nu, bez kondicionēra droši vien būtu grūti, jā.
1: Jā, tāds kārtīgs cepiens, ja tā drīkst izteikties par gaisa temperatūru.
0: Nu, ļoti cerams, ka arī kāda no šīs temperatūras atnāks arī līdz mūsu pusē.
1: Tu gribētu 40 grādus?
0: Nu, mums šeit 40 droši vien būtu pa traku,
1: jā.
0: Bet nu, 30 varētu.
1: Jā, nu, tad galvenais, lai nav jābūt kaut kur...
0: Galvenais, lai ir atvaļinājums tajā brīdī,
1: jā,
0: vai ne?
1: Jā, visiem nebūs.
0: Es esmu domājis par to, kāpēc ziemā, kad ir mīnus 20, mīnus 25, bērniem nav jāiet uz skolu.
1: Jā.
0: Un kāpēc nav vasarā tā, ka ir plus 30, nav jāiet uz darbu.
1: Ja nav nu jā, tiešām, ja birojā nav nodrošināts kondicionieris, tad droši vien, ka tas būtu tīri objektīvi.
0: Cilvēcīgi.
1: Cilvēcīgi, ka cilvēki ņem siestu un dodās mājās gulēt un strādā vakaros.
0: Jā, vai agad no rītiem.
1: Jā, jo nu, diez ko 30 grādos vai 40 grādos tur var tā labi sastrādāt. Nu jā, tā mēs te spriedelējam par temperatūrām, bet es skatos, ka arī nedēļas gaitā gaidām visnotaļ silta temperatūra un ap plus 20 grādiem piekrastē varbūt nedaudz vēsāks, bet tāpat laikā arī lietus. Jā, visas nedēļas garumā gaidām nokrišņi un īpaši nedēļas otrajā pusē, jo nu, tā sinoptiķi prognozē, ka pastiprināsies plaša ciklona ietekme un tādēļ dienas būs tādas lietainākas. Augšanā jau labi, saulīte, lietus. Nu, cerams, ka tad būs laba raža.
0: Laba raža, jā.
1: Tā kā, jā, nu tā nu mums izskatās šī nedēļa, šī diena, tāda siltāka, lietaināka, mākoņaināka, bet saulīte ar uzspīdēs. Jūs klausāties Latvijas Kristīgo radio šodien, pirmdienā, 1. jūnijā, lai jums labs, mundrs, nedēļas un šīs dienas sākums.

0: Labrīt, kristīgā radio klausītāja, 7:38.
1: Labrīt, un labrīt arī no mūsu klausītājiem, mūsu regulārie korespondenti ir atsūtījuši savas ziņas, un mēs varam uzzināt, ka Dobelē plus 12 grādi. Un Jānis raksta tādiem skaistiem vārdiem pa mākoņainām debesīm iesoļojam vasarā. Jā, nu, tiešām silts un mākoņains, to arī apstiprina Jānis Dobelē. Un arī Mārtiņš no Bauskas mums jau vairākas reizes ir sūtījis savas ziņas, un viņš raksta, ka Bauskas pusē silts un saulains laiks, bet dienu sola apmākušos. Jā, tieši tā, to mums arī apstiprina laika ziņas, un paldies Mārtiņ par šo personīgo ziņu no Bauskas. Un tāpat mums ir atsūtījis šajā rītā arī Egils, un Egils mazāk par laikapstākļiem, vairāk tādu sirsnīgu labu vēlējumu viņš sūta mums. Mārtiņ, paldies par darbu Kristīgai radio. Un tas, viņš raksta, ka tas ir svētīgi mūsu mīļajai Latvijai. Paldies, Egila. Un viņš uzsver, ka katrs Dieva vārds dod sirds mieru un apsardzību, un lai visiem ar daudz saburtiem svētīga diena.
0: Jā, paldies, Egila.
1: Paldies, Egila, jā, lai mums tiešām visiem svētīga šī diena, un pievienojos, ka katrs Dieva vārds dod sirds mieru un apsardzību. Un ja cilvēkam kāds apjukums, kāds apmulsums, kādas sliktas domas, tad noteikti atveriet Dievu vārdu un palasiet, un iespējams diena aizies pilnīgi citās sliedēs. Paldies par šīm ziņām. Ja arī jūs vēlaties kaut ko mums atsūtīt šajā rītā, tad droši rakstiet uz telefonu numuru 25442288. Bet, Mārtiņ, vai tu ziņas pārskatot pamanīji arī tādu ziņu, ka Jēkabpilī esot ieklīdis lācis?
0: Pilsētā, jā?
1: Jā, pilsētā. Te ir uzņemta attēla, kur viņš ir pie daudz dzīvokļu mājas, pie automašīnas. Un nu, Jēkabpils pašvaldības policijai tad nu nākas ar kādiem skaļruņiem viņu dzīt uz meža pusi. Un viņi arī aicina un lūdz iedzīvotājs pārāk neiesaistīties, jo tā fotografēšana un filmēšana nu, rada lācītim tādu apjukumu, un viņš laikam nevar saprast, ka jādodas ir.
0: Nevar saprast, kurā virzienā jādodas,
1: jā,
0: varbūt.
1: Tad
0: viņš visu viņu fotografē, visi grib selfie ar viņu.
1: Jā.
0: Šī tās kā.
1: Jā, nu tā kā Jēkabpilī tādi jaunumi ar Lāci pilsētā, kurš pastaigājas. Nu, varbūt jēkabpilieši tagad jau zina konkrētāk, vai kaut kas ir mainījies, vai lācīts ir aizdevies uz mežu. Ja nu tā, tad atrakstiet mums un dalīsim arī klausītājiem svaigākos jaunumus. Jā, jūs klausāties Latvijas Kristīgo radio, un pareizs laiks ir 7:41 minūte.

0: ir tāda svētība, Dieva svētība mums visiem. Ja mēs patiešām noskaņojam kristīgo radio dzirdēt, un Dieva vārds skan katrā mājā, katrā nabadzīgā būdiņā, ja vien mēs esam gatavi klausīties. Lai Dievs tālāk arī svētī jūsu kalpošanu brīnišķīgo, lai Dievs lieto jūs.
1: Pateicoties ziedotājiem vakar, Latvijas kristīgais radio skan šodien. Pateicoties jums, kas ziedo šodien, evaņģēlija vēsts varēs skanēt rīt. Ziedot Latvijas kristīgā radio darbam tagad ērti arī mūsu mājas lapā lkr.lv. Paldies jums!

0: Ir 7:49 minūtes. Labrīt, Stigā radio klausītāji. Pulkstens 8:00 jūsu uzmanībai būs ziņas.
1: Labrīt, labrīt. Un 1. jūnijas arī zināma, ka starptautiskā bērnu aizsardzības diena. Un, starp citu, rakstīts, ka pirmoreiz šī diena īpaši bērniem veltītu svētku veidā tika atzīmēta jau 1950. Gadā. Un, nu, ar mērķi pievērst sabiedrības uzmanību bērnu tiesībām, drošībai, labklājībai. Un, kā redzu, tad arī LSMA raksts, kur arī tāds video materiāls pievienots, ka nu, tiešām Rīgas pašvaldība aktualizē jautājumus par saistībā ar bērnu drošību un aicina arī ikvienai ģimenei pārdomāt iespēju kļūt par audžu ģimeni. Un kā mēs pirms kādu brīžu mums bija arī intervija saistībā ar pasākumu Liepājā, kur arī tika šie jautājumi pārunāti un nu, noteikti svarīgi ir par to vienkārši runāt, jo droši vien tā sēkla mums prātā paliek un tā kaut kad var uzdīgt katrā ziņā. Jā, nu, ja jums ir droša vide un ģimene, kurā bērns varētu varbūt pievienoties vai nu, kaut kādā veidā jūs izjūtat, ka varbūt ir tāds aicinājums sirdī, tad nu jā, gribētos atgādināt, ka varbūt ka kādam bērnam tā var būt lieliski iespēja viņa dzīvē. Un kā te rakstīts, galvenais ir pacietība šajā darbā. Kā izrādās pacietība, jā, nu šajā ceļā, kurš nevienmēr ir viegls un tas ir gan skaisti, gan grūti, gan sarežģīti, gan smagi, bet to darot mēs paši kļūstam labāki. Nu jā, varu tik iedomāties audzināt savus bērniņus, tas ir pilnīgi viens, droši vien, un arī tur ir vajadzīga pacietība, bet kā tas ir audzināt bērniņus, kuriem ir kādas jau, nu, traumas viņa ja pirmajos dzīves gados gūtas un kur ir nepieciešams kāds īpašs atbalsts un arī zināšanas.
0: Bet man tālāk to atbalstu arī var saņemt, jo ir vairākas organizācijas Latvijā, kas tieši palīdz audžu ģimenēm, kas ir nolēmuši pieņemt savā ģimenē kādu bērniņu, tad viņiem arī tiek sniegts visādas, gan morālais atbalsts, gan arī ar padomu un visu tam līdzīgi. Tā kā es domāju, tas ir iespējams, ja cilvēkam ir vēlme.
1: Nu, es pirms brīža klausījos Latvijas radio, bija tāds Kristīnas Ilziņas romāna, teiksim, dramatizējums, kur bija tieši par šo nu, teiksim, bērniņu, kas ir no bērnu nama un kur mamma, kura viņu pieņem pie sevis. Ļoti tāds dramatisks stāsts uz patiesiem notikumiem balstīts, bet ļoti arī reizē aizkustinošs, kas ļauj nedaudz ielūkoties arī varbūt nu, tajās grūtībās, kas rodas tieši pieņemot savā dzīvē bērniņu. Un autori balstās uz saprotu personīgo pieredzi, tā kā varbūt, kam ir interese, var arī noklausīties vai izlasīt šo grāmatu. Man liekas, ka nosaukums bija soļu skaitīšana, ja es pareizi atceros. Kristīna Ilziņa, soļu skaitīšana, jā, tur bija tāds tieši par tur bija adopcija. Es saprotu, ka tas arī atšķirās. Audžu ģimene un adopcija, tie jau ir divi atšķirīgi posmi, kuros būtu attiecībās ar bērniņu, kuru pieņem savā ģimenē. Nu tālūk, jā, 1. jūnijas, starptautiskā bērnu aizsardzības diena, un varam pārdomāt šos jautājumus. Varbūt ir iespējams kāds atbalsts, ko varam sniegt vēl tādā, ar tādu distanci, varbūt aizbraukt paciemoties vai kā citādi atbalstīt. Droši vien, ka tur jāpainteresējas, kas varētu būt tas iespējamais atbalsts, ko var sniegt bērniņiem un arī cilvēkiem, kas rūpējas par bērniem. Jā. Tālūk, sveicieni šajā dienā visiem. Ceru, ka esat priecīgi modušies, varbūt vēl mostaties, vēl brokastis. Katrā ziņā 7:54, pirmdiena 1. jūnijas, un jūs klausāties Latvijas kristīgo radio.

0: Labrīt, kristīgā radio klausītāji, ir 8 un šajā brīdī piedāvāju jūsu uzmībai ziņas. Ar tām studijā Mārtiņš Kalējs un Ieva Anniņa. Latvija vizītē no šodienas līdz otrdienai 2. Jūnijam apmeklēs Ukrainas premjerministre Jūlija Sviridenko. Šodien Sviridenko tiksies ar ministru prezidentu Andri Kulbergu, piedaloties pavadošajām delegācijām. Pēc tikšanās paredzēta kopīga preses konference. Savukārt otrdien, 2. Jūnijā, Sviridenko tiksies ar Saeimas priekšsēdētāju Daigu Mieriņu, kā arī ar valsts prezidentu Edgaru Rinkēviču. Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs šodien darba vizītē apmeklēs Cēsu novadu. Vizītes laikā Rinkēvičs tiksies ar pašvaldības vadību un iepazīsies ar novada uzņēmēju darbu. Valsts prezidentam plānota viesošanās Cēsu Bērzainas pamatskolā, tikšanās ar nodibinājumu Vides risinājumu institūts pārstāvjiem, kā arī ar SIA māja Cēsīs un Līgatnes papīrfabrikas ciemata apmeklējums. Darba vizītes noslēgumā koncertzālē Cēsis 2017. Valsts prezidents tiksies ar novada iedzīvotājiem. Šodien stājas spēkā grozījumi izglītības likumā, ar kuriem aizliegts izmantot mobīlos tāruņus skolās no 1. Līdz pat 9. Klasei ieskaitot, izņemot gadījumus, kad pedagogs ir atļauts tos izmantot izglītības procesā. Reāli izmaiņas gan tiks ieviestas pēc 3 mēnešiem, jo skolēni ir devušies vasaras brīvlaikā. Līdz šim šāds aizliegums bija noteikts skolēniem līdz 6. Klasei. Par likumprojektu virzību Saeimā atbildīgās Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas priekšsēdētāja Agita Zariņa Stūre uzskata, ka izmaiņas dod skaidru signālu izglītības iestāžu dibinātājiem ierobežot mobilo tāruņu bezmērķīgu lietošanu skolās. Ārvalstu ziņas. Krievija zaudē iniciatīvu kaujas laukā, tādējādi pavarot ceļu konflikta diplomātiskam risinājumam. Svētdien intervijā ASV raidioorganizācijai CBS pauda Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. Zelenskis sacīja, ka Krievijas armija kopš decembra beigām arvien vairāk pakļauta spiedienam, ciešot smagus zaudējumus. Ukrainas armija atgūst vairāk teritoriju nekā iebrucēji okupē, norādīja prezidents, piebilstot, ka Krievijas diktators Vladimirs Putins reaģēja uz zaudējumiem, palielinot gaisa triecienus intensitāti. Krievijas vājums dod iespēju rast diplomātiskus risinājumus pirms nākamās ziemas iestāšanās, uzskata Zelenskis. Tomēr viņš piebilda, ka tam būtu nepieciešams iekšējs spiediens uz Putinu, kā arī pastiprināts ASV un Eiropas sankciju spiediens. No šodienas līdz 12. Jūnijam Ženēvā notiks ikgadējā apvienoto nāciju organizācijas Starptautiskās darba organizācijas konference, kurā piedalīsies arī Latvijas delegācija labklājības ministra Reiņa Uzulnieka vadībā. Atbilstoši Starptautiskā darba organizācijas publicētajai informācijai, šā gada sesijā plānots skatīt vadības institūcijas priekšsēdētāja un ģenerāla direktora ziņojumus, iepazīties ar organizācijas programmas un budžeta izpildi, skatīt jautājumus par konvenciju un rekomendāciju piemērošanu, sociālo dialogu un trīspusēju sadarbību, kā arī pienācīgu darbu platformu ekonomikā. Savukārt Igaunijas dienvidaustrumos pie sauszemes robežas ar Krieviju trīs posmos uzstādītas pirmās stacionārās dronu atklāšanas un novērošanas sistēmas, paziņoja Igaunijas iekšlietu ministrija. Sistēmas uzstādītas starp vietu, kur satiekas Igaunijas, Latvijas un Krievijas robežas un Luhamā. Pārējā sauszemes robeža tiks aprīkot ar šīm sistēmām līdz gada beigām, norādīja ministrija. Igaunijas robežsardze ir arī mobilās dronu novērošanas sistēmas. Šīs bija ziņas, bet turpinājumā informācija par šodien ārā gaidāmo laiku.
1: Pirmdien, 1. Jūnijā, Latvijā būs daudz mākoņu, starp tiem uzspīdēs saule, prognozē sinoptiķi. Vietām galvenokārt Kurzemē iespējams īslaicīgs lietus, valdošais būs lēns dienvidu vējš, Kurzemē rietumu vējš. Gaisa temperatūra pēcpusdienā būs plus 17, plus 22 grādi. Dažviet piekrastē tās vārstīsies ap plus 15 grādiem. Rīgā nav gaidām nokrišņi, uzspīdēs saule un pūtīs lēns dienvidu vējš. Gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 20, plus 21 grādam. Šobrīd Rīgā plus 14 grādi.
2: Latvijas Kristīgais radio Latvijā skan 24 stundas diennaktī. Arī internetā www.lkr.lv.
3: Ir tāds teiciens: ar bitēm neko nevar zināt, bet viens ir skaidrs – bites nes medu. Un to var atrast pie mums – gardaismedus.lv vai zvanot 22 055 017. Stiprini savu imunitāti ar mūsu dabīgajiem un veselīgajiem produktiem, kas gatavoti ar mīlestību. Ienāc gardaismedus.lv.

0: Labrīt, Kristīgā radio klausītāji, 14 minūtes pāri 8. Un mums ir kāds pārsteigums, vai ne?
1: Jā, mēs... Nu, mēs esam tikuši pie viesa šajā rītā. Mums Mārtiņš rakstīja no Bauskas, ka Bauskas pusē silts, bet nu, mums arī tāds viesis atbraucis, kura dzimtā puse ir Bauskas puse.
2: Jā, jā. Jā
0: tā, varbūt pateiksim, kas ir tas cieviņš, kas ir atbraucis.
2: Man pašam jāsaka, ja, kas jā, es esmu. Es esmu Pēteris no Bauskas, tā kā bija Mārtiņš no Bauskas, es esmu Pēteris no Bauskas, jā. Pēteris Upelnieks, jā. Nu, es braucot garām, vienkārši es domāju, nu, kā Latvijas kristīgiem radio var pabraukt garām. Veiksmīgi man arī ielaid iekšā.
1: Un kā tu brauci garām ar automašīnu?
2: Ar automašīnu. Oh. Ar automašīnu es braucu garām. Jā, jo no sabiedrisko būtu grūti gan jau pateikt, lai apstājām no, pie kristīgajā. A, te ir kaut kāda pietura?
0: Ir. Tāpat pār ielai.
1: Tāpat, jā, 22.
2: Okay. Tad tas nav tik grūti, nemaz tik sarežģīti šeit nokļūt. Jā. Bet jā, no es braucu un... Nu, esmu šeit.
0: Jā. Tomēr jāpiestāj, vai ne?
2: Jā.
1: Nu, bet tik negaidīti tas tomēr arī nebija, jo es jau vakar zināju, ka tu, ka tu būsi šajā okay. rītā. Man bija
0: tev
1: tāda
0: bija
1: sajūta.
0: Tev bija
1: nojaus. Un tad no es klausījos interviju raidījumā Klātbūtne, kur tu viesojies pie Raimonda Blisiņa. Un tā kā man tāds neliels ieskats jau izveidojās par tavu dzīvi. Un īpaši man uzrunāja mūzikas skolas ceļš, jo arī mani bērni apmeklē mūzikas skolu un arī tas lūzuma punkts, kā tev nu, gāja tajā mūzikas skolā, ka tu it kā gandrīz jau izkriti un tomēr turpināji to ceļu un tagad esi mūziķis, jā.
0: Nenožēloji?
2: Tieši kuru brīdi, tad, kad es izkritu?
0: Jā.
2: Tajā brīdī tiešām es nenožēloju. Vai tagad es nožēloju? Es nezinu, jo... Es pēc tam vēl nomācījos 2 gadi, nu pēc tam, kad es tā kā man jau izmet ārā no mūzikas skolas, nomācījos 2 gadi. Noteikti tas manā dzīvē, manā mūziķa karjerā ir devis, kad es kustināju to pirkstu, vai man papīrs kaut ko devis, pagaidām es to neesmu vēl izjūtis, bet tiešām es esmu pateicīgs par to laiku, kad es esmu varējis būt muzikālā vidē, un vairāk varbūt par to, ka es tomēr pabeidzu. Neatkarīgi no kā, vai es pakritu, izkritu ārā no šīs mūzikas skolas, bet es tomēr pabeidzu, laikam par to ir tas prieks un lepnums, un paldies manai mammai, un paldies arī manai mūzikas skolotājai, kurā nepadevās.
0: Tas varētu būt tāds tā iedrošinājums visiem tiem, kas varbūt šajā reizē ir sācies eksāmenu laiks, un domā, ai, ko tu daudz, vai ne?
2: Jā, un noteikti iedrošinājums arī ikvienam klausītājam, kurš klausās arī ikdienā, zin kā, ir kaut kādas dažādas bedres, dažādi kritieni katram un, galvenais jau nav, ka tu pakrīti. Galvenais ir, ko tu dari pēc tam, ka tu pakrīti, vai ne? Vai tu celies augšā, vai nu tu paliec tajā. Es varēju palikt un teikt, nē, skolotāji, es vairs negribu spēlēt, bet skolotāji tomēr man zvanīja vasaras vidū manai mammai un teica, ka nu, es dod, Pēteris vēl var pabeigt, aiziet to eksāmenu nokārtot. Un es nokārtoju, aizgāju 4, noliku, bet tomēr pabeidzu. Tā kā jā, nepadoties. Galvenais ir nepadoties.
1: Nu, tad sveiciens šajā rītā visiem, kuri varbūt nav nokārtojuši savas mūzikas skolas eksāmenus. Sveiciens visiem skolotājiem, kuri varbūt vēl uzrunās savus skolēnus šajā vasarā. Nepadoties un turpināt, jo pie mums šorīt ir Pēteris, kurš bija šajā punktā un tagad ir mūziķis un darbojas mūzikā, rada mūziku. Tā kā... Sveicieniem šajā rītā. Ir 8:18, jūs klausāties Latvijas kristīgo radio.

0: Brandon Lakes dziesmā That's Who I Praise. Lūk, to es slavēju. Mēs slavējam mūsu kungu, Jēzu Kristu. Bet šajā rītā mums arī ir ciemiņš, kurš arī slavēja Jēzu Kristu. Un mums ir liels prieks par viņu. Paldies, Pēter, ka tu atradi laiku un esi kopā mums šajā rītā.
1: Jā.
2: Un klausītāji, jā, es vēlējos arī aicināt jūs, ja jums ir kādi jautājumi Pēterim, tad šajā rītā mēs tos varam uzdot viņam. Jā, mums tāda īpaša privilēģija, Pēters pie mums šorīt ciemojas.
0: Pēters Upelnieks.
2: Pēters Upelnieks, mūziķis.
0: Mūziķis, jā.
2: Divu bērnu tēvs, un varbūt jūs vēlaties uzzināt, ko vēl viņš savā dzīvē dara, tad noteikti iesūtiet savus jautājumus. Telefona numurs 25442288.
0: Jā, savukārt, tulītās pēc nākamās dziesmas jūs uzmanībai pāru izaicinājums. Un nākamā dziesma ir Lana Aboltiņa un draudzes Dieva mājas slavēšanas grupa Augstu ceļas Dievs.

0: Pāru izaicinājums. Laiks stiprināt attiecības, ieguldīt laulībā un augt kopā. Jo stipras laulības neveidojas pašas, tās tiek būvētas.
1: Esiet sveicināti pāru izaicinājumā. Mani sauc Mārtiņš, un pāru izaicinājums ir vieta, kur mēs tiekamies ar jums, lai kopā strādātu pie savām laulībām. Lai tajās izdzīvotu dzīvību un dzīvības pārpilnību, kur Dievs ir paredzējis, ka mēs izdzīvojam savās laulībās. Iepriekšējā nedēļas nogalē mums ar sievu kā ģimenei bija ļoti lieliska iespēja būt ciemos pie Andra un Gunitas Lankām uz sarunām par pieredzi, kur Lanku ģimene svinēja 30 gadus uzņēmējdarbībā un laulībā. Un šodien arī ar jums es gribu padalīties ar kādu atziņu, kuru atgādināja mums un kuru mēs pielietojam savā ģimenē. Un ja mūsu ģimenēm izdosies šo ieviest kā ieradumu ikdienā, tas atrisinās ļoti daudz problēmas, kas ir saistītas ar ikdienas komunikāciju. Šodien ar jums es gribu parunāt par tādu terminu kā pirms spēles un pēc spēles sarunas. Angliski to arī sauc par pre-game talk un post-game talk. Šie ir termini, kas nāk no sporta pasaules, kur komandas pirms spēles izrunā spēles stratēģiju un pēc spēles pārunā to, kas ir izdevies un kas ir jāuzlabo. Un Amosa grāmatā 3. Nodaļā, 3. Pantā ir ļoti jaudīgs jautājums. Ja divi kopā staigā, vai tad viņi nav savā starpā jau iepriekš sarunājuši? Un es domāju, ka mūsu pieredze uz šo var teikt var. Divi cilvēki var dzīvot vienā mājā, gulēt vienā gultā, audzināt tos pašus bērnus, bet tomēr neiet vienu ceļu, jo viņi vienkārši nerunā savā starpā. Un šeit sākās ļoti daudz pārpratumi laulībā. Tas, ka tu ar kādu esi aprecējies, tas nenozīmē, ka tam cilvēkam ir jālasa tavas domas. Mums ir jāmācās runāt. Un nevis runāt pēc tam, kad kaut kas nav izdevies pārmetumu valodā, bet izrunāt, ko mēs sagaidām no sava laulātā pirms kādiem notikumiem. Un šeit ir pirmais termins – pre-game talk. Šī ir saruna pirms visiem notikumiem, kur mēs apsēžamies un savā starpā izrunājam. Mums šodien būs smaga diena, kā mēs varam viens otru atbalstīt. Vai, piemēram, šodien mēs ar bērniem braucam tur un tur, parasti tur rodās spriedze, kā mēs rīkosimies. Vai ļoti vienkārša lieta, kad mēs no rīta apsēžamies pie galda un uzrakstam darbu sarakstu, kas kuram ir jāizdara. Un kad šis ir izdarīts, kad kauja ir galā, seko nākamais termins, kurš ir post-game talk, kur mēs bez pārmetumiem novērtējam tās lietas, kuras mēs apņēmāmies izdarīt, un izrunājam, kurās lietās mēs izgāzāmies, mums nesanāca, un kuras lietas mums ir jāizdara nākamreiz savādāk. Šis pārvērš mūsu laulību no diviem pretiniekiem uz diviem komandas biedriem vienā pusē. Daudz pāri sāk sarunāties tikai tad, kad ir problēma, un parasti, kad šī problēma jau ir uzsprāgusi. No sākuma ir klusums, un pie neizdošanās ir milzīgs sprādziens. Iedomājieties, cik daudz nervus, asaras un enerģijas mēs varam iekonomēt tikai sākot runāt savā starpā pirms notikumiem, nevis tikai pēc. Jo ja mēs savā starpā nerunājam, cieši visi, un galvenokārt tie ir bērni, kas redz vecāku dusmu izvirdumus. Un bieži vien šie dusmu izvirdumi nav par nemazgātiem traukiem, naudu vai nogurumu, bet šie strīdi ir par to, kad laulātais nav sadzirdēts. Atkārtošu vēlreiz, mums ir jāmācās runāt. Un tagad šīs nedēļas uzdevums. Šajā nedēļā ieplānojiet laiku no rīta, kurā jūs varat salikt darbu sarakstus un viens otram pateikt, ko jūs viens no otra sagaidat. Pierakstat to un, ja ir nepieciešams, uztaisat čeklistu, kur jūs atzīmējat izdarītās lietas. Mans aicinājums jums arī ir pieaicināt klāt bērnus pie šīm sarunām, lai arī viņiem ir skaidrība, ko jūs kā vecāki no viņiem sagaidat. Un šo te sauc sauc par pre-game talk. Kad diena ir pagājusi, mēs apsēžamies vēlreiz katrs ar savu darbu sarakstu. Un pārunājam visas tās lietas, kuras izdevās un arī tās, kuras neizdevās. Tāpat mēs varam pārunāt lietas mierīgā gaisotnē, kuras mēs esam gribējuši redzēt savādākā izpildījumā. Uzklausam viens otru bez kritikas un pārmetumiem. Un šo te sauc par post-game talk. Beigās mēs šo varam noslēgt, atrodoties pie viena galda ar lūkšanu un viens par otru aizlūdzot. Ar jums kopā bija Mārtiņš no Pāru izaicinājuma. Es ticu, ka ar Dieva žēlastību jums izdosies.
0: Sozo ģimenes resursu centrs – vieta stiprākām laulībām, gudrākiem vecākiem un veselīgākām ģimenēm.

0: Man arī mašīnā skanēja kristīgais rādio. Kā es uzslēdzu, man tiešām citas stacijas vairs nav. Un advents laikā kaut kā Tālvalds Stalbergs stāstīja par desmito tiesu. Viņš tā stāstīja, un es tā klausījos, braucu un klausījos, un domāju, jā, ka Dievs svētī mūs ar kaut kādu, nu, kaut kādiem līdzekļiem, un kaut ko, tikai kaut kādu mazu nieku desmito daļu, ka es to varu ziedot, ka es to varu dot pateicībā par to, ka viņš man iedeva tik daudz. Man tas likās tik labi, tik pareizi.
1: Latvijas kristīgais radio – tā ir glābšanas vēsts ikvienam. Piezvanot pa Latvijas kristīgā radio atbalsta tālruni 900-06-955, jūs ziedosiet Dieva darbam 8 eiro un 61 centu. Paldies jums!

0: Jā. Un vai jūs izrunājat visus jautājumus?
1: Mēs izrunājam noteikti, jā. Mums īstenībā, mūsu attiecība, man liekas, tāda lielākā svētība ir tas, ja mēs joprojām to tā kā uzsveram, ka mūs reāli jau no paša sākuma ir vienojušas sarunas. Reāli, citreiz mēs varam naktī iet gulēt, bērni aiziet gulēt, mēs varam runāties nu, par visu kaut ko. Un tas ir tas, kas mūs, tā kā, man liekas, tur kopā. Mm-hmm. Tā kā, protams, ir kā katram varbūt pārim ir kaut kādi grūtāki temati, kurus uzreiz tā nevar izrunāt. Un kurus izrunāt tikai tad, kad jau iet pāri jau un dusmās tu visu beigās pasaka. Bet nu, tā kā pāri izaicinājumā dzirdēju, kad labāk laikam būtu tomēr pirms tie izaicinājumi jau tad runāt. Tā kā, nu, jā, noteikti bet, man arī ko mācīties.
0: Bet tad jums nav tāda kaut kāda sistēma, tajā kaut kāda pareizā kārtība, jūs tā brīvi runājat par jautājumiem, kas uzpeld un kur ir jāizrunā. Nu, labs piemērs.
1: Jā.
0: Mārtiņ, kā tev ir? Vai tev izrunāšanās ar tavu dzīves draugu ir viegls uzdevums vai tu to... Kā ir tev?
2: Nu, man nav dzīves draugi vēl pakaļ tā, bet
0: tev ir draudzene.
2: Jā, draudzene, jā. Nu, man kā, nu, laikam, jāsaka, laikam, kā lielākā daļa vīriešiem ir tā izrunāšanās reizēm ir grūta. Ir ceļšie, ja tur sāk jārunā par savām izjūtām, jo ir ļoti grūti definēt to, kā tu jūties. Sievietēm, laikam, tas daudz vieglāk un dabīgāk nāk. Man, teiksim, reizēm pat paiet trīs dienas, kas var... Viņi man saka, nu, es redzu, ka tev kaut kas nav labi. Bet kas notiek? Es nevaru saprast, kas man ir. Un es pats nevaru izskaidrot, kas man ir. Un pēc trīs dienām pasaka, jā, zini, man toreiz laikam bija kaut kas, tur nebija labi, jā. Nu tā, žēl vīrieši tādi. Nu es mazais tāds esmu, jā, tā kā. Bet nu, protams, tas ir svarīgi, kad var izrunāties. Un tāpēc apskaušu Pēteru, ka jau tik viegli tas viss izdodās.
1: Nu nē, zini, kā varbūt Mārtiņš īstenībā ļoti iezīmēja tādu pareizu lietu, jo bieži vien es varu runāt, bet varbūt pašu to svarīgāko. Nu, tas, kas ir grūti, ir tā noformulēt un pateikt, un es jūtos tomēr, tu jau esi vīrietis, nu kā es tagad tev teikšu, ka es šajā situācijā varbūt jūtos vājuši, man kaut kas nepatika, kā tu man pateici, un es piekrītu Mārtiņam, tas nav, nu es varbūt vienkārši izklausījos sākumā tāds, o, man viss tik viegli, nu nav jau arī tik viegli.
2: Nu jā, tā ir jā. Bet tāpēc ir labi, ka ir šādi izaicinājumi, es domāju, ka tas arī tikai palīdz mums arī nu, stiprināt mūsu attiecības.
1: Mm-hmm. Bet man liekas būtu ļoti forši arī, kā jau minēja par to, vai man tas ir kā sistēma. Man tas nav kā sistēma, tas nāk dabīgi. Man liekas, ka attiecībās noteikti arī tam jābūt sākumā, tu to dzirdi, to, man tā vajadzētu darīt. Bet ar laiku, man liekas, tam tā nevajadzētu būt sistēmai. Jo, ja tā ir tāda sistēma, tad jau tu sāc tikai, tā man šitas ir jāizdara, un pazūda tas cilvēciskums, bet ir forši, ka tas aicinājums kā tāda sistēma, izdari to, un tad tu saproti, ok, varbūt tas ne katru dienu, bet es zināšu, man to vajag izdarīt. Man ir atgādinājums, Kristīgai rādio teica, ka man vajag to izdarīt, un tā. Tā kā, jā, kaut kā tā.
2: Un kā tev ir, Ieva?
0: Man patīk izrunāties, es jau esmu sieviete, bet es prieks dzirdēt, ka jūs dalāties arī ar šo vīriešu pusi un es ceru, ka mans vīrs neļaunotos, ja es teiktu, ka arī viņam droši vien tā ir sarežģītāka lieta šī izrunāšanās tādos personīgos līmeņos nekā man. Man liekas, ka tas ir tik būtiski atklāt tos visdziļākos slāņus, bet es saprotu, jā, ka vīrietis varbūt kaut kā sargā viņus, varbūt, lai noturētu savu spēka pozīciju, un ka tas padara vājāku, ja tu kļūsti atklāts. Kā. Nu, bet noteikti dziļas sarunas ir tas, kas stiprina attiecības, un ilgtermiņā bez tā, nu, nekādi.
2: Jā. Tieši tā.
0: Tā kā iedrošinām klausītājus šajā rītā arī par šo jautājumu domāt, aicinām ar savu dzīves draugu runāt par lietām un piedalīties šajā Mārtiņa izaicinājumā, ko viņš mums šorīt no rīta 8:30 piedāvāja. Bet tagad jau 8:48 un klausīsimies nākamo dziesmu.
2: Nākamā dziesma Austiņs un Lincija Adamekts, As for me and for my house. Es un mans nams, mēs kalposim tam kungam.

0: Izskan grupas Dīla dziedātā dziesma Neaizmukt no tava gara. Mēs šeit aizkadrām mazliet runājam par Dieva garu, par to, kā tas mums palīdz ieraudzīt, atdzīvināt Dievu vārdu, kur mēs pirms tam varbūt lasam un nekā nesaprotam, kas notiekās. Bet par to mēs varbūt varētu parunāt pēc deviņiem, jo pulksteni deviņos būs kristīgās ziņas.
1: Bet šajā brīdī es gribēju jautāt Pēterim, jums šodien ciemos, Pēters Upelnieks, mūziķis. Kā ir, Pēter? Tu klausies kādreiz kristīgo radio?
2: Ja, atzīšos, nav tā, ka tas ikdienišķis, nu tāds katru dienu klausos, bet var pieminēt vienu lietu, ka tieši manā ticības ceļa sākumā, varbūt ne tieši radio, bet Latvijas kristīgā radio veidotie raidījumi, kura arī izskan radio ēterā, es viņus gan skatījos YouTube, bija ļoti man par stiprinājumu, skatījos raidījumu, kas ir šis cilvēks, un man likās, wow, tik interesanti. Un tā kā jā, kristīgais radio noteikti ir bijis manā ceļa liela sastāvdaļa.
0: Un bijis par svētību, jā.
2: Tieši tā, amen.
1: Un arī jūs klausītāji šajā brīdī klausāties Latvijas kristīgo radio un pareizs laiks ir 8:56 minūtes un pie mums Mārtiņu un Ievas šajā rītā ciemojas Pēters Upelnieks un ja jums ir kādi jautājumi, droši rakstiet mums uz telefonu numuru 2544 2288.
0: Bet pēc nākamās dziesmas jūs uzmanībai kristīgās ziņas.

0: Šajā brīdī piedāvāju jūsu uzmanībai kristīgās ziņas, ar tām studijā Mārtiņš Kalējs. Libānā kristiešu draudzes atvērušas savas baznīcas musulmaņu kaimiņiem, kuri kara dēļ bijuši spiesti pamest mājas. Konflikts starp Izraēlu, ASV un grupējumu Hezbollah izraisīs plašu iedzīvotāju pārvietošanos valsts dienvidos. Izraels armija norāda, ka tās mērķis ir Hezbollah kaujinieki, kas saistīti ar 7. Oktobra uzbrukumiem. Tomēr šonedēļ bombardēts arī kāds kristiešu ciemats Libānas dienvidos, un kopumā bojā gājuši vismaz 31 cilvēks. Baalbekas un Deir el-Ahmaras arhibīskaps Hanna Rahme aicināja starptautisko sabiedrību pievērst uzmanību notiekošajiem un mudinājis apvienoto nāciju organizāciju iesaistīties dialogu veicināšanā. Viņš stāsta, ka sākotnēji daļai kristieši bija grūti uzņemt šīitu musulmaņus, jo viņi konfliktā vainoja Hezbollah. Tomēr baznīcas izvēlējušās palīdzēt visiem bēgļiem, neatkarīgi no reliģijas. Kāds priesteris dalījās stāstā par musulmaņu ģimeni, kas bažījās, kā tiks uzņemta kristiešu kopienā. Taču draudze viņus silti uzņēma un palīdzēja atjaunot dzīvi. Vēlāk ģimenes meita atzinusi, izskatās, ka kristieši ir labi cilvēki un patiesi mūs pieņem. Arhibīskaps uzsvēra, ka baznīcas uzdevums ir nest mieru un līdzās pastāvēšanas laikā, kad sabiedrībā pieaug vardarbība un naids. Baznīcas vadītāji svētajā zemē pauduši prieku par palestīniešu kristietes Lajanas Nasiras atbrīvošanu no Izraēla cietuma. 25 gadus vecā sīvieta, kura ir svētā Pētera anglikāņu draudzes locekle Rietumkrastā, tika ieslodzīta jau trešo reizi. Lajana Nasira atradās cietumā kopš 2025. Gada septembra, pēc notiesāšanas lietā, kuru anglikāņu baznīcas pārstāvi raksturojuši kā juridiski un morāli nepamatotu. Iepriekš viņa 8 mēnešus pavadīja ieslodzījumā bez apsūdzībām, bet pirmo reizi tika arestēta 2021. Gadā saistībā aizliegtu studentu organizāciju. Nasira un viņas ģimenes apsūdzības noliedz, uzsverot, ka tā bijusi tikai studentu kancelējas preču biedrība. Jeruzalemes arhibīskaps Hosams Naums Nasiras atbrīvošanu nosauc par priecīgu ziņu. Savukārt svētā Džordža katedrāles pārstāvis Donalds Binders sacīja, ka ģimene gadiem dzīvojas kā murgā un tagad cer uz mierīgu dzīvi. Pēc atgriešanās mājās Nasira stāstīja, ka apstākļi Damonas cietumā bijuši kā kapsēta dzīvajiem. Viņas atbalstam iepriekš iestājušies arī vairāk pasaules anglikāņu līderi, tostarp bijušais Canterburyjas arhibīskaps Justins Welbys. Iznākus teoloģijas doktora Ilmāra Hirša jaunā grāmata, bet es jums saku, kas lasītājs aicina dziļāk iepazīt Jēzus kalna svētrunu, vienu no nozīmīgākajiem jaunās derības tekstiem. Grāmatā autors pievērš Mateja evaņģēlija 5. līdz 7. nodaļai, kur atrodams gan Jēzus svētības un apsolījumi, gan arī izaicinoši un radikāli izteikumi, kas joprojām raisa jautājumus mūsdien cilvēkā. Autors analizē, kā šos vārdus saprast šodienas trauksmainajā un pragmatiskajā pasaulē. Vai Jēzus prasības jāuztver burtiski? Vai tās iespējams īstenot ikdienas dzīvē? Un vai kalna svētrunas ideāli nav pārāk augsti cilvēku iespējām? Grāmata iecerēta kā palīga materiāls teoloģijas studentiem un garīgā darba veicējiem, taču tās būs saistoši arī ikvienam, kurš vēlas dziļāk izprast kristīgās ticības pamatus un jaunās derības vēsti. Katras nodaļas noslēgumā iekļauts arī praktisks pārdoms, kas palīdz tekstu attiecināt uz personīgo dzīvi. Grāmata, bet es jums saku, iespējams iegādāties kristīgajā grāmatveikalā Amnis. Šis bija kristīgās ziņas. Vairāk kristīgās ziņas varat lasīt arī mūsu mājaslapā www.lkr.lv. Turpinājumā informācija par ārā gaidāmo laiku.
1: Pirmdien, 1. jūnijā, Latvijā būs mākoņains laiks. Vien dažbrīd uzspīdēs saule, prognozē sinoptiķi. Vietām galvenokārt Kurzemē iespējams īslaicīgs lietus. Valdošais būs lēns dienvidu vējš, Kurzemē rietumu vējš. Gaisa temperatūra pēcpusdienā būs plus 17, plus 22 grādi. Dažviet piekrastē tās vārstīsies ap plus 15 grādiem. Rīgā nav gaidāma nokrišņi, uzspīdēs saule un pūtīs lēns dienvidu vējš. Gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 20, plus 21 grādam. Šobrīd Rīgā plus 14 grādi.
2: Latvijas Kristīgais Radio Latvijā skan 24 stundas diennaktī. Arī internetā www.lkr.lv.
3: Meklē izglītības iestādē piemērotas telpas pamatskolas vai pirmskolas vajadzībām Rīgas labajā krastā. Vēlamā telpu platība 300 līdz 400 kvadrātmetri ar āra teritoriju bērnu aktivitātēm. Vēlama ilgtermiņa noma, nomas budžets līdz 2000 eiro mēnesī. Piedāvājumus ar telpu aprakstu un fotogrāfijām lūdzam sūtīt uz e-pastu partneris@mail.com vai zvanīt pa tālruni 2244-5907. Atkārtoju 2244-5907.

0: Ir 15 minūtes pāri 9. Labrīt, kristīgā radio klausītāji!
1: Labrīt, kopā ar jums šajā rītā Mārtiņš un Ieva, un jūs klausāties Latvijas kristīgo radio, bet šajā rītā
0: un kopā mums vēl ir vēl ciemiņš.
1: Pie mums ir arī mūziķis Pēteris Upelnieks, un mums ir arī kāds jautājums no klausītājas Pēterim šajā rītā.
0: Jā, noklausīsimies to.
2: Labrīt, Mārtiņ un Ieva. Paldies, ka atkal rīta uzmundrinājums skan kristīgajā radio, un arī jūsu mundrās balsis palīdz pamosties. Esmu pašlaik ceļā, bet man ir prieks, ka kristīgajā radio ir Pēters Upelnieks. Gribu viņam personīgi pateikties par to, ka tieši viņa dziesma bija tā, kas man palīdzēja atlabt, kad biju pirms vairākiem gadiem slimnīcā ar slaveno slimību Covid. Un novēlēt, lai tiešām tās pateicības dziesmas un arī citas dziesmas, kas evanģelizē cilvēkiem par Jēzus Kristus mīlestību, apsardzību un personīgām attiecībām, lai viņam izdodas daudziem cilvēkiem, īpaši jauniešiem, pateikt to, ka Jēzus Kristus ir tieši tas, kuram tu šodien var uzticēties, uz kuru tu var paļauties. Un mans jautājums ir arī tāds Pēterim, kas ir tieši tas, kas viņu pamudina rakstīt šīs te kristīgās dziesmas? Un vai tas ir viņam tā kā tāds evanģelizācijas veids, vai tieši tas ir veids, kā vienkārši pastāstīt to, ko viņš ir piedzīvojis savā dzīvē, vai vienkārši tas ir nu, tā dalīšanās ar to, ko viņš pats ir saņēmis. Negribu tā kā dot varbūt tādas pareizā, nu tādas tā kā gatavās atbildes, bet es labprāt dzirdētu, ko Pēters pats saka par to, kas viņu pamudina tieši rakstīt šīs te kristīgās dziesmas un lai mēs dzirdam atkal jaunas un brīnišķīgas dziesmas Pēters svētībām piepildītu laiku kristīgajā radio.
1: Paldies Sigitai par ziņu. Un kā ir, Pēter?
3: Jā, es no sākuma gribēju pateikt paldies Sigitai par to, ka viņa uzrakstīja šo ziņu. Un tas ir ļoti svētīgi dzirdēt, kā cilvēkus paceļ iedvesmo, kur cilvēkam palīdz atlabt kaut kas, ko tu esi radījis, ko Dievs caur tevi ir radījis. Un man liekas, tas ir sākumā, es gribu pateikt iedrošinājumu arī klausītājiem, kur klausās, ja jums ir kādas liecības, kādi pateicības vārdi kādam cilvēkam par viņu kalpošanu, neskopojieties, dalaties, jo mani pieņemsim, man pat asaras saskrējās, ka viņi to, es dzirdēju, ka to atskaņo šo ziņu. Par dziesmām runājot, es domāju, ka tas ir viss kopā, arī ko minēju, kad sākumā viennozīmīgi tā ir vienkārši mana dalīšanās ar to, ko es piedzīvoju, ar Dievu, un tas noteikti ir, kā rakstīts Bībelē, ir liecība, un jā, ar asinīm mēs esam uzvarējuši, es vienkārši liecinu par to, kas manā dzīvē notiek. Un tas automātiski noteikti ir evaņģelizācijas, vienkārši stāstu, un, jo ar Dievu un attiecībās ar Dievu ir forši, ka tev nekas nav jāizdomā. Tu vienkārši stāsti, kā tev ir, ko tu piedzīvo, dažreiz tas ir pateicības dziesmas, dažreiz varbūt ir pārdomu dziesmas, bet jā, noteikti, tas, es vienkārši dalos ar to, ko es esmu piedzīvojis kopā ar Dievu.
1: Jā, man uzreiz gribas pieminēt dziesmu Saruna ar Dievu, ko es vakar dzirdēju pirmo reizi, tieši iepazīstoties ar tavu daļradi padziļinātāk. Un nu jā, man uzrunāja šī dziesma, es pieņemu, ka viņa nav atskaņota kristīgajā radio, jo viņa, kā tu pats teici, ir tāda gana skarba un runā vairāk par nu, tādu neuzspodrināto realitāti un kaut kādām cīņām. Kura varbūt tev pašam ir tā dziesma, ar ko tu gribētu, lai tev asociē, kas ir tā, kura nu, varbūt visprecīzāk runā par to daļradi, kādu tu vēlētos radīt?
3: Varbūt ne tieši precīzāk, kurus vēlētos radīt, bet tāda dziesma, kas man pašam ļoti mīļa, un man liekas, tāda viena no spēcīgākajām dziesmām, ko Dievs ir devis, tā ir dziesma par godu Tev, kas ir dziesma par godu Dievam, un tiešām tā ir tāda, jā, es noteikti cilvēkus aicinu arī atrast vai YouTube vai vēl kaut kur, šī dziesma ir, jā, ļoti spēcīga, es teiktu, jā.
0: Un es tev, nu, patās ieraudzīju, ka Sigita tieši ir uzrakstījis, ka šī dziesma bija arī tā, kas viņu pacēla.
3: Par godu Tev?
0: Jā, par godu
3: wow.
0: Tev. Tā kā redzi.
3: Pasteis, kā Dieva gaiss darbojās.
0: Jā, tieši tā, tā kā slav Dievu.
1: Jā, brīnišķīgi. Mārtiņš mums pievienojas, Mārtiņš no Bauskas puses, starp citu, ko tu teici, ka tu nepazīsti, varbūt iepazīsieties, tomēr no vienas puses esat. Viņš raksta sveiks Pēteri, nenāk prātā nekādi jautājumi, bet gribu izmantot iespēju pateikt paldies par mūziku, sevišķi par dziesmu Aiju Dūjiņu.
3: Varbūt ar Aiju Dūmiņu, jo mums ir kāda dziesma ar Aiju Dūmiņu kopā, es zinu, par ko viņš runā.
1: Okay. Labi, te ir rakstīts Dūjiņu, es tam nebiju dzirdējusi, bet es pieņēmu, ka es visu varu nebūt dzirdējusi. Tātad Aija Dūmiņa.
3: Jā, mums ir kāda dziesma, jā, viena kopā.
1: Labi,
3: bet, paldies, jā, paldies Mārtiņam.
1: Labi.
0: Bet es domāju, ka šajā brīdī mēs klausīsimies kādu jaunu dziesmu Kristīgā radio ēterā, kas nu vēl nav skanējusi, tāda
1: bet
0: pirma
1: tā
0: atskaņojums.
1: Bet tā nav Pētera dziesma.
0: Diemžēl nē.
1: Ai,
0: bet mēs gaidām no Pētera jaudzes dziesmas arī, protams, jā. Bet šajā brīdī, lai skan dziesmu, kur izpilda Whispering Hope, un dziesma saucās Laudiķeja Lukvorn, tātad Laudiķejas draudzei, veltītā dziesma par remdenību. Nebūsim remdeni, būsim karsti kristieši.

0: Mans vīrs atgriezās tā kā mazliet vēlāk, un viņš sāka klausīties. Patiesībā viņa atgriešanās ceļš bija saistīts ar raidījumu, kas ir cilvēks. Un tas man tā pārsteidza, jo es jau biju kristiete, vīrs vēl tikai meklējumos, un bet es nos tādu raidīju, nezināju.
1: Dažādās sarunās, mūzikā un liecībās Latvijas Kristīgais Radio skan arī internetā, lkr.lv un mobilajā aplikācijā. Klausieties sevi iemīļotos raidījumus un lasiet arī kristīgās ziņas par notikumiem Latvijā un pasaulē.

0: Izskan dziesma Jesus on the radio. Jēzus skan pa radio, un tiešām Latvijas kristīgajā radio skan Jēzus pa radio.
1: Un... Jā, un šajā rītā mums arī viesis Pēters Upelnieks, kura mūzikā arī skan vēsts par Kristu. Un jā, mums atsūtīs ziņu arī Sarmīte saistībā tieši ar tavu mūziku, Pēteri. Labrītiņ, mīļie, slava Dievam par Pētera atsaukšanos Dieva aicinājumam rakstīt, dziedāt dziesmas. Nu, ļoti patīk Pētera balss tembrs. Ikreiz, kad dzirdu, saku, mans Pēterītis dzied. Nu, nezinu, Sarmīte. Varbūt tu zini kādu Sarmīti, bet katrā ziņā viņa ir personalizējusi.
2: Mans Pēterīts, jā.
1: Lai Dievs turpina ar Pēteru radīt jaunas dziesmas uz mūsu sirsniņām. Svētīga, mīļie Sarmīte. Un viņai patīk dziesma Mana ģimene. Tāds dziesmas nosaukums viņa saka. Vai es nezinu, vai viņa pareizi atceros.
2: Jā, man liekas, es domāju, ka viņai vienkārši tā ģimenes himna, es jā. Domāju. Man liekas, īstais nosaukums viņai ir dzīvības pavediens. Bet nu, mēs sapratām jau, es domāju, jā. Ka nav daudz man dziesmas pa ģimeni, jā.
1: Vai, tā kā...
0: Bet, Pēter, es domāju, ka daudziem klausītājiem droši vien, ka ir šis jautājums, kā tad tu nonāc pie ticības? Jo daudz tevi iespējams pazīst no laicīgās mūzikas, kurā tu esi daudz uzstājies un esi bijis diezgan populārs. Un kā
1: jā,
0: tu...
1: bija grupa Pēr.
2: Jā, ir tā. Jā.
0: Un mana... ar Hobos arī gadījumā?
2: Nē. Man ir bijis ar grupas Hobos dalībnieku Rolandu Ūdrī. Un starp citu, tā ir viena dziesma, pati pirmā mana dziesma, īsti stāsts, kā, lai es izstāstītu savu atgriešanās stāstu, tur vajadzēs ilgāk nekā to laiku, kas mums pašlaik ir atvēlēts, bet runājot pa grupu The Hobos tieši ar Rolandu Ūdri, jeb Ūdrīti, ar viņu mēs kopā sarakstījām manu pirmo dziesmu, kas bija tāda, un es biju tikko atbraucis no Norvēģijas, kuras kopā ar Valdi Indrašonu dēlu Kārli, viņš bija man uzaicinājis braukt un slavēt tā kā, bet es nebiju kristietis, viņš vienkārši bija uzaicinājis man kā mūziķis, es nezinu kāpēc, tur visi bija nekristieši mūziķi, es nezinu kāpēc viņš tā darīja.
1: Viņš vienkārši gribēja labas mūziķis.
2: Jā. Un atbraucot no Norvēģijas, jau tad es zinu, ka Dievs man bija pieskāries, tur cilvēki bija lūguši par mani, bet es vienkārši piedzīvoju kaut ko pārdabisku un no tā brīža sāku meklēt. Tas bija pirms, nu, jau 15 gadiem. Un mēs sarakstījām kopā pirmo dziesmu ar Rolandu Ūdri, God, I wanna be loved. Dievs, es gribu būt mīlēts un es saucu pēc tevis. Un es varu teikt, ka tas bija tas sākums mans sauciens pēc Dieva, un pēc 10 gadiem Dievs man atbildēja ar Jā, arī vienmēr Dievs ir runājis caur uz mani, caur mana pašu mūziku. Vienmēr tas vai nebijis pravietiski, vai tāds sauciens, un arī atgriešanās stāsts bija, jā, taisīt dziesmu, tā stunda nāk, mēs zinām šo rakstu vietu, tā stunda nāk un ir jau klāta, kad īstie dievlūdzēja tēvu pielūgs garā un patiesībā. Un jā, caur šādu tajā brīdī man šķita komisku dziesmu, Dievs manī brīnumā manā veidā. Vēda pie sevis un uzdāvināja šo ticības dāvanu, ko mēs iepriekš runājam arī par rakstiem, ja Dieva gars neatklāja, tad, nu, es iepriekš biju lasījis Bībeli, bet neko nesapratu. Bet tajā brīdī man likās, tā kā Pāvilam nogrit zviņas no acīm, un tu beidzot visu saproti un piedzīvo Dieva žēlstību.
0: Prieks, skaisti, brīnišķīgi. Prieks dzirdēt,
1: jā. Un Sarmīte gan arī atbild, ka viņa tev personīgi nepazīst. Tā kā okay. Šis...
2: Es man paliku mierīgs, es sāku uztraukties, kā Pēterītis esmu un vai tiešām es uz kaut ko palaidu garām.
1: Bet, nu, tev jārēķinās. Ja tava mūzika patīk, tad redzi, bet klausītājs esmu, saka, mans Pēterītis.
2: Es esmu priecīgs par to, ka kādam var būt mans Pēterītis un tik tuvs.
1: Jā, un principā šīs brāļu, māsu saites, kas ir kristiešu starpā, viņas reizēm lauž kaut kādas arī šīs radniecības saites vai kādas nu, citas dzīves attiecības saites un rada tādu mīļuma sajūtu pret savu brāli Kristu. Jā, tu esi viņas brāls Kristu un tas viņu satuvina iespējams. Jā, un... Paldies, klausītāji, par ziņām. Paldies, Pēter, ka dalies. Vai mēs varam uzlikt arī kādu Pētera dziesmu?
0: Nu, varam. Nu, mēs varam uzlikt, kā tu minēji, tu ar Kārli Indrašonu kopā muzicēji, un tu esi muzicējis kopā ar viņu tēvu, Valdi Indrašonu.
2: Jā.
0: Un tagad mēs klausīsimies dziesmu. Man pietiek ar žēlastību. Varbūt tu var īsumā pastāstīt par šo dziesmu, kā tā radās? Un...
2: tā radās, man Valdis vienkārši uzrunāja, jo Valdis izmā bija viens no pirmajiem, pie kā es, tad, kad es atgriezos ticībā, jo man bija jautājums, es lasīju Bībeli, un man bija jautājums par to, Bībelē bija rakstīts, ja jūs nepiedzimstat no augšas, jums tā kā neredzēsiet Dievu valstību, un es saprotu, es gribu piedzimt no augšas, bet es nezinu, kā to izdarīt, un Valdis bija pirmais, kam es jautāju šo jautājumu, un viņam bija pirmā reakcija, ne jau Pēters, tagad tic Jēzum. Jo viņš bija mani iepazīstis no citas puses, un viņam tas bija šoks.
0: Nevar būt, jā.
2: Nevar būt, ne jau Pēteris, ne jau Pēteris. Un jā, un tā mūsu sadarbība veidojās, un šī ir viena no dziesmām, kurām Valdis uzrunāja, un viņš man vienkārši uzrunāja, lai es iedziedu šīs dziesmas otro pantu, un šī dziesma ir man ļoti tuva, jo man ļoti tuva ir Dieva žēlastība. Tā kā, jā, klausamies dziesmu.
0: Klausamies dziesmu.

Ir 9:53 minūtes. Šī stundas izskaņā Krista Emanuēla Cēberga dziesmu Pilna mīlestības tēva sirds. Un stundas izskaņā Josefs Habedanksa dziesmu Jērika.

Ir pulkstens 10 un šajā brīdī īsumā par raidījumu programmu. Apmēram 15 minūtes pār 10. Ik viens kristīgā radio klausītājs ir aicināts piedalīties Bībeles konkursā, kas tiek īstenot sadarbībā ar Latvijas Bībeles fondu un e-bībele.lv. Tālruņa numurs, kur sūtīt savas atbildes, būs 25442288. Pus11. Lasīsim rīta pārdomas no Vilkā un Bušas sarakstītās grāmatas 365 reizes viņš. Pulkstens 11. Lasīsim Dievu vādu, turpināsim lasīt Pāvila vēstuli romiešiem. 15 minūtes pāri 11. Noskaidrosim, kurš ir uzvarējis Bībeles konkursā, kā arī pateikšu pareizo atbildi. Bet šajā brīdī ieklausīsimies lasījumā no jaunās derības.

0: Bet viņš runāja arī uz mācekļiem. Bija bagāts cilvēks, tam bija mājas pārvaldnieks. Par to viņam pienes ziņas, ka tas izšķērdējot viņa mantu. Tad viņš to aicināja pie sevis un tam sacīja, ko es dzirdu par tevi? Dod no rēķinu par savu namturību, jo tu nevari ilgāk būt par pārvaldnieku. Tad nama pārvaldnieks nodomāja sevī, ko es tagad darīšu, jo mans kungs man atņem nama valdīšanu. Rakt es nespēju un diedelēt kaunos. Es zinu, ko darīšu, lai tie mani uzņem savās mājās, kad es būšu atstādināts no pārvaldnieka amata. Un ataicinājis pa vienam visus sava kunga parādniekus, viņš sacīja pirmajam, cik tu manam kungam es parādā. Tas sacīja 100 mucu eļas, bet viņš teica, še ņem savu zīmi, sēdies un raksti, tūliņ 50. Pēc tam viņš kādam citam jautāja, bet tu, cik tu esi parādā? Tas sacīja 100 mēru kviešu. Viņš teica, še ņem savu zīmi un raksti 80. Un kungs uzteica netaisno nama pārvaldnieku, ka tas gudri bija darījis. Jo šīs pasaules bērni savās lietās ir gudrāki par gaismas bērniem. Un es jums saku, dariet sev draugus ar netaisnā mamon līdzekļiem, lai, kad viņa vairs nav, tie jūs uzņem mūžīgajos mājokļos. Kas viss mazākā lietā ir uzticams, tas arī lielās lietās ir uzticams. Un kas viss mazākā lietā ir netaisns, tas arī lielās lietās ir netaisns. Ja jūs esat bijuši uzticami netaisnās mantas lietās, kas jums uzticēs patieso? Ja jūs svešās lietās neesat bijuši uzticami, kas jums dos jūsu pašu? Neviens pie mājas piedrīgs kalps nevar kalpot diviem kungiem. Vai viņš vienu ienīdīs un otru mīlēs, vai vienam pieķersies un otru atmetīs. Jūs nevarat kalpot Dievam un mantai.
1: Visu to dziedēja farizei, kas bija mantkārīgi, un tie viņu izsmēja.
0: Bet viņš tiem teica, jūs paši nostājieties par taisniem cilvēku priekšā, bet Dievs pazīst jūsu sirdis, jo kas pie cilvēkiem ir augsts, Dieva acīs ir negantība. Bauslība un pravieši valda līdz Jānim. Kopš viņa laika tiek pausta Dieva valstība, un ik viens ar sparu laužas tajā iekšā. Bet drīzāk debesī un zemē zust, nekā krist vienai bauslības rakstzīmei. Katrs, kas atlaiž savu sievu un aprecē citu, pārkāp laulību, un tas, kas precē tādu, ko vīrs atlaidis, arī pārkāp laulību. Bija kāds bagāts vīrs, kas ģērbās purpurā un smalkā audeklā un dzīvoja ikdienas kārumā un līksmībā. Bet viņa duru priekšā gulē kāds nabaks vārdā Lācars, kas bija apklāts ar vātīm un priecājās, ja varēja ēst druskas, kas krīt no bagātnieka galda. Un suņi nāca un laizie viņa vātis. Bet gadījās, ka nabagais nomira un eņģeļi viņu aiznesa Abrahāma klēpī. Arī bagātnieks nomira un tika apglabāts. Un no elles, kur viņš sieta mokas, viņš pacēla savas acis un ieraudzīja Abrahamu no tālienes un Lācaru viņa klēpī. Tad viņš sauca stiprā balsī Abraham tēvu, apžēlojies par mani un sūti Lācaru, lai tas iemērc pirksta galu ūdenī un dzesē manu mēli, jo es ciešu mokas šais liesmās. Bet Abrahams teica, piemini dēls, ka tu savu labumu esi dabūjis dzīves būdams, turpretim Lācars ļaunu, tagad viņš tiek iepriecināts, bet tev jācieš mokas. Turklāt starp mums un jums atrodas liels bezdibenis, ka tie, kas no šejienes vēlētos noiet pie jums, to nespētu, tāpat arī no jums pie mums. Bet tas teica, tad es tevi lūdzu, tēvs, sūti to uz manu tēvnamu, jo man ir 5 brāļi, lai viņš tos brīdina, lai arī tie nenonāk šinī moku vietā. Bet Abrahams atbildēja, tiem ir Mozus un pravieši, lai tie tos klausa. bet tas sacīja ne Abraham tēvu, bet ja kāds no mirušiem pie viņiem ietu, tad tie atgrieztos. Bet Abrahams viņam sacīja, ja tie neklaus Mūzu un praviešus, tie neticēs arī, ja kāds no miroņiem celtos augšām.

Ir 16 minūtes pār 10. Labrīt, Kristīgā radio klausītāji, un šā brīdī ir pienācis laiks Bībeles dienas jautājumam. Atgādinu to, ka šis konkurss tiek īstenots sadarbībā Latvijas Bībeles fondu un ebībele.lv. Un ja būsiet pirmais, kurš atbildēs pareizi uz uzdoto jautājumu, savā īpašumā iegūsiet Bībeli. Un varēsiet izvēlēties Bībeli vai nu latviešu, krievu, ukraiņu vai angļu valodā, vai arī bērnu Bībeli latviešu valodā. Un šīs dienas jautājums skan šādi. Cik Rafas dzimuma milžus pēc Bībelē minētās informācijas Dāvids un viņa kalpi nogalināja, karojot ar filistiešiem, kaujās, kas norisinājās Gobā un Gātā? Atkārto jautājumu, cik Rafas dzimuma milžus pēc Bībelē minētās informācijas Dāvids un viņa kalpi nogalināja, karojot ar filistiešiem, kaujās, kas norisinājās Gobā un Gātā? Tālruņa numurs, kur sūtīt savus atbilžu variantus, ir 25442288. Gaidu jūsu atbilžu variantus un apmēram pēc stundas pateikšu gan uzvarētāju, gan arī to, kurā vietā tad mēs varam izlasīt pareizo atbildi. Turpinājumā grupa vēstniecība dziesmu Gaismas ēnā.

0: Kristīgo radio es jau klausos jau no bērna kājas. Kad es biju maziņš, cik vien es atceros, tad mājās skanēja Kristīgais radio. Un tas bija ieslēgts būtībā dienu un nakti. Tāda dziesma, ko es atceros, vairākas reizes mani uzrunāja, kad es biju maziņš. Es mājas otrā stāvā stāvēju un skatījos ārā uz Daugavu. Un cerēs skanēja tā dziesma, kur pa vidu bija vārdi tādi. Un viņš noliecās un uzklausīja manu saucienu. Tie tādi vārdi ir tādi stiprinoši un tādi ļoti uzmundrinoši, kas vēsta par to patiesību.
1: Ir labi, ja varam būt par gaismu kādam ticības ceļa sākumā. Piezvanot pa tālruni 900-69-55, jūs būsiet atbalstījuši mūsu darbu ar 8,61 eiro, lai Kristīgais radio varētu skanēt visā Latvijā. Paldies jums!

Ir pus11 un šajā brīdī aicinu ieklausīties rīta pārdomās no Vilhelma Buša grāmatas 375 reizes viņš. Lasījums šodienai 1. jūnijam. Pirmā vēstule Timotejam 3. nodaļa 15. pāns. Šī ir dzīvā Dieva draudze, patiesības balsts un pamats. Tas ir pārpratums, ja domā, ka Kristus baznīcai vajagot producēt patiesību, piešķirt izteiksmi dažādo laikmetu modes patiesībām. Pavisam otrādi, baznīca neražo patiesību, bet tādēļ, ka ir viena mūžīga dievišķa patiesība, tādēļ ir arī baznīca. Šai patiesībai kalpot ir baznīcas uzdevums. Apostols Pāvils to saka arī šajā vēstulē saviem jaunajam darba biedram Timotejam, kādā dižanā glaznā. Soļojot cauri Romai, var redzēt ļoti augstas statujas. Kas ir apmeklējis Eiropas pilsētas, tam uzkrītoši liekas daudzie pieminekļi, kurus postamenta uzcelta kāda ievērojama vīra bronzas figūra. Pāvils saka, arī kunga Jēzus draudzei vajadzētu būt tādam statujas vai pieminekļa postamentam, uz kura liela un cēla stāv paaugstināta patiesība. Nevis pieminekļa pamatne vai postaments ir galvenais, bet tēls uz tā. Tā arī baznīca nav pati svarīgākā, bet patiesība, ko tai vajag izcelt. Vai mūsu baznīca patiešām arī tāds patiesības postaments? Vai arī mēs paši esam tādi postamenti patiesībai? Kas ir šī patiesība? To apostols raksta un paskaidro tālāk šajā pašā vēstulē, ka ir viens vienīgs Dievs un vienīgs starpnieks starp viņu un mums, Jēzus Kristus. Un ka Jēzus krustā mums ir atklāta pilnīga pestīšana. Šīs patiesības atziņa mūs glāba. Tādēļ šī patiesība jāizceļ jo augstu. Kungs, dari mūs par tavas patiesības lieciniekiem un kalpiem. Āmen. Cedējāt lasījumu no Vilhelma Buša grāmatas 375 reizes viņš.

un ne ar saviem darbiem, bet es zinu, ka es dzinos pakaļ Kristumu, lai viņu iepazītu. Un no tā iziet visi pārējie mani darbi, kurus es daru. Pat ne es daru, bet Kristus savu mani daru. Un tas ir Dieva bērna lielākā laime, kad tu saproti, kad ne jau tu savā spēkā dari kaut kādas lietas šeit uz zemes, kad Dievs caur tevi dara un kad caur to viņam tiek atdota visa šī slava. Thank God for the daylight.

Jēzus Kristus, Dieva vienpiedzimušais dēls, caur ko viss ir radīts. Viņš ir bijis savā uzticībā tēvam, mīlestībā pret cilvēkiem un pret mums un pret tevi uzticams un atdevis savu dzīvību. Un kaut un būdams Dieva dēls, kurš dzīvoja Dieva slavā, viņš nāca un cilvēka tēlā jeb ķermenī dzīvoja dzīvi caur ciešanām un grūtībām, uzticīgi tēvam, dzīvotam svētumā, lai kā nevainīgs un nevainojams Jēzus mirtu pie krusta kā upurs svēts, lai atpirktu cilvēkus no grēka, no ļaunā varas, no tumsības, valstības.

Patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

Ir 10:57 minūtes pēc nākamās dziesmas lasīsim svētos rakstus no Pāvila vēstules romiešiem 9. nodaļas.

Ir 11 un šajā brīdī aicinu ieklausīties Pāvila vēstules romiešiem 9. nodaļas lasījumā. Lasīšu no 17. līdz 33. pantam. Pāvils raksta: Tā raksti saka uz faraonu. Uz to es tevi esmu nolicis, lai pie tevis parādītu savu spēku, un lai mans vārds tiktu daudzināts visā pasaulē. Tātad, kuru viņš grib, to viņš žēlo, un kuram grib, tam apcietina sirdi. Tu varbūt man iebildīsi, ko tad viņš vēl pārmet? Kas tad spēj pretoties viņa lēmumam? Cilvēka bērns, kas tu tāds esi, ka grib ar Dievu tiesāties? Vai gan veidojums drīkst teikt savam veidotājam, kāpēc tu mani tādu esi radījis? Jeb vai podniekam nav vara no tā paša māla darināt vienu trauku godam un otru negodam? Un ko tu teiksi, ja Dievs gribēdams parādīt savu dusmību un zinām darīt savu varu, lielā lēnprātībā ir panesis pazušanas radītos dusmu traukus? Lai atklātu savus godības bagātību pie žēlstības traukiem, ko viņš iepriekš radījis godībai. Par tādiem viņš mūs ir aicinājis, nevien no jūdu, bet arī no pagānu vidus. Kā jau Hozejas grāmatā teica, es saukšu par savu tautu to, kas nav mana tauta, un savu nemīļoto par mīļoto. Un tai vietā, kur bija sacīts, jūs neesat mana tauta, viņu sauks par dzīvā Dieva dēliem. Bet Jesaja izsaucās pār Izraēlu. Kaut arī Izraēla bērnu skaits būtu kā jūras smiltis, tikai atlikums tiks izglābts. Viņš pabeidz un ātri pabeidz vādu. Tas kungs to darīs uz zemes. Un kā Jesaja to bija paredzējis, ja kungs Cebots mums nebūtu atlicinājis kādu sēklu, mēs būtu kļuvuši kā Sodoma un līdzinātos Gomorai. Kas no tā izriet? Pagāni, kas nav dzinušies pēc taisnības, ir panākuši taisnību, proti ticības doto taisnību. Bet Izraels, kas dzenas pēc taisnības bauslības, to nav piepildījis. Kāpēc gan ne? Tāpēc, ka viņš meklēja taisnību nevis ticībā, bet paša darbos. Viņš atcities pret piedauzības akmeni. Kā rakstīts, redzi, es lieku cijānā piedauzības akmeni, klinti, par kuru jāklūp, bet kas uz viņu paļausies, nepaliks kaunām.

Ostas uzņēmums Siala Skana iepērk kokmateriālus pie ceļa visā Latvijā, kā arī kokmateriālus Rīgas, Rojas un Liepājas ostās. Bezmaksas telefons 8 40 7 17.

Ir 15 minūtes pāri 11. Šajā brīdī izskan Bībeles konkurss, kurš aizsākās pirms stundas un aicināja atrast atbildi uz uzdoto jautājumu, kas skanēja šādi. Cik Rafas dzimuma milžus pēc Bībelē minētās informācijas Dāvids un viņa kalpi nogalināja, karojot ar filistiešiem, kaujās, kas norisinājās Gobā un Gātā? Un lasu pareizo atbildi no 2. Samuela grāmatas, 21. Nodaļas, 22. Pants. Tur mēs lasām. Šie visi četri bija Rafas dzimuma no Gātas, bet tie krita no Dāvida vai viņa karavīru rokas. Tad pareiza atbilde bija četri milži, kurus nogalināja. Un pirmais, kas iesūtīja pareizo atbildi, ir Ivars no Ventspils. Apsveicu viņu ar pareizo atbildi, gan arī ar precīzi norādīto rakstvietu, kur mēs varam izlasīt šo atbildi. Paldies liels par piedalīšanos arī pārējiem. Paldies Solvitai no Īrijas, ko arī diezgan drīz atsūtīja pareizo atbildi. Tāpat paldies arī Elitai no Rīgas, Timotejam no Jelgavas, Kasparam no Ventspils, Ritai no Tukuma novada, Agnesei no Ventspils, Egīlam Naukšānos un arī Jefrusijai no Cēsīm. Paldies par līdzdalību, paldies, ka lasāt Dievu vārdu, ka lasām ne tikai jauno, bet arī veco darību. Turpinām to darīt un atgādinu, ka šis konkurss skan katru darba dienu 10:15.

0: Man kristīgajam radio ir vieta visu laiku. Kristīgais radio man atgriežoties 15. gadā ir ieregulēts uz pirmās pogas automašīnā nemainīgi. Tam ir absolūta stabila vieta tāda, ko es dienā dzirdu visu laiku. Un, tas ir no rītiem, braucot uz darbu, tad braucot no mājām, kad es klausos. Tad ir ik pa brīdim, kad mēs arī uzliekam mājās vai es vienkārši klausos telefonā kādas pārraides. Tā ir neatņemama sastāvdaļa.
1: Latvijas kristīgais radio – tā ir glābšanas vēsts ikvienam. Piezvanot pa Latvijas kristīgā radio atbalsta tālruni 900-06955, jūs ziedosiet Dieva darbam 8,61 €. Paldies jums!

Ir 28 minūtes pār 11. Turpinājumā Evan Krafta dziesmu The Devil is a Liar. Velns ir melis.

0: Es zināju divas lietas, kurām ir jānotiek. Viena ir tas, ka man ir jāpieņem Jēzus, un otrs man ir jākrist. Jo to man oma ik pa laikam atgādināja. Un es zināju, ka nu, tas ir, nu, tas kaut kad ir jāizdara. Rīgā, tas bija 91. Gads, notika festivāls Cerība 91. Sporta manēžā. Mēs sēdējām tribīnē un klausījos. Un kā šodien es vēl atceros to vēstu, kas bija ļoti vienkārši. Tur bija jautājums. Ja tev ir dēls, tev ir dzīvība. Ja tev nav dēla, tev nav dzīvība. Jautājums bija vienkārši. Viss. Tā bija tā reize, kad es sapratu, jā, kad man ir jāpieņem Jēzus. Un tā paša gada rudenī arī man bija kristības 11 gadu vecumā. Tā bija Dieva žēlstība.
1: Kur vairojas žēlastība un pieaug ticīgo skaits, tur vairojas arī pateicība Dievam par godu. Paldies jums, ka dalāties savās liecībās Latvijas Kristīgā radio ēterā.

Ceri uz to kungu un dari labu. Paliec savā zemē un dzīvo ar godu. Meklē savu prieku savā kungā. Tad viņš tev dos, pēc kā tavas sirds ilgojas. Pavēl tam kungam savu ceļu un ceri uz viņu. Gan jau viņš tad darīs. Viņš tavai taisnībai liks starot kā gaismai un tavām tiesībām kā saulainai dienai. Esi klusis tā kunga priekšā un gaidi uz viņu. Neesi sašutis, ja kādam laimējis un ir sekmes, nedz arī par vīru, kas dara blēdības. Atmet dusmas un neļaujies bardzībai. Neiekarsta niknumā, jo no tā ceļas tikai ļaunums. Ļaundaļ taču tiks izdeldēti, bet kas gaida uz to kungu, iemanto zemi. Vēl mazu brīdi, un bezdevīgā vairs nebūs. Tu raudzīsies uz viņa vietu, bet viņa tur vairs nesaskatīs. Bet lēmprātīgie iemanto zemi un baudīs mieru pa pilnām. 37. psalma vādi no 3. līdz 11. pantam.

0: Dievs sagaida, ka mēs pirmām kārtām paļaujamies uz viņu, nevis uz kaut kādiem ārējiem spēkiem. Nevis uz kaut kādu politisku spēku, nevis uz kaut kādu līderi, pat ne uz kaut kādu garīgu vadītāju. Kad Dievs grib, lai mēs pirmām kārtām skatāmies uz viņu. Lai mēs dzīvojam ar to pārliecību, ka viņš ir tas, kurš gādās par mums, ka viņš ir tas, kurš rūpēsies par mums, ka viņš ne brīdī neatstās mūs, ka viņš dos maizi dienišķo, ko likt uz galda, ka viņš dos iespējas strādāt, nopelnīt sev iztiku, ka viņš gal galā sargās, ka viņš būs tas, kurš rūpēsies par mūsu veselību. Ja mēs paļaujamies uz viņu, tad viņš arī dod mums pārliecību, lai mēs neviltos cilvēkos. Dievs vēlas, lai mēs paļaujamies uz viņu. Tātad pirmkārt meklējiet kungu, kamēr viņš ir atrodams.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien. Un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.
2: Ir 11:52 minūtes šā brīdī. Es, Mātiņš Kalējs, no jums atrados, novēlot jums svētīgu šo dienu un svētīgu atlikušo nedēļu. Šī stunda izskaņā Valts Indra Šonaksa dziesmu Vienmēr, un stunda noslēgs Michael W. Smitha dziesmu Your House. Uz sadzirdēšanos, esiet svētīti!

Mežestrādes uzņēmums Siala Skana pērk krūmu apaugumus izstrādēji, kā arī zarus cirsmās vai krautuvēs pie meža. Telefons 26185090 Kurzeme 28300251 Vidzeme un Zemgale.

0: Jā, tas ir tas saistās ar manu atgriešanos stāstu. Man māsīca tieši ieteica klausīties kristīgo rādio. Un tā es atradu frekvenci 101,8, uzliec kristīgo rādio un sāku klausīties. Un es varbūt sākumā daudz tur nesapratu. Daudzas lietas, ko es vēl nesapratu, bet man ļoti uzrunāja svētdienas skola. Man liekas, ka tas ir tāda liela dāvana, ka tu vari Bībeles notikums tik vienkāršā, saprotamā veidā pastāstīt, un man tas bija ļoti, ļoti svarīgi. Es to sapratu, un es priecājos par to, ka vismaz to es saprotu. Bet klausoties kristīgo rādio, man bija tāda sajūta, ka tur ir kaut kas labs, ka tas ir kaut kas labs un tāds pareizs.
1: Mūs vienmēr stiprina jūsu liecības un atsauksmes. Mūsu raidījumus jūs varat klausīties arī internetā lkr.lv, kā arī esam atrodami sociālajās platformās Facebook un Instagram.

laikam tēvreiz tā ir tā lieta, ko mēs visbiežāk atceramies krīzes mirkļos, tad, kad kaut kas iet galīgi aplama. Man liekas, ka tas ir ļoti svarīgi, ka mēs to iemācam arī saviem bērniem, lai viņiem ir šis ierocis rokai kabatā, jo mēs nekad nezinām, mēs nevaram būt viņiem klāt vienmēr. Man diezgan grūti un sāpīgi ir dzirdēt, kad daudzi vecāki vispār par iešanu uz baznīcu, tā kā to atstāja to izvēli. Nu, bērni izaugs, nu, tad lai viņiem ir iespēja izdomāt un izvēlēties un tā. Kā vecāki, jūs varat ielikt to drošo pamatu. Viņiem vienmēr būs izvēles iespēja tālāk, bet jūsu atbildība ir par to, kādu pamatu jūs ieliekat. Bet ja jūs ieliekat tam mazam bērnam pienākumu tagad izvēlēties, kam tu ticēsi, šis ir laiks, kad mēs esam atbildīgi par saviem bērniem un kaut par tām izvēlēm, ko mēs izdarām viņu vietā. Tā ir mūsu atbildība.

skaļi, lai tā garīga atmosfēra attīrās, ja, ka tas ir tiešām ļoti, ļoti nopietni. Un man šķiet, ka to krusta lielumu es vēl ar vienu turpinu kaut kā aptvert, ja tā var teikt. Un vienkārši tas ir par to, man liekas, ka krusts un Jēzus kļūst ar vien lielāks un es ar vien mazāk.

katru darba dienu no 1 līdz 2 pēcpusdienā. Latvijas Kristīgā radio Mierīgās mūzikas stunda.

0: Daži šodien iziet caur smagiem pārbaudījumiem un nodot tādā veidā uzticīgu liecību par to, ka Dievs spēj uzturēt pat vislielākajā ielējā. Ik viens nodo šo liecību kā stafeti tālāk. Arī mēs nododam savu liecību ne tikai Kristum, ne tikai sev, ne tikai šai pasaulē. Mēs nododam liecību par Dievu uzticamību, par Dievu mīlestību, par Dievu glābšanu arī tai paaudzei, kas tikai sekos. Un nodot liecību, tā ir liecinieku māceklības piemērs tiem, kas sekos aiz mums. Lai ne tikai mēs iegūstam uzvaru, lai ne tikai mēs izraujamies uz šo finišu, bet lai ik viens Dieva bērns iegūst uzvaru, jo Jēzus ir uzvarējis.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

katru darba dienu no 1 līdz 2 pēcpusdienā. Latvijas Kristīgā radio Mierīgās mūzikas stunda.

0: Ziniet, mēs ar mēli dažkārt sasniedzot kādus augstumus, mēs bieži gribam citus vadīt, bet Dievvārds tā nemāc. Dievvārds saka, ka mēli tevi vada, lai kurā vietā to arī nebūtu. Tava mēle tevi vada. Tie, kas ir auto vadītāji un vada savas automašīnas, viņi gan sapratīs, ka pa priekšu ir jāpagriež stūri un tad mašīna iet vajadzīgā virzienā. Mēs runājam vārdus. Un ziniet, kādus vārdus mēs runājam? Tāda mūsu dzīve ir. Tā ir taisnība. Romiešiem 18:21. Nāve un dzīvības tā mēles varā. Kas mīl savas mēles māku, tas baudīs tās augļus.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien. Un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

0: Tā bija dziesma no senās skaņrotas.
1: Kristīgais radio.

0: vienīgais, ko kādreiz vecmāmiņa pajautāja, nu vai tu tēvreiz zini? Es viņu skaitīju kaut kā. Nu, mums bija tā bērnu bilžu bībelīte. Jā, un tad tur bija tāda lapuse, kur bija tāds tā kā raksturūlis, tāds zelta krāsā, un tad tur tā tēvreiz. Nu, un tā gāja laiks. Es nonācu Rīgā pēc vidusskolas mācījos. Paldies Dievam, tur arī es redzu, kā viņš man tur sargāja, lai es tur kaut kur neiegrimstu kaut kādās atkarībās vai attiecībās. Un es atceros, es vienu dienu stāvēju kopmītnēs pie loga, skatījos ārā. Es domāju, nu tāds tukšums, un tas ir viss no dzīves. Tukšs, kāda jēga dzīvot? Vienmēr es zināju, ka ir kaut kas augstāks, nu kaut kas pastāv.
1: Cerēt pastāvīgu uz to kungu un vairot viņa slavu. Paldies jums, ka dalāties savās liecībās Latvijas Kristīgā radio ēterā. Tas stiprina klausītājus un pagodina Dievu.

katru darba dienu no 1 līdz 2 pēcpusdienā. Latvijas Kristīgā radio Mierīgās mūzikas stunda.

Kāpēc Dievs bija tik dusmīgs? Usija izraisīja Dieva dusmas, mēģinot rīkoties pats kā augstais priesteris. Viņš sprieda apmēram šādi. Es esmu tikpat svēts kā jebkurš priesteris. Es esmu aizvadījis 50 gadus meklējot to kungu. Esmu morāli tīrs un garīgi stiprs savās attiecībās ar Dievu. Manī nav nekāda ļaunuma. Visi mani labie darbi gadu gaitā ir noteikti izveidojuši rezerves kontu pie Dieva. Tāpēc es iešu svētajā vietā un pienesīšu savus 50 uzticības gadus viņam, kā upuri. Šim upurim vajadzētu būt Dievam pilnībā pieņemamam. Pastāv lielas briesmas, ja cenšamies atnākt svētā Dieva klātbūtnē, vissvētākajā vietā ar svešu uguni, mūsu pašu labo darbu kvēpināmo. Jūs iespējams domājat, es jau to zinu, es neesmu kā Usija. Es saprotu, ka Jēzus Kristus ir mans vienīgais augstais priesteris. Es nekad neiedomātos mēģināt pienest tam kungam pašam savu upuri. Es neuzdrošinātos ieiet viņa klātbūtnes vietā, domājot, ka manai taisnībai vai labajiem darbiem ir kādi nopelni. Lai kādu pārkāpumu Usija izdarīja, mani tajā nevar vainot. Tomēr daudzi godīgi, taisnīgi ticīgie nostāda sevi par augsto priesteri. Viņa ieiet vissvētākajā vietā ar svešu uguni, tieši tāpat kā to darīja Usija. Viņa ienes Dieva klātbūtnē kvēpināmo trauku ar saviem labajiem darbiem, enerģiju, spējām un gribu. Viņa paši pretendē uz augsto priesterību un apzinās to vai nē, viņi apiet Kristu kā augsto priesteri. Nedomājiet, ka tā nenotiek starp uzticīgiem Kristus sekotājiem. Redziet, katra cilvēka dzīvē ir laiks, parasti, ka to vismazāk gaida, kad ienaidnieks nāk kā plūdi ar nepārvaramiem kārdinājumiem, atzimstošām iekārēm, neparedzētām veiksmēm. Šādā laikā kristietis ir visvairāk kārdināts rīkoties kā augstais priesteris. Pienāk brīdis, kad viņam ir jāizlemj, vai viņš mēģinās upurēt savā labā, vai paļausies uz Jēzu Kristu kā augsto priesteri, kas viņu atbrīvos. Kristus kā augstais priesteris. Ebreju vēstules pirmajās 7 nodaļās ir daudz pamācību par ticību, svētumu, Dieva balss dzirdēšanu, dievišķo atdusu, lūgšanu, derībām, svētā gara kalpošanu un daudz ko citu. Tad 8. Nodaļā autors saka, bet galvenais pārunājamajā lietā ir tas, Ebrejiem 8.1. Viņš mums saka, galvenais ir lūk šis. Viss, ko izklāstīju iepriekšējās 7 nodaļās, ir apkopots šajā vienā konceptā. Tāpēc, ja to neizprotat, tad visu iepriekšējo esat palaiduši garām. Tagad pats galvenais un svarīgākais. Mums ir tāds augstais priesteris, kas ir nosēdies pa labo roku godības tronim debesīs, Ebrejiem 8.1. Evaņģēlijas sludināšanas un garīgās atziņas stūrakmens ir šāds. Mums ir augstais priesteris godības tronī. Jēzus Kristus ir mūsu žēlsirdīgais, līdzjūtīgais pestītājs, kurš stāv Tēva klātbūtnē un iestājas par mums. Viņš grib, lai mēs zinām, ka cīņas vairs nav mūsu, jo viņš ir iestājies par mums. Viņš to dara saskaņā ar derību, ko noslēdzis ar Tēvu mūžībā.
Ļaujiet man paskaidrot nedaudz vairāk par Kristu kā augsto priesteri. Senāk, ieejot vissvētākajā vietā, Izraela tautas augstajam priesteram bija līdzi asinis. Ieejot iekšējā svētnīcā, viņš upurēja par tautas grēkiem. Otrā svētnīcas daļā vienreiz gadā vienīgi augstais priesteris ne bez asinīm, ko viņš upurēja par sevi pašu un par tautas neapzinātajiem grēkiem, ebrejiem 9:7. Atšķirība šodien jaunajā derībā ir šāda. Ne ar āžu un teļu asinīm, bet ar savām paša asinīm. Reizi par visām reizēm ir iegājis svētnīcā un panācis mūžīgu izpirkšanu ebrejiem 9:12. Jo Kristus nav iegājis rokām taisītā svētnīcā patiesā attēlā, bet pašās debesīs, lai tagad mums parādītos Dieva vaiga priekšā ebrejiem 9:24. Jo ar vienu upuri viņš uz visiem laikiem ir padarījis pilnīgus tos, kas tiek darīti svēti, ebrejiem 10:14. Atkal un atkal tiek akcentēta galvenā doma, Kristus ir mūsu vienīgais augstais priesteris, un ar viņu upuri ir pietiekami visām mūsu vajadzībām uz mūžiem. Lai uzsvērtu šo domu, autors citē pravieti Jeremiju. Šī ir tā derība, ko es ar viņiem celšu pēc tām dienām, saka tas kungs. Savus baušļus es došu viņu sirdīs un rakstīšu tos viņu prātā, un viņu grēkus un viņu netaisnības vairs nepieminēšu. Bet kur ir grēku piedošana, tur vairs nav upuru pār grēku. Tā kā nu mēs, brāļi, droši varam ieiet svētajā vietā Jēzus asiņu dēļ, ko viņš mums sagatavojis par jaunu un dzīvu ceļu caur priekškaru, tas ir viņa miesu. Un tā kā mums ir liels priesteris pār Dieva namu, tad tuvosimies patiesīgu sirdi pilnā ticībā, apslacīti savā sirdīs un atsvabināti no ļaunās apziņas un miesu nomazgājuši ar tīru ūdeni. Ebrejiem 10:16-22. Un no šīs rakstu vietas mēs saprotam, ka mūsu augstais priesteris ir noslēdzis jauno derību jeb līgumu, kurā viņš saka, ka rakstīs savus likumus mūsu sirdīs. Turklāt viņš apsola mācīt mums savus ceļus un pasargāt mūsu savā svētumā. Viņa pārstāvis, kas to paveiks, ir svētais gars. Pēc tam, kad autors ir izklāstījis visas šīs brīnišķīgās patiesības, viņš izsaka nopietnu brīdinājumu. Šis brīdinājums ir tieši tāds, kāds tika dots Usijam. Jo, ja mēs pēc patiesības atziņas saņemšanas tīši grēkojam, tad neatliek vairs upuris par grēkiem, bet gan briesmīga tiesas gaidīšana un ugunskarstums, kas aprīs pretinieku, kas pārkāpis Mozus bauslību, tas mirst bez žēlošanas, diviem vai trīs lieciniekiem liecinot. Cik gan smagāku sodu jūs domājat pelnīs tas, kas Dieva dēlu minis kājām un derības asinis, ar ko viņš svētīts turējis par nesvētām un nežēlastības garu nievājis, jo mēs pazīstam to, kas ir sacījis. Man pieder atriebšana, es atmaksāšu un atkal tas kungs tiesās savu tautu. Ebrejiem 10:26-30. Šīs rakstu vietas autors dod mums prātīgu padomu. Jūs esat par brīvu saņēmuši atziņu par Kristus augsto priesterību. Tagad, ja neesat mierā ar viņa asiņu upuri, ja mēģināt būt augstais priesteris sev pašiem, stāvot pretī grēkam savā spēkā un nesot Dievam svešu uguni,
savu cilvēcisko enerģiju, jūsu upuris nebūs pieņemams. Nav cita upura, izņemot Kristus upuri. Ja apējat viņa upuri par labu savam upurim, jūs uzskatāt, ka viņa derības asinis ir nevērtīgas. Jūs apvainojat Kristu, savu vienīgo augsto priesteri, un jūs izjutīsiet viņa atriebību. Usija centās ienākt Dieva klātbūtnē bez asinīm, tas ir nesot savu upuri, enerģiju un labos darbus. Tomēr nav cita ceļa pie tēva, kā vien caur derības asinīm, Kristus asinīm.

0: man ir arī tādi favorīti pārraides, kuras es ne tikai klausos, bet arī skatos. Tas ir Kas ir cilvēks? Kas ir cilvēks un arī Gaismas ceļš. Tas man bija Gaismas ceļš pārraide tāds atklājums, jo es pirms tam pat nenojautu, ka ir tāda valdensieša. Un es zināju par brāļu draudzēm, bet par valdensiešiem es nezināju. Man tas tik ļoti interesēja.
1: Latvijas kristīgais radio – tā ir glābšanas vēsts ikvienam. Piezvanot pa Latvijas kristīgā radio atbalsta tālruni 900-06955, jūs ziedosiet Dieva darbam 8 eiro un 71 centu. Paldies jums!

0: Runa nav par to, vai mēs drīkstam vai nedrīkstam strādāt, krāt, veidot savu biznesu un domāt par to. Mēs to visu drīkstam. Bet jautājums tikai par to, kādas ir tavas prioritātes. Vai viss tas, ko tu dari, ir pakārtots virs mērķim, dzīties pēc Dieva valstības viņa taisnības, vai tomēr tas tiek atstāts otrajā vietā. Un vispirms ir darbs, biznesa, izglītība. Un tad, kas paliek pāri Dievam, lūkšanai, draudzei, kalpošanai. Dzīties pa priekšu pēc Dieva valstības un pēc viņa taisnības nozīmē veltīt savu enerģiju, savu laiku un savas pūles, vispirms, lai pats iekļūtu Dieva valstībā un tuvotos Dievam. Un pēc tam arī, lai tie, kas tev līdzās, varbūt vēl kādi varētu šo Dieva valstību sasniegt. Ja tava dzīve ir pakārtot pēc šāda principa, ka vispirms un svarīgākais tev ir tavas attiecības ar Dievu, Dieva vārda uzņemšana un Dieva vārda tālāk nodošana citiem, tad ar tevi viss ir kārtībā. Bet ja nē, tad Jēzus aicina un saka, dzenieties pa priekšu pēc Dieva valstības.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

0: liecības, un mācītāji ir arī liecības, ko Dievs dara, ja tās ir stiprinošas, un tās ir tādas arī aizraujošas, un tas laiks paskrien klausoties vienkārši ātri. Principā vienmēr, kā mēs esam mašīnā, arī ar bērniem, braucam, visu mēs klausamies kristīgo radio.
1: Dažādās sarunās, mūzikā un liecībās Latvijas kristīgais radio skan arī internetā lkr.lv. Klausieties iemīļotus raidījumus, lasiet arī kristīgās ziņas par notikumiem Latvijā un pasaulē. Mēs esam arī sociālajās platformās Facebook un Instagram.

0: Šajā brīdī piedāvāju jūsu uzmanībai kristīgās ziņas, ar tām studijā Mārtiņš Kalējs. Libānā kristiešu draudzes atvērušas savas baznīcas musulmaņu kaimiņiem, kuri kara dēļ bijuši spiesti pamest mājas. Konflikts starp Izraēlu, ASV un grupējumu Hezbollah izraisīs plašu iedzīvotāju pārvietošanos valsts dienvidos. Izraels armija norāda, ka tās mērķis ir Hezbollah kaujinieki, kas saistīti ar 7. Oktobra uzbrukumiem. Tomēr šonedēļ bombardēts arī kāds kristiešu ciemats Libānas dienvidos, un kopumā bojā gājuši vismaz 31 cilvēks. Baalbekas un Deir el-Ahmaras arhibīskaps Hanna Rahme aicināja starptautisko sabiedrību pievērst uzmanību notiekošajiem un mudinājis apvienoto nāciju organizāciju iesaistīties dialogu veicināšanā. Viņš stāsta, ka sākotnēji daļai kristieši bija grūti uzņemt šīitu musulmaņus, jo viņi konfliktā vainoja Hezbollah. Tomēr baznīcas izvēlējušās palīdzēt visiem bēgļiem, neatkarīgi no reliģijas. Kāds priesteris dalījās stāstā par musulmaņu ģimeni, kas bažījās, kā tiks uzņemta kristiešu kopienā. Taču draudze viņus silti uzņēma un palīdzēja atjaunot dzīvi. Vēlāk ģimenes meita atzinusi, izskatās, ka kristieši ir labi cilvēki un patiesi mūs pieņem. Arhibīskaps uzsvēra, ka baznīcas uzdevums ir nest mieru un līdzās pastāvēšanas laikā, kad sabiedrībā pieaug vardarbība un naids. Baznīcas vadītāji svētajā zemē pauduši prieku par palestīniešu kristietes Lajanas Nasiras atbrīvošanu no Izraēla cietuma. 25 gadus vecā sīvieta, kur ir svētā Pētera anglikāņu draudz locekle Rietumkrastā, tika ieslodzīta jau trešo reizi. Lajana Nasira atradās cietumā kopš 2025. Gada septembra, pēc notiesāšanas lietā, kuru anglikāņu baznīca pārstāvi raksturojuši kā juridiski un morāli nepamatotu. Iepriekš viņa 8 mēnešus pavadīja ieslodzījumā bez apsūdzībām, bet pirmo reizi tika arestēta 2021. Gadā saistībā aizliegtu studentu organizāciju. Nasira un viņas ģimenes apsūdzības noliedz, uzsverot, ka tā bijusi tikai studentu kancelējas preču biedrība. Jeruzalemes arhibīskaps Hosams Naums Nasiras atbrīvošanu nosauc par priecīgu ziņu. Savukārt svētā Džordža katedrāles pārstāvis Donalds Binders sacīja, ka ģimene gadiem dzīvojas kā murgā un tagad cer uz mierīgu dzīvi. Pēc atgriešanās mājās Nasira stāstīja, ka apstākļi Damonas cietumā bijuši kā kapsēta dzīvajiem. Viņas atbalstam iepriekš iestājušies arī vairāk pasaules anglikāņu līderi, tostarp bijušais Canterburyjas arhibīskaps Justins Welbys. Iznākus teoloģijas doktora Ilmāra Hirša jaunā grāmata, bet es jums saku, kas lasītājs aicina dziļāk iepazīt Jēzus kalna svētrunu, vien no nozīmīgākajiem jaunās derības tekstiem. Grāmatā autors pievērš Mateja evaņģēlija 5. līdz 7. nodaļai, kur atrodams gan Jēzus svētības un apsolījumi, gan arī izaicinoši un radikāli izteikumi, kas joprojām raisa jautājumus mūsdien cilvēkā. Autors analizē, kā šos vārdus saprast šodienas trauksmainajā un pragmatiskajā pasaulē. Vai Jēzus prasības jāuztver burtiski? Vai tās iespējams īstenot ikdienas dzīvē? Un vai kalnu svētrunas ideāli nav pārāk augsti cilvēku iespējām? Grāmata iecerēta kā palīga materiāls teoloģijas studentiem un garīgā darba veicējiem, taču tās būs saistoši arī ikvienam, kurš vēlas dziļāk izprast kristīgās ticības pamatus un jaunās derības vēsti. Katras nodaļas noslēgumā iekļauts arī praktisks pārdoms, kas palīdz tekstu attiecināt uz personīgo dzīvi. Grāmata, bet es jums saku, iespējams iegādāties kristīgajā grāmatveikalā Amnis. Šis bija kristīgās ziņas. Vairāk kristīgās ziņas varat lasīt arī mūsu mājaslapā www.lkr.lv.
1: Latvijas kristīgais radio Latvijā skan 24 stundas diennaktī. Arī internetā www.lkr.lv.
2: Ir tāds teiciens: ar bitēm neko nevar zināt. Bet viens ir skaidrs – bites nes medu. Un to var atrast pie mums – gardaismedus.lv vai zvanot 22 055 017. Stiprini savu imunitāti ar mūsu dabīgajiem un veselīgajiem produktiem, kas gatavoti ar mīlestību. Ienāc gardaismedus.lv.
3: Mežizstrādes uzņēmums Sijā Laskana pērk cirsmas izstrādei un mežus īpašumā visā Latvijā. Bezmaksas telefons 8 40 7 17.

0: Radio noteikti ir mainījies.
1: Radio ēters ir palicis runājošāks un man pieņemamāks vairāk, jo man arī patīk sarunāties ar radio. Un es vienkārši ļoti, ļoti esmu pateicīga par Viktorīnām, jo man patīk būt daļai no tā, ko Dievs veido mūsos un kā Dievs veido katru vienu klausītāju. Un tad, kad klausītājs tiek uzrunots, es jūtos piedalīga Dieva darbā un vērtīgāka nekā klausoties tikai. Tas ir brīnišķīgi, man liekas.
2: Paldies par jūsu ziedojumu šodien, lai patiesības vēsts varētu skanēt arī rīt. Ziedot Latvijas kristīgā radio darbam, tagad ērti arī mūsu mājas lapā lkr.lv.

0: Es jūs saucu par draugiem, jo es esmu jums darījis zinām visu, ko dzirdēju no tēva. Jēzus saka, jūs esat mani draugi, bet jums jādzīvo pēc šiem dievišķajiem principiem. Jums jānoliek malā tas savējais, tas arogantais, tas augstprātīgais, lepnais, varbūt neziņas, vai kas tas nebūtu. Un jāļauj Dieva garam piepildīt jūs. Un tad parādās arī šī spēja mīlēt. Un te mēs mācāmies saprast šo draudzību un mācāmies dzīvot tajā.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

0: Es kā šodien atceros, tas bija pēdējais kurs, kad es studēju sociologos, un draudzene man bija ierosinājusi atbraukt uz nometni. Nometnes beigās tā vadītājs teica, tie, kas vēlties pieņemt Dievu, jūtaties brīvi un skaitīsim šo galveno lūkšanu. Un es atceros, ka es tā raudāju, kā nekad agrāk, jo es ļoti apjautu to lielo Dievu mīlestību, kas par mani nāk, vienlaiks ar lielu grēku nožēli. Jā.
1: Kur vairojas žēlastība un pieaug ticīgo skaits, tur vairojas arī pateicība Dievam par godu. Paldies jums, ka dalāties savās liecībās Latvijas Kristīgā radio ēterā. Tas stiprina klausītājus un pagodina Dievu.

Sveicināti, dargie radio klausītāji, šeit studijas. Es Aivars Ozoliņš, ceru būt kopā ar jums līdz pulksteni 10. Vakarā. Un es esmu dzirdējis teicienu, veselā miesā mājo vesels gars. Uzdrošinos apgalvot, ka tie ir meli. Tā nav patiesība, Jēzus vārdi to apgāž. Jēzus saka, ko tas līdz, ja tu iemanto visu pasauli, bet tad vēseli aiziet pazušanā. Miesa nedēļnieka gars dar dzīvu vārdi, ko es jums runāju ar gars un dzīvība, saka Jēzus Kristus dzīvā Dieva dēls, kurš ir pats vārds, redīts lejup uz zemi, iemiesojies cilvēkā un tapis par vārdu redzamā veidā. Gan vārds kā izteiktais, izrunātais, gan vārds kā persona vārds. Un viņam arī gods un slava. Un turēsimies pie patiesības un patiesības apliecināšanas. Un lai arī kristīgais radio kalpo šim mērķim, lai skan patiesība vārdos un muzikā. Lai Dievs uz to svētī mūs, jūs un visus mūs kopā, jo mums ir viens mērķis ar vienu cerību. Mēs ejam uz debesu valstī, mums ir viena ticība. Un pilnīgi sasniegt šo vienību Kristu, Jēzu, un kas vēl nav pilnīgi, tapsim tādi, dzīsimies pēc debes valstības, lai mēs kļūtu līdzīgāki, līdzīgāki, viņam no ticības uz ticību, no spožuma uz spožumu. Nu, tātad, pūksten bez 10:05 mēs varēsim dzirdēt laika ziņu prognozes 5:00, bībeles lasījums 5:15 redījums, misija ar akcentu 8:00 grāmatas lasījums, pūksten pus 9:00, Atvērtās debes redījums krievu valodā ar tulkojumu, 9:00 redījums saltā mieciņā bērniem, 10:00 vakarā svētbrīdz, 10:00 pāru izaicinājums redījums. Lūk, šādi redījumi, lai Dievs dot, ka tie būtu par celšanu, un arī, protams, muzika. Muzika, kas, kur skan pielūksme, garīgās himnas, psalmi, tas, kas vajadzīgs, lai mēs taptu piepildīt ar svēto garu, ja mēs ejam līdzi. Ja mēs ejam līdzi, dziedam līdzi, vai domās, vai vārdos, vai izteiktos vārdos, vai neizteiktos, bet ja mūsu sirds iet, tam līdzi gara vēstī. Un turpinājumā, lai skanēja Viečerevko sirds stāvoklis.

0: Meklē izglītības iestādē piemērotas telpas pamatskolas vai pirmskolas vajadzībām Rīgas labajā krastā. Vēlamā telpu platība 300 līdz 400 kvadrātmetri ar āra teritoriju bērnu aktivitātēm. Vēlama ilgtermiņa noma, nomas budžets līdz 2000 eiro mēnesī. Piedāvājumus ar telpu aprakstu un fotogrāfijām lūdzam sūtīt uz e-pastu partneris@mail.com vai zvanīt pa tālruni 2244-5907. Atkārtoju 2244-5907.
1: Ostas uzņēmums Siala Skana iepērk kokmateriālus pie ceļa visā Latvijā, kā arī kokmateriālus Rīgas, Rojas un Liepājas ostās. Bezmaksas telefons 8 40 7 17.

Lasīšu no Jāņa evaņģēlijā 19. nodaļas rakstuvieta runā par Jēzus arestu. Zinādams, visu, kam jānāk pār viņu, Jēzus izgāja tiem pretim un sacīja, ko jūs meklējat. Tie atbildēja viņam, Jēzu nācerieti. Viņš tiem saka, es tas esmu. Bet arī viņa nodevējs Jūda stāvēja pie viņiem. Kad nu viņš teica, es tas esmu, tie atkāpās un nokrita pie zemes. Tad viņš vēlreiz viņus jautāja, ko jūs meklējat, un tie atbildēja, Jēzu nācerieti. Jēzus atbildēja, es jums esmu sacījis, ka es esmu tas, ja jūs mani meklējat, tad lai šie aiziet. Tā piepildījās vārdi, ko viņš bija teicis, no tiem, ko tu man esi devis, es nevienam neesmu ļāvis iet bojā. Lasīt no Jāņa evaņģēlija 18. nodaļas.

0: Kristīgo radio es uzzināju jau diezgan sen, strādājot savā pirmajā darba vietā. Šajā brīdī man laikam visvairāk patīk tieši klausīties radio, kad tiek lasīts Dieva vārds, kad tas tiek skaidrots.
1: Lai patiesības vēsts varētu skanēt rīt, paldies par jūsu ziedojumu šodien. Savu ziedojumu jūs varat atstāt ziedojumu stendā Rīgā Stabu ielā 77A. Paldies jums!

Paldies, Dabas Tēvs, par slāpēm, ko tu esi devis cilvēku bērniem, lai viņi nāktu pie tevis. Un piedod, Kungs, ka tik bieži mēs ignorējam, apslāpējam, dumpojamies, pretojamies. Tēvs, svētī, Kungs, uz tavu žēlastību mēs ceram, uz tavu labvēlību, uz tavu laipnību, uz tavu atkal un atkal uz tavu žēlastību, velc pie sevis mūsu pašus un šo tautu. Paldies tev, Tēvs, ka tu uzturi mūsos ticību, ka tu neļauj mums atkrist, ka tu turi mūs, ka tik daudz reiz tu mūs esi glābis mums pašiem to nezinot, lai mēs neklūpam un neatgriežamies pasaulē. Paldies tev, Kungs, mēs svētījam tavu vārdu, mēs tev pielūdzam, paaugstinam tavu vārdu. Tiešām, esi tu svēts mūsu, sirdīs mūsu, acīs. Amen.

Lasīšu no 17. psalma. Pasargi mani kā savu acu raugu. Tavu spārnu pavēnī ļauj man patvērties no bezdievīgajiem, kas dara man pāri. No ienaidniekiem, kas kārīgi glūn man visapkārt. Savu bezjūtīgo sirdi viņi glabā noslēgtu. Viņu mute pauž iedomu pilnas runas. Ik uz soļa viņi uzglūn mums tagad. Viņi tīko pēc tā, lai nogāstu mūs pie zemes. Viņi līdzinās lauvam, kas kāro laupījumu, jaunam lauvam, kas glūn no savas slēptuves. Celies, kungs, dodies tam pretim, sagrau viņu, izglāb manu dvēseli ar savu zobenu no bezdīvīgā, no tev pakļautiem ļaudīm. Ar savu roku, kungs, no šīs pasaules ļaudīm, kam sava daļa ir šai dzīvībā, kam vēderu tu pildi ar savu mantu, kam dēlu pa pilnām un kas savu mantu atstāja bērnu bērniem. Bet es tavu vaigu skatīšu taisnībā un uzmodies pēc sirds patikas raudzīšos tavā attēlā. Lasīju no 17. psalma.

Tanī laikā es biju pilnīgi gatavs. Tā, es nācu pie Kristus, arī gatavs arī, nu, ja varētu teikt, tādai pat fiziskām ciešanām un vai mocekļu nāvei, jo es sapratu, tas ir daļa no tā, sekot Kristum. Un es dzīvoju tādā vidē, jo bija cilvēki, kura ticības dēļ bija zaudējuši ne tikai brīvību, arī pat dzīvību. Tagad es lielāko būšu daļu nodzīvoju, man likās, nē, nu, tas neietilps cenā, tas neatiecās uz mani, tas varbūt ir Nigērijā vai, nezinu, Pakistānā, bet ne uz mani. Nu, un tagad es, man ir pāri 50 gadiem, es sāku saprast, zini, varbūt pie horizonta sāks drīz atgriezties tomēr tas, ko es jaunībā sapratu, ka reizēm var tā cena izrādīties diezgan liela. Manī atgriežas tas, kas man bija tieši jaunības gados, pusauģu gados, kad es nostājos Kristus pusē, nav izslēgts, ka tomēr arī mēs mūsu paudzes laikā piedzīvojam, ka mūsu cena par sekošanu Kristum stipri palielinās.

bez 35 ieklausīsimies laika ziņās, ko sola sinoptiķi. Tātad šonakt naktī mākoņi un debesīs būs maz būtiski, nokrišņi nav gaidāmi. Pušot lēnam vējam dažviet, galvenokārt Kurzemē veidosies migla, kas pasliktinās redzamību gaisa temperatūru, pazemināsies līdz plus 7, plus 12 grādiem. Rīgā naktī debesīs būs neliels mākoņu daudzums, nakts būs sausa. Putīs lēns vējš un gaiss atzisīs līdz plus 10, plus 12 grādiem. No rīta mākoņu būs maz, bet dienas gaitā to daudzums pakāpeniski palielināsies. Pēcpusdienā vietām ir gaidāms īslaicīgs lietus turpināt. Turpinās pūst lēns vējš un termometra stabiņš pakāpsies līdz plus 19, plus 24 grādu atzīmē. Piekrastes rajonos būs par kādu grādu vēsāk. Rīgā daļēji mākoņains laiks diena aizvirtēs bez nokrišņiem saglabāsies lēns vējš un gaiss iesils līdz plus 22, plus 24 grādiem. Lūdzu šāda laika prognoze. Turpinājumā lai skan people need people. Cilvēkiem ir vajadzīgi. Cilvēki Dievs tā ir nolicis. You can go and build a mighty man.

0: jauns radījums, kas bijis ir pagājis. Redzi, viss ir tapis jauns.
1: Un tad jūs prasāt, kā tad tu esi parādījis pret mums savu mīlestību? Mums ir vienmēr apslēptie jautājumi Dievam. Dievs atklājās. Un arī tad, kad viņš atklājās kā mīlestība, mums ir ko iebilst. Bet paturprātā Dievs atbild ļoti dziļi. Viņš aicina šos lielos jautātājus par to, ka viņi neapzinās, kā Dievs viņus mīl. Tas ir tas pats jautājums, ar ko mēs mocamies. A, ko tad ir Dievs? Un kāpēc ar Dievsu? Es esmu jūs mīlējis. A, ko tad? Mēs šitādā te stilā ar Dievu runājam. Jā, tas ir ļoti pamatīgs jautājums. Pie vispār varbūt tu pats palas Bībelē, tu saprast, ko Dievs šeit ir atklājis.
2: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

0: Un pusdien 5. Latvijas kristīgā radio Bībeles lasījums. Un šoreiz tas būs 69. psalms. Dziedātā vadonim. Pēc meldies lilies. Dāvida dziesma. Palīdzi man, ak Dievs, jo ūdeņi apdraud manu dzīvību. Es grimstu dziļās dūņās, kur nav pamata. Es esmu iekļuvis ūdens dziļumos, un ūdens straume draud mani aizskalot projām. Es esmu piekusis kliedzot. Mana rīkla ir aizsmakusi, manas acis ir izdzisušas gaidīdamas uz manu Dievu. Vairāk nekā matu uz manas galvas ir to, kas mani bez vainas ienīst. Stipri ir tie, kas mani grib iznīcināt un man netaisni uzbrūk. Ko es nemaz neesmu nolaupījis, tas man jāatlīdzina. Dievs, tu gan zini manas aplamības un mani pārkāpumi nav tev apslēpti. Lai manis dēļ nekrīt kaunā tie, kas uz tevi cer, ak Dievs, ak kungs, Cebot. Lai manis dēļ nesarkstais kauna tie, kas tevi meklē, Izraela Dievs. Jo tevis dēļ es nesu negodu. Tevis dēļ manu vaigu klāja kauns. Es esmu kļuvis svešs saviem brāļiem un svešinieks savas mātes bērniem. Jo dedzība tava nama labad. Mani ir ēdusi, un tavu zaimotāju zaimi ir krituši uz mani. Ja es raudāju un gavēdam šķīstīju savu dvēseli, tad tas kļuva man par apsmieklu. Es uzvilku sev sēru apģērbu maisu, bet es kļuvu viņiem par zobgalīgu sakām vārdu. Par mani tenko tie, kas sēž vārtos, par mani dzied vīna dzērēji. Bet es tevi lūdzu, kungs, laikā, kad tev tas labpatiktu, ak Dievs, uzklausi mani savā lielajā žēlastībā, savā uzticīgajā palīdzībā. Izvelc mani no dūņām, lai es nenogrimstu, izglāb mani no nīdētājiem un no ūdens dziļumiem. Lai ūdens viļņi mani neapklāja, lai mani neapraja ūdens virpuļi un lai atvari pār mani neaizdara savu muti. Paklausi mani, kungs, jo dārga ir tava žēlastība. Griezies pie manis savā lielajā žēlsirdībā. Neapslēp savu vaigu savam kalpam, jo man ir bailes. Paklausi mani drīz, tuvojies manai dvēselē atpestī to izglāb mani manu ienaidnieku dēļ. Tu zini manu kaunu, un manu negodu, manu apsmieklu, visi mani ienaidnieki ir tavā priekšā. Kauns lauž manu sirdi, un es izsamistu un nīkstu, es cerēju uz līdzjūtību, bet velti, un uz mierinātāju, bet to neatrodu. Taisni otrādi. Viņi man deva dzert ēst žulti, kad es biju izslāpis, viņi mani dzirdināja ar etiķi. Lai viņu galds kļūst viņiem par cilpu, un viņu upuru mielests par slazdu. Lai viņu acis tiek aptumšotas, ka viņi neredz, un lai viņu gurni vienmēr ļogās, izgāz pār viņiem savu bardzību, un lai viņus ķer tavu dusmu kvēle. Viņu nometnes, lai to par kailu tukšumu, viņu teltīs, lai neviens nedzīvo, jo viņi vajā to, ko tu esi sitis, un vairo tās sāpes, ko tu esi ievainojis. Lai tiem krājas noziegums pie nozieguma, ka viņi netiek pie tavas taisnības. Lai viņi tiek izdzēsti no dzīvības grāmatas, lai viņus nepieraksta pie taisnajiem. Bet es esmu nonīcis un pilns sāpju. Tava palīdzība, kungs, lai mani uztur. Es slavēšu Dieva vārdu ar dziesmu un godināšu viņu ar pateicību. Tas tam kungam patiks labāk nekā lielūpi, nekā vērsis ar ragiem un šķeltiem nagiem. Skatieties jūs pazemīgie un priecājieties jūs Dieva meklētāji, lai atspirkst jūsu sirds. Jo tas kungs uzklausa nabagus un nenicina savus sagūstītos. Lai viņu slavē debes un zeme, jūras un viss, kas tur kustas. Un taču Dievs atpestīs Cijānu un uzcels Jūdas pilsētas, lai tās ļaudīm kļūst par mājvietu un īpašumu. Un viņa kalpu dzimums tās iemantos, un kas viņa vārdu mīl, tie tur dzīvos. Dzirdējām 69. psalmu. Turpinājumā, lai skan Marta Millere, Marks Ignāts, Krusts ir dzīvība.
1: Mežestrādes uzņēmums Sialas.

Mežestrādes uzņēmums Siala Skana pērk krūmu apaugumus izstrādēji, kā arī zarus cirsmās vai krautuvēs pie meža. Telefons 26185090 Kurzeme 28300251 Vidzeme un Zemgale.

0: Kalpoju Latvija.
1: Zludinu Latviešu.
2: Ziedu Latviski.
1: Esmu misijā.
3: Raidījums misija ar akcentu.
4: Labdien, esat sveicināti raidījumā misija ar akcentu. Ar jums studijā šodien brālis Kristu Kaspars Eziniņš.
5: Es esmu sveicināti.
4: Māsa Kristu Greisa Peremota.
6: Labdien.
4: Un es Aivars Treimans. Bet raidījumu mēs iesāksim ar Dievu vārdu lasījumu no Jāņa, evaņģēlija 4. nodaļas, no 30. panta. Tad te izgāja no pilsētas un nāca pie Jēzus. Pa to starp mācekļi lūdzu viņu sacīdam. Rab ēd! Bet viņš tiem sacīja, man ir ēdiens, ko ēst, ko jūs nepazīstat. Tad mācekļi sacīja cits citam, vai kāds viņam atnesis, ko ēst? Jēzus viņam saka, mans ēdiens ir darīt tā gribu, kas man ir sūtījis, un pabeigt viņa darbu. Vai jūs nesakat vēl 4 mēneši, tad nāk pļaujamais laiks. Redz, es jums saku, paceliet savus acis un skatēt, drūs, jo viņas ir balts pļaujai. Jo pļāvēs dabu valgu un vāc augsts mūžīgai dzīvībai, lai kopā priesātos sējas un pļāvēs, jo šeit piepildās vārds, ka cits ir, kas sēj, un cits ir, kas pļauj. Jūs es esmu sūtījis pļaut, kur jūs neesat strādājuši. Citi ir strādājuši, bet jūs esat nākuši viņu darbā. Amen, tas bija Dieva vārds, bet šis ir raidījums misija ar akcentu, un šodien studijā mums ir Kaspars Eziniņš. Un viņš tikko kā atgriezies no kurienes? Nu, kur tu esi atbraucis?
5: Es esmu atgriezies no Turcijas, un kā jau iepriekš es dzirdējuši kādos raidījumos, esmu ļoti daudz dalījies par Turciju, un es jūtu, ka Dievs ļoti mūsu ģimenē liek arī sirdī Turciju, būt tur un arī kalpot dažādās veidos. Un jā, mēs bijām ar ģimeni kopā, man ir dikti jauka mīļas jāvārdā Tabita, un mazais dēls Dāvids Ezra, kuram vēl nav 2 gadi, bet jau ir 45 lidojuma. Viņš ir lidmašanā pa priekšu iet mums un dzīvot 5 stūjārtiem. Jā, bet mums ir prieks viņu ņemt līdzi misijā un arī kādos divkalpojumus. Viņš iesaistās, kā viņš prot arī ar slavēšanu lēkā un sauc aleluja. Viņam vēl nav 2 gadi, bet ir labi, ka mēs kā ģimene, protams, ir izaicinoši doties kopā, dopā ceļot. Tas nav tā, ka vienkārši divatā bez mazula doties, bet ir vērtīgi un svētīgi. Un mēs redzam, kā viņš atver arī cilvēku sirdis, gan Turcijā, gan arī Indijā, kur esam bijuši, vai kādās citās vietās. Kā jau daudz esat dzirdējuši, mēs organizējam lūkšanas svētceļojumus, gan atpūtas braucienus uz Turciju, bet tieši pa tām Bībeles vietām, kas pieminēts ir Atklāsmes grāmatā 7 draudzes, vai ir vietas, kur ir bijušas Pāvils kalpojis, vai kur ir vēstules rakstītas un tā. Un Turcija ir tā vieta, kur vairāk kā 60%, kas ir jaunajā derībā, ir norisinājis mūsdien Turcijā. Un tajā laikā, kad Pāvils kalpoja, tur bija liela atmoda. Un apustuļu darbos ir minēts, ka tad, kad viņš sludināja, tad visa Āzija dzirdēja evaņģēliju. Un pat bija tik liela atmoda, ka cilvēki nāca sadedzināja grāmatas, buru grāmatas un atgriezās. Tas bija, nu, vau, tas bija mega atmoda. Un es ticu, ka tagad var tas notikt. Un arī tā atmoda, protams, arī Latvijā arī notikt. Tāpēc mums ir svarīgi piepildīties ar svēto garu, staigāt svētā gara spēkā, lasīt Dievu vārdu. Un jā, dzīvot Kristus evaņģēliju cienīgu dzīvi, bet par Turciju. Jā, mēs bieži organizējam tos svētceļojumus, bet katrā svētceļojumā ir kāda misijas daļa, jo mums vienmēr ir bijusi iespēja kādam pastāstīt par Jēzu. Uz ielas satikt kādu vai viesnīcu īpašniekam pastāstīt un piedzīvot ar to, kā kāds, kurš vēl nav ticējis, ir atnāk uz draudz, un pēc tam pāris nedēļas vēlāk mēs atbraucam, viņš ir iededzies un viņš saka, Jēzus, viņš ir patiesais dzīvais vārds, es viņam gribu sakot un viņš izvēlās kristīties. Un, jā. Mums ir bija arī iespēja būt arī kādā draudzā ar Stambulā, kas pavisam jauna draudz, 2 gadus viņa eksistē, bet tur liecības no vīriem ir īpašas. Viens pat ir bijis iesaistīts no ISIS grupējumā, viņš bija Sīrijā, vai kā kur tur, un viņš piedzīvoja Jēzus, viņš atgriezās atpakaļ uz Turciju. Kāds cits bija islāma, ļoti izcils skolotājs. Un viņš atgriezās pie Kristus, un viņš gāja apakaļ uz to nu, mācību iestādi, mācījis tagad Bībelē, viņa piekāva. Nu tā, un daudz dažādas stāsti, bet cilvēki ir izvēlējušies sakot. Kādi, kuri ir izvēlējušies, sakot, viņi arī cieši no tā, ka varbūt esmu ģimenes izmet viņus laukā, no savas ģimenes, un, bet viņi izvēlās Kristumu sakot, jo viņi saka, to, ko Kristus iedo, tas ir patiesais tāds īsais piepotējums. Jā, ja mēs tajos sveceļojumos, uz ko varbūt kādi jūs ar radio klausītāji varat pievienoties un doties kopā lūgt, slavēt Dievu ar Efesā, vietējā kristiešu draudzē, vai Antālijā, vai Stambulā, vai kādā citā vietā. Bet mēs arī, mums jau bija jau 3 gadu laikā, ka mēs braucam ar sirdī, ka varētu ar misijas grupu atbraukt. Un tā šajā reizē mēs jaunat ar misijas grupu no Valdemārpils, jaunat ar misiju, Kristus Mācekļus skolas prakses grupa, misijas grupa devās uz Turciju. Un sanās tā, ka 11. maijā sveceļnieku grupa aizlidoja apakaļ no Stambulas uz Rīgu, un ar to pašu lidmašīnu atlidoja pārējo. Mēs viņam izrādījām Stambulu, aizbraucām uz Efesu. Bet bija ļoti īpaši. Un īpaši bija tas, kad mēs redzējām, kā Dievs mūs varēja lietot. Kad vējot pa ielu, viena sieviete nāk ar muguru sapūgu, un kaut kā pavērās sarunas, un mēs aizlūdzām, un viņa tāpat dziedinātu. Un viņa bija atvērta, ka klausīties evaņģēlijā. Un arī pavērās arī ceļš un iespēja arī kādā bērnu laukumā arī runāt arī ar bērniem, un jo vecāki atļāva par viņiem lūgt, un tas arī tā ļoti svētīgi. Bet mēs devāmies uz vienu pilsētīnu ar nosaukumu Širinčē. Un tā arī tāda liecība par to, kā lūkšana un slavēšana maina atmosfēru. Cik svarīgi, nu, kad nav padzied, tā nav vienkārši padziedāšana, bet ja mēs slavējam Dievu no sirds, tas maina atmosfēru un pieskarās cilvēkiem. Patiesībā mēs ļoti bieži esam piedzīvojuši to, ka mēs uz ielas kaut vai latviešu valodā slavējam Dievu, cilvēki nāk klāt un saka, kas tā pa atmosfēra ir, un grib dzirdēt kaut ko vairāk, un mēs pastāstam, kas jūs tādi esat. Mēs pastāstam, iedodam, varbūt turku valodā mums ir jaunā darība, iedodam, un viņš to pieņem, un viņš vēl atvērtsam, jo slavēšana un pielūksim un lūkšanas atvērtās durvis. Un mēs devāmies ar jaunas misijas grupiņas Širinčē pilsētiņu, blakus, kas atrodas arī Efesē. Un tur ir tādas divas vecas baznīcas, kur jau 100 gadus nekas iekšā nenotiek. Bet ir ēka, jā. Agrāk bija tāda pareizīgo baznīcas, jā. Bet tagad tikai ēka, jā, grieču ortodoksālās baznīcas vai grāk. Jo tur no kopš 1923. Gada, kad apmainīja, grieči aizbrauc uz Turciju un tur apakaļ uz Grieķiju, tad viņi vairs tur neizmantoja tās baznīcas. Paldies Dievam, tās nav pārtaisītas par mušai, vienkārši tukšas, tur varbūt kaut kādas ir vēl kāda ikona vai kāda bilde vēl knapa palikusi, bet tā ēka ir tā, un mēs ejam iekšā, un tur laba akustika. Tas iedrošināja savu komandu, dziedāsim slavas dziesmas, mums ir kapelā. Un mēs mums pašiem bija tā svētā gara klātbūt un piedzīvojam, jo mēs sajūtām, ka ilgi nav bijuši tur tās lūkšanas, jā, un tagad mēs lūdzam un slavējam Dievu, un cilvēki nāk iekšā, jā, tārā, un viņi apstājās un kaut ko piedzīvoja īpaši. Un tad vienā brīdī tur viena meitene bija ienākusi iekšā ar vienu puisi kopā, un viņi sāk raudāt, nu tā, un var redzēt, ka svētais gars ir tik pieskarās, un tā. Un mēs gājām pie, nu, kādu mūsu komandas, jā, nu, mēs tur angliski dziedājām, un tur bija internacionāla komanda, kur mēs bijām atveduši tagad. Viņi gāja runāt ar to meiteni, viņi teica, viņi meklē patiesību, un to, ko viņi piedzīvoja tagad, viņi nekad savā, nu, ticībā islāmā nebija piedzīvojis to mieru, to īpašo pieskārienu, to pārdabisko, un viņa piedzīvoja kaut kā tādu klātbūtni, nu, un tā. Un tas tā ir tā liecība, ka mēs slavējam Dievu klātbūtni nāk un pieskarās cilvēkam. Un Dievs atver durvis arī runāties, un beigās viņa jautāja, ka viņa grib kļūt par kristieti, grib kļūt par Kristus sargotāju. Slavu Dievam. Tā ir tikai tāda kāda viena no mazām liecībām, bet patiesībā ļoti daudz tādas notiek, ka cilvēki ļoti izslēpuši. Mēs arī reiz ar dalījām bībeles, arī ejam tur iedēdām kādiem turku valodā. Pienāk 2 jaunieši, mēs domājam, ko viņi tagad prasīs, ko mēs tur dalam vai kādam. Tad pienāk, a jums ir vēl? Mans draugs grib ļoti lasīt. Tā kā, jā. Turcijā ir liels pļaujas lauks, jā. Pļaujamā tur ir daudz, 85 miljonu iedzīvotāji, bet mazāk par 100 tūkstoši kristiešiem. Stambulā 18 miljonu iedzīvotāji, bet tikai 4 tūkstoši kristiešu. Bet mēs redzam, ka tieši pēdējo gadu laikā draudzēs notiek no tāda atzimšana un jaunas draudzes veidojās, un cilvēki ir izslēpuši, kādi redz sapņus, tāpēc jūs radio klausītāji varat lūgt par Turciju, par citām islām zemēm, jo lūkšanām ir liels spēks, un aizlūdziet, varbūt kāds redzēs sapnē, un lūdziet arī to, lai tiek izsūtīti strādnieki, jā. Un lūdziet arī par mums, kas dodamies bieži vien uz Turciju, tieši kalpošanā, ne tikai organizēt šos sveceļojumus, kas, protams, ir par lielu svētību, un tā ir misija, ka mēs kalpojam tieši latviešiem, kur ar mums kopā dodas, gan var piedzīvot, bet ar Aivaru esam devušies savu kopā pāris reizes, Un jā, tas ir tā īpaši, ka tu esi tajās vietās, kur Pāvils ir kalpojis, un tu lasi to Bībeli un svētos rakstus, kur septiņas draudzes. Bet mums ne tikai apskatīt tās vietas un vienkārši formāli izlasīt, bet gribam piedzīvot patiesu Dievu. Mēs slēpstam pēc dzīvā Dievu. Un mēs gribam, lai arī vietējā cilvēka, kur dzīvo tur, ka viņiem ir lielas, lielas slēpes. Un mēs īpaši redzam, ka tieši jaunieši ir izslēpuši Turcijā. Un arī, putams, ir pieaugušie un arī citi. Bet breizēm ir tā, ka ir kādiem jāaizbrauc, lai kādiem pastāstītu, lai izveidotos sarunas. Un arī vasarā mēs organizējam Rexodus Latviju, kas būs no 29. jūlija līdz 13. augustam. Jaunieti, pļaujas laukas, tur ir liels, varbūt Dievs tev uzrunā doties misijā uz Efesu, kur Pāvils 2,5 gadus sludināja evaņģēliju, kur Timotejs kalpoja, Apols un arī Jānis dzīvoja, kur viņš uzrakstīs gan 1., 2., 3. Vēstuli, gan arī evaņģēliju, kuru mēs lasam. Bet tur ir dzīvo cilvēki. Jā. Tur nav tikai drupas palikuši, bet ir cilvēki, ir arī draudzīte, un viņiem mēs varam būt par lielu iedrošinājumu. Un patiesībā šī ir pirmā komanda, kas tagad ir, kas paliek uz ilgāku laiku, ko viņi uzņem. Un mēs ticam, ka arī ar Latviju var būt vairāk sadarbība, ka mēs varam doties misijā, ka mēs varam izsūtīt cilvēkus misijā. Savā laikā ļoti daudz amerikāņi un citi no citām tautām brauc uz Latviju, organizē nometnes un svētī mūsu latviešus. Jā. Tad ir laiks, ka mēs varam doties arī citur un svētīt tur, kur var, tas ir ļoti, ļoti vajadzīgs. Jā. Un patiesībā, ja mēs skatāmies vēsturē ritīgi apakaļ, tad evaņģēlijs arī atnāca no Turcijas zemes. Nu, labi, nesaucēs tajā brīdī Turcija, bet tā lielā apmoda, tur bija, kur Pāvils kalpoja, un tad tas nes tālāk uz Grieķiju un tālāk uz Itāliju un vēl tālāk uz Latviju atnāca savā laikā. Bet jā, es arī tā domāju, jā. Varbūt kādam no jums atsaucās sirds pievienoties. Varbūt arī kaut vai svētceļojumā, kur mēs septembrī un oktobrī organizēsim. Arī tur uz 10 dienām aizbraucot var kādam pasāstīt par Jēzu. Bet tieši Eksodus jaunieši, kas būs, tas būs 2 nedēļas, tas būs intensīvi tieši konkrēti vienā vietā, Efesā un arī Stambulā. Pievienojies vai arī aizsūti savu jaunietu no draudzes, jā, un tu var arī finansiāli atbalstīt, gan arī mūsu vai kāds cits. Mēs gribam arī teikt lielu paldies katram, kas ir atbalstījuši. Vispirms jau ar lūkšanām, jo lūkšanām ir liels spēks, un mēs ar lielu prieku dalāmies liecībās, jo esam piedzīvojuši, ka kāda, kur pirmo reizi ir dzirdēja par evaņģēliju lasīt, un nu, ka par Jēzu, kas rakstīts evaņģēlijā, kas rakstīts Bībelē, patieso Jēzu, un jāizināšu dzīvē viņu. Un mēs esam redzējuši, kā viņa dzīves ir izmainījušies, un kā viņa var tālāk kalpot, un tā. Tā kā jā, pievienojies varbūt kādā braucienā un patur mūsu lūkšanās.
4: Pastāst mazliet vairāk par šo Efesas draudzi.
5: Par Efesas draudzi. Efesas draudzi, tā arī tāda īpaša nu, liecība, ka Dievs saved mūsu kopā kalpot tur. Efesas draudze ir 30 gadus veca, un tas priekš Turcijas skaitās ļoti veca draudze. Jā, nu, tā liekas ļoti interesanti, jo savā laikā taču Pāvils sludināja gandrīz 2000 gadus atpakaļ. Bet jā, bet bija kristieši, un te viņi tad kaut kā viss apstājās. Bet es cicu, ka tās akas, jā, tās nu, viņām vajag atraisīties akā, tā sēkla, ko Pāvils sēja, ko Timotejs, ko Jānis sēja. Un patiesībā tajā laikā bija ļoti izaicinoši dzīvot. Jā. Tev bija jāpielūdz imperatorus vai kādus citus dievus, ja tu nedari, nevarēja ne pirkt, ne pārdot. Cilvēki gāja mocekļu nāvē pat, jā, Smirnā, kas atrodas netālu no Efesa 80 km attālumā. Viņi sēja šo sēklu, un tāpēc es domāju arī, ka mums jā, aiz sienas pret šiem apustuļiem būtu jālūdz par šo zemi un būtu jādodās arī kalpot tur. Bet par draudzi, jā, viņa 30 gadus veca ir, jauna, ja veca, kā mēs teikt. Un viņi uzsāka korejiešu. Atbrauca korejiešu un uzsāka draudzi. Sākumā tā draudze bija tāda ļoti piezamēta. Mēs vinājām vasaras svētkus arī. Jā, un tā bija draudze, kura varbūt bija dzirdējusi par svēto garu, bet tā īsti nezināja, varbūt daudz par viņu un tā. Bet pēdējo 3 gadu laikā ir notikuši lielas izmaiņas, un tā draudze ir tāda iedegusies, jo mums ir tāds brālis Kristu vārdā Činar, kurš ir jauniešu mācītājs, jauniešu kalpotājs un arī slavēšanas vadītājs, un viņš arī mācītāju dēls ir arī, un viņu kalpotu. Un viņš pirms 3 gadiem izgāja vienu Bībeles skolu, viņš ļoti iedegās par Kristu, par evaņģēliju, par lūkšanu, kā lūkšana maina lietas, un viņš gribēja tev to ienest vēl vairāk savā draudzē. Protams, sākumā bija varbūt pretestība par to, bet kaut kā ļoti interesanti, ka tieši tajā laikā Dievs arī mani tabitu. Mūsu ģimenei, gan arī kādus latviešus sāka sūtīt. Un mēs brāzām, mēs organizējām lūkšanas vakars, slavēšanas vakars. Un bieži vien tas ir Dievs, kurš vienkārši atved kādu cilvēku tieši konkrēt tajā brīdī, ka mēs tur esam un mēs varam viņu aizlūgt. Viens vīrietis vienreiz atnāca uz draudzi, izmisis, ļoti izmisis viņš bija. Viņš neko par Jēzu nezināja. Nu, viņš tikai kā koronā rakstīts ir kā vietas. Viņš nezināja, ka es biju pārā rakstīts. Viņš bija ļoti izmiss. Viņam bija problēmas ģimenē, viņam bija problēmas ar veselību, viņam bija parādu. Viņš kaut kas, viņš bija kā nelēmis čupa atnāca uz tā draudz. Un tieši tajā brīdī, kad mēs tur bijām, no lūkšana vakara konkrēti gatavojamies organizēt. Un viņš atnāca, uz kāpēc viņš atnāca? Viņš beidzgais uz mošai, jautāt Imanam, ka viņam problēmas. Un viņš saka, neko nevar palīdzēt viņam. Bet zin, tur ir draudz aizē, varbūt viņam var palīdzēt. Pat ar tā notiek. Un viņš atnāca, un mēs par viņu aizlūdzām. Mēs iedevām Bībeli jauno darību, viņš lasīja kādus pantus par Jēzu, un viņš pieņēma Jēzu savā sirdī. Un mēs redzējām, ka viņš, kurš bija kā nelaimes čupiņa, viņš sāka spīdēt. Pat bija tāds smaids, tas staroja viņa seja, un no prieka asaras bija. Un viņš negāja projām, viņš palika uz lavēšanas vakaru lūkšanu. Un viņš dziedāja dziesmas līdzi ar paceltām rokām. Un no visas sirds vienkārši slavēja Dievu. Bet tā bija pirmā reize, kad viņš vispār par kristiešiem bija aizgājis. Un viņš turpina būt tā, ka draudzē arī. Un viens cits arī draudzē, kurš bija atnācis ar tik daudziem jautājumiem vienreiz. Viņš nesaprot, kā tas ir, kā pēc Bībelē rakstīts tas un tas. Jā, un viņš... Un divas nedēļas vēlāk viņš teica, ka viņš piedzīvojas Kristu, viņš izvēlējies sakot viņiem, viņam bija kristības, un tad mēs tur redzām, mēs priecāmies. Bet jā, pēdējo 3 gadu laikā ļoti liels izmaiņas, tajā draudzē ir ļoti svētīgas izmaiņas, un mums prieks, ka mēs latvieši varam braukt, un viņi arī tiešām saka, vau, paldies, ka mēs latvieši varam aizbraukt un aizbraukt par viņiem un kopā lūgt un slavēt Dievu un piedzīvot un būt tajā misijā, slava Dievam, jā. Tā kā jā, ja jūs uzrunā, vadoties jaunieti, dodies uz Eksodus no 29. jūlija līdz 13. augustam, var ar mani sazināties, mans telefona numurs 296-22742, 296-22742, raksta WhatsAppā ziņu, vai arī kaut kur citur sociālajos tīklos atroda mani Kasparu Ezeriņu, vai arī, ja tevi interesē arī šie svētceļojumi, kas plānots gan septembrī, gan oktobrī, mēs ar domājam vēl uz Kipru braukt arī, jo arī tur ir, ja, ne tikai vienkārši apskatīt un pie pludmalē pasēdēt, bet arī lūgt pa to pilsētu, pa to vietu. Jā, un pa pilsētām lūgt un satikt ar vietējos kristiešus. Jā, atsaucās sirds, sazinies ar mani, bet pļaujama Turcijā ir ļoti daudz, tāpēc lūdziet, pļaujas kungu, lai viņš izsūta strādniekus, lūdziet arī par mums, atbāsēt kādā veidā, bet prieks, kad arī Latvijā kaut kas notiek, man ir prieks, ka Greisa šeit ir, un viņi varēs pastāstīt par kaut ko ļoti īpašu, kas tiek gaidījis arī Latvijā, un prieks par tādiem talentīgiem, svetīgiem cilvēkiem, kā Greis, viņi ar dzied dziesmas un raksta un slavē Dievu. Viņi bijis misijā daudz, kur un forši, kad viņi kaut ko Latvijā grib vērtīgi izdarīt.

0: Šis ir raidījums misijā ar akcentu. Raidījuma otrajā daļā aplūkosim Latvijas statistiku. Pagājušā gada beigās Latvijā bija reģistrēts 877 dažādu reliģisko konfesiju draudzes. Šeit man ir jāsaka, ka gadu iepriekš bija reģistrētas 1120 draudzes. Un visvairāk draudži ir Latvijas evaņģēliskās luteriskajai baznīcai 302. Nākamo pēc draudžu skaita ir Latvijas pareizticīgo baznīca 119. Baptistu draudzes 93, vecticībnieki 68, 7. Dienas adventisti 51 draudze, 48 vasaras svētku draudzes, 33 evaņģeliskās ticības kristiešu draudzes, 15 jaunās paaudzes draudzes, 13 metodistu draudzes un 11 jauna pustuļu ticības draudzes un 10 Augsburgas ticības apliecības luterāņu draudzes. Un Latvijā pēc kardināla Jāņa Pujāta padomnieka Jura Zālīša informācijas ir 250 katoļu draudzes. Un šai pašā gadījumā man jāsaka, ka Latvijā ir 1,800,000 cilvēku. Un gada laikā iedzīvotāju skaits Latvijā ir samazinājies par 18,000. Tādas ir šodienas realitātes. Bet mūsu šodien studijā ir Greisa Peremota, viņai mums ir ko pastāstīt.
1: Jā, liels prieks šeit būt, un īstenībā dzirdot visu, ko saka Kaspars un arī, ko tikko minēja. Tas, par ko es tagad pastāstīšu, ir ļoti aktuāli. Es pati esmu, man ir 25 gadi, un es ļoti mīlu Jēzu, un es saprotu, ka ir svarīgi tiešām izdzīvot to kristīgo dzīvi un stāstīt cilvēkiem par Jēzu, ne tikai pavadīt laiku draudzēs vedinās, kas ir arī ļoti svētīgi, bet tiešām katru dienu dzīvot ar Jēzu un sekot viņam. Un tāpēc Dievs man ielicis sirdī atvest uz Latviju tādu kustību The Send. Var vairāk paskatīties sociālos tiklos par to, bet tā principā ir globāla kustība, kas vieno ticīgos no dažādām tautām, lai piepildītu lielo pavēli. Liela pavēle neatiecas tikai uz skaļiem evaņģelistiem, tā neatiecas tikai uz mācītājiem vai cilvēkiem, kuri ir pilna laika kalpošanā. Liela pavēle attiecas uz katru cilvēku, kurš tic Jēzum un kurš sauc viņu par savu kungu. Un ja, ko tad, ja vienīgais, kas mums atur no tā, ka aizniedzam katru sabiedrības grupu, katru skolu, universitātu un tautu, ir mūsu nevēlēšana rīkoties? Jo tiešām katrs kristietis ir aicināts būt par gaismu tur, kur viņi ir, sludināt evaņģeliju tajās vietās, kuros viņas Dievs ir ielicis. Ja tu esi skolnieks, tad tavā klasē tu mācies skolu ne tikai, lai iegūtu labas atzīmes, bet arī, lai stāstītu saviem klases biedriem par Jēzu. Tas arī ir attiecās uz universitātes studentiem, kuri mācās un studēja kaut kur, tad jūs varat evaņģelizēt tiem, kuri jums ir blakus. Arī attiecās uz cilvēkiem, kuri strādā darbos no 9 līdz 5 vakarā. Tā ir vieta, kur var būt par gaismu. Un The Send ir tāda kustība, kuru mobilizē kristiešus dzīvot aktīvu kristiešu dzīvi ikdienā un aizsniegt tos cilvēkus, kuri viņam ir apkārt un kurus Dievs viņam ir uzticējis. The Send kustībā aizsākās 19. Gadā, tas aizsākās ASV, vēlāk tas bija arī Brazīlijā, un pirmreiz Eiropā tas notika 22. Gadā, un es arī tur biju Norvēģijā, un es reāli redzu augļus tam. Es pati personīgi pazīstu vadītāju The Send kustībai Norvēģijā, kurš tagad ir atbildi par The Send Eiropu, viņa sauc Andrejas Nordli, un viņš šo visu aizveda uz Latviju, arī caur mani, un uz Eiropu, un es ticu, ka The Send notiks nākamgad Latvijā. Mēs ticam, ka tas notiks nākamgad jūnijā. Šobrīd mēs esam tādā ļoti lielā ticības ceļā, kur mēs uzrunājam cilvēkus ne tikai no Latvijas, bet arī no Igaunijas un Lietuvas, jo mēs ticam, ka tas būs The Send Baltics, kur varēs sanākt vairāki kristieši. Nu, mēs ticam, ka 10,000 varētu būt sanākt kopā, pielūgt Dievu. Tas pasākums iet kāds 12 stundas, kur ir vārds, slavēšana, lūkšanas, liecības, un tas viss vērš uz rīcību. Tas nav tikai tā, ka tu piedzīvo Dievu, tev tas labas sajūtas, varbūt uz dažām dienām tev pietiek, lai aktīvāk varbūt stāstīt citiem par Jēzu, bet pēc tam tu atkal ieji savā ikdienā un kaut kā tas viss aizmirsās, bet The Send tiešām aicina uz ļoti konkrētu praktisku rīcību, un tā rīcība notiek četrās sfērās. Pirmā ir universitātes skolas, otrā ir to sauc par tā kā tavu sabiedrību vai darbu vietām, tur, kur tu atrodies. Un tad ir arī bērni no no ģimenēm, kur varbūt viņi nav vecāki vai no sliktām apstākļiem, ka tu varis viņus aizsniegt ar evaņģēliju, kā arī nācijas tas, ko tikko teica Kaspars, ka var braukt ārpus Latvijas. Un es tiešām ticu, ka Latvija ir valsts, no kuras nāks daudz misionāru. Un šobrīd es tiešām, man sāp sirds, jo es nezinu daudz misionārus no Latvijas. Un es zinu tikai dažus īpašus gadījumus, kā Kaspars un vēl daži jaunieši, kā ir jauna ar misiju, par kuru īstenībā daudz latviešu nezinu. Ir tiešām nav daudz misionāru. Un es ticu, ka ir svetīgāk dot nekā saņemt, un vairākus gadus Latvija bija tā vieta, kur brauca, pie mums brauca, ko arī minēja Kaspars, pie mums brauca, rīkoja nometnes, kalpoja, kas ir fantastiski, un tas arī maina daudz cilvēku dzīves, bet ir laiks rīkoties. Un tā mūsu vīzija ir, ka mēs varam kļūst no misijas lauka par misijas spēku. Ka mēs bijam vieta, kur brauc, bet tagad ir mūsu laiks doties. Pirmkārt, mūsu tuvākais vietās, ka, kur mēs mācāmies, kur mēs strādājam, mūsu draudzēs, mūsu rajonos. Ja? Tu minēji, ka aizvarās daudz draudzes. Un es ticu, ka Dievs grib celt jaunas draudzes. Mājas draudzes, lielākas draudzes. Dažādas ekspresijas var būt. Bet es ticu, ka Dievs grib daudz ko jaunu sākt. Un tas var būt viens no praktiskiem soļiem. Kā arī varbūt Dievs liks sirdī paņemt kādu bērnu pie sevis un rūpēties par to bērnu, vai mentorēt to bērnu, vai arī Dievs liks sirdī braukt kaut kādā reāli neiesniegtajā valstī, jo statistika ir arī tāda, ka mūsu pasaulē ir vairāk kā 3 miljārdi cilvēki, kuri nekad nav dzirdējuši par Jēzu. Nekad nav dzirdējuši. Jā, mūsu Latvijā ir tādi, kuri dzird par Jēzu, bet varbūt īsti nezinu vairāk vai zinu, tikai kaut ko nedaudz, bet tas viņa dzīvē neko nemaina. Bet ir tādi cilvēki, kuri nekad nav dzirdējuši. Un tāpēc arī var lūgt, lai Jēzus var sapņos parādīties tiem musulmaņiem, kuri ir slēgtajās valstīs, kur, ja tev Bībele ir, tev var jau nošaut vai nogalināt kaut kā citādi vai aizvest kaut konstrukcijas nometni un, piemēram, Ziemeļkorejā. Ja? Tā ir situācija mūsdienās. Mūsdienās draudze piedzīvo vajāšanu vairāk nekā nekad pasaules vēsturē. Un mēs to kā kristieši, kuri dzīvo Eiropā vai ASV, īsti daudz nepiedzīvojam. Ja mums ir ļoti komfortāla kristiešu dzīve, mums ir Bībele pieejama, vienkārši vienu pogu nospiest telefonam, Bībele ir pieejama, visus tulkojumus, valodos, kā ir rēti, audio, ir valsts, kuros Bībele nav pieejama, un tur viņi lasa vairāk nekā mēs. Un tāpēc es domāju, ka ir laiks, ka lietām ir jāmainās. Un es ticu, ka ar šo kustību desen var būt tā kā tāds katalizators, kaut kas, kas iededzina un ietekmē mūsu valsti, Baltijas valstis, Lietuvu un Igauniju, un kaut kas, kas jau kalpo tam, kas notiek un palīdz to paplašināt, piemēram, vajam Latvijai, palīdzēs tam izaugt vai citām misijas kustībām, jaunas misijas kustības celsies. Tas ir mans sapnis. Es varu tā ticībā pateikt, ka mēs gribam, lai tas notiek nākamgad 26. jūnijas. Mums pagaidām vēl nav šīs datums apmaksāts, mēs norezervējam arēnu, mēs vēlamies tur to rīkot, bet pagaidām mēs vēl neparakstījām to līgumu, ja mums praktiski vajag finanses. Tāpēc varbūt arī klausoties šo Dievs, ilgi sirdī uznāt vairāk, parunāt varbūt ar mani, vai mani var atrast gan Instagramā, grace.chrp, vai Facebookā, vai caur Kasparu, mani var visādos veidos var atrast, laikam savu numuru, to man neteikšu, jo ir bijušas dažādas pieredzes, bet var man dažādas veids atrast, un arī varēs, ja gribēs atbalstīt finansiāli, mēs šobrīd veidojam arī websaiti thesend.lv, thesend.lv, un tur būs vairāk informācijas laika gaitā, kā arī iespējas atbalstīt šo finansiālu. Mēs ļoti gribam jau paziņot šo datumu tā oficiāli un likt iekšā video, kampaņu, visu darīt, un, bet priekš savu mums vajag kaut kāds 15 tūkstoši, Dievam tas ir nekas. Manā prātā tas ir visvienkāršākais no visa šī projekta. Bet jā, tāpēc aicinu jūs tiešām ticēt kopā ar mani, lūgt kopā ar mani, varbūt atsaucās sirdi piedalīties arī ar saviem resursiem, kā arī ar saviem talentiem, ar saviem kontaktiem, ar savu pieredzi. Mums vajag vairāk latviešus, kuriem sirdi ir misija un kuri grib palīdzēt šim pasākumam notikt. Un gribu pārfrazēt, šis nav par pasākumu, šis ir par šo vīziju. Vīziju mainīt to mentalitāti mūsu latviešiem, mums, ka nevis tikai pie mums brauc, bet mēs dodamies. Jūs ticu, ka Latvija ir valsts, no kuras nāks daudz misionāri, kuras brauks uz neaizsniegtām nācijām un aizsniegs uz cilvēks ar evaņģēliju. Nu, kaut kā tā īsumā. Varētu vēl daudz stāstīt, bet es tā īsumā.
0: Drosi baltas, bet pļāvēja maz. Lūksim pļāvis kongu.
1: jā, mums vajag tiešām lūgt par to. Un pēc, kungs, paldies to, ka es tiešām no Latvijas nāks daudz cilvēki, kuri nāks uz citām valstīm un arī vienkārši nāks uz tām vietām, kuras ir tuvāk pie draugiem, ģimenes locekļiem un nebaidīsies un nebūs tas kauns stāstīt par evaņģēliju, bet ka varēs būt par lieciniekiem un stāstīt citiem par evaņģēliju, par krustu, par Jēzu, par viņa dārgajiem asinīm. Un Jēzu, mēs tiešām lūdzam, vai tu vari sūtīt un izsīt šos cilvēkus uz šo aicinājumu, kur tu viņam dod. Tur, kur viņam ir jāatrodās tās, mēs tiešām ticam, ka no Latvijas nāks. Mēs lūdzam tev, lai tu vari izsūtīt šos strādniekus. Paldies tev, kungs.
2: Visvarenais Dievs, mēs Tev pateicamies par visu, ko Tu dod. Tu, Dievs, esi labs, uzticams un brīnišķīgs. Lai visas tautas Tevi slavē un Tev pielūdz un dod visu godu Tev. Un es lūdzu, Dievs, sūti mūsu misijā, sūti mūsu tajā vietā, kur mēs varam būt par gaismu un lieto ar katru radio klausītāju, būt par labu misionāru un gaismu tajā vietā, kur Tu esi ielicis darba vietā, skolā, savā ģimenē un draudzē, savā pilsētā.

0: Man patīk arī sestdienās, kā lai mēs tālāk dzīvojam. Tā pārraide man arī ļoti patīk. Es to klausos. Bet es gribu teikt, ka katrs raidījums, katrs ar kaut ko ir, man daudz ko ir devis. Kaut vai nejauši ieslēdzot kristīgo rādio, es dzirdu, sadzirdu arī mūzika.
1: Dažādās sarunās, mūzikā un liecībās Latvijas kristīgais rādio skan arī internetā lkr.lv. Klausieties iemīļotus raidījumus, lasiet arī kristīgās ziņas par notikumiem Latvijā un pasaulē. Mēs esam arī sociālajās platformās Facebook un Instagram.

Lasīšu no apustuļa Pāvila 2. Vēstules korintiešiem 3. Nodaļas. Jūs esat mūsu vēstule, rakstīta mūsu sirdīs, saprotama un lasāma visiem cilvēkiem. Ir skaidri redzams, ka esat Kristus vēstule, ko esam sastādījuši, rakstīta ne ar tinti, bet ar dzīvā Dieva garu. Ne uz akmens, bet uz sirds plāksnēm. Tāda paļāvība mums ir caur Kristu uz Dievu. Lasīju no Pāvila 2. Vēstules korintiešiem 3. Nodaļas.

0: Kristietība ir spēcīgs pamats. Tik spēcīgs, ka to nevar apšaubīt. Un jau 2000 gadu garumā šis spēcīgais pamats ir liecinieki. Tie liecinieki, kas to redzēja, tie liecinieki, kas to dzirdēja, ko Jēzus teica, tie liecinieki, kas tapa dziedināti, kas tapa atbrīvoti, kas augšām cēlās, tāpēc, ka Jēzus viņus cēla augšā, tie liecinieki, kas šodien arī dzīvo, kuru dzīves izmaina Dievs. Grāmatas var pazust, bet liecinieki kā tādi nevar pazust, jo mēs esam spilgta liecība, ik viens no mums, kas esam piedzimis no augšas, spilgta liecība, ka Dievs darbojās, ka Dievs ir, ka Dievs glābj, ka Dievs dziedina. Un slāva Dievam par ikvienu no liecībām, jo liecību vārds arī ir vārds liecinieks. Es to esmu piedzīvojis. Liecinieks stāsta, es to esmu pieredzējis. Pirmo liecinieku atstātās liecības ir Dieva vārds, jeb Jēzus Kristus dzīves stāsta gājumi, evaņģēlija, vēstules, Jāņa atklāsmes grāmata ir pirmo liecinieku atstātie vārdi par Jēzu.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

Here I am.

Lasīšu no Pāvela 2. Vēstules Korintiešiem 3. Nodaļas. Tāda paļāvība mums ir caur Kristu uz Dievu, ne ka mēs paši no sevis būtu spējīgi ko labu domāt, bet ja esam spējīgi, tad tas ir no Dieva, kas mūs darīs spējīgus kalpot jaunai derībai, ne burtam, bet garam, jo burts nokauj, bet gars dara dzīvu. Lasīšu no Pāvela 2. Vēstules Korintiešiem 3. Nodaļas.

0: Ja es gribētu teikt, tā ir galvenā vēsts, lai cilvēks varētu saprast, dzirdēt, ka par viņu nav visiem vienalga. Varbūt viņš pats sevi norakstījis, varbūt jau kaimiņi norakstījuši, jeb draugi, jeb ģimeni pat atteikušies, bet tēvs, nu, radītājs, viņš nekad nav atteicies un viņš ir izdarījis visu, ja atdevis Jēzus Kristu par mums katru. Nu, tā ir tā vēsts.
1: Latvijas kristīgais radio – tā ir glābšanas vēsts ikvienam. Piezvanot pa Latvijas kristīgā radio atbalsta tālruni 900069 55, jūs ziedosiet Dieva darbam 8,61 €. Paldies jums!

0: skatos, kāda raidījuma man patīk, tad es arī ieslēdzu vai nu tiešraidē, vai tad arī skatos mājaslapā arhīvā. Un ir brīnišķīgi raidījumi. Kristīgais radio arī ir daudz mainījies. Tāpat kā mēs esam mainījušies šajā laikā, un ir 30 gadi pagājuši, kad Kristīgais radio skan šeit, mūsu valstī, Latvijā.
1: Paldies par jūsu ziedojumu šodien, lai patiesības vēsts varētu skanēt arī rīt. Savu ziedojumu jūs varat atstāt ziedojumu stendā Rīgā, Stabu ielā 77A. Paldies jums!

6. Pāvēla 2. vēstules Korintiešiem 4. nodaļas. Ja mūsu evaņģēlijs ir aizsegts, tad tas ir aizsegts tiem, kas pazūd, kuriem šīs pasaules Dievs ir apstulbojis neticīgos sirdi, ka tiem nespīd Kristus godības evaņģēlija gaišums, kas ir Dieva attēls. Jo mēs nesludinām paši sevi, bet Kristu Jēzu to kungu. Mēs paši esam jūsu kalpi, Jēzus sūtījis. Jēzus sūtīti. Jo Dievs, kas ir sacījis, lai gaisma aus no tumsības, ir atspīdējis mūsu sirdīs, lai dotu Dieva godības atziņu gaismu Kristus vaigā. Lasi no Pāvila 2. vēstules Korintiešiem 4. nodaļas.

0: mēs saņemam to vienīgo dāvanu ticību. Mēs ieraugam debesu valstības realitāti un tūmu. Mēs ieraugam to, ka Dievs nav aiz rediviņiem, mākoņiem, jeb kalniem, jeb bezdibiņiem, vēl kādām tālām lietām, varbūt atsūt kādu telegramu kādam savam izredzētajam. Bet ka viņa valstība ir pieejama mums visiem, ka viņš redz tavas domas un manas domas, ka viņš zina tavu dzīvi un tavas ciešanas un tavas izmisumus, jeb arī tavas iekārtas un tavas grēks, un viss ir viņa priekšā atklāts. Un viņš zinot to, nāk pie mums un saka, lai mēs noliekam nost visas riebeklības, visu tums un ļaunumu un ejam pie viņa kājām.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien. Un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

Lasīšu no 39. psalma. Cilvēks, staigā kā ēna, un niekadēļ viņš reizējas. Viņš krāj mantu kaudzēm, bet nezina, kam tā būs. Nu, uz ko tad, kungs, lai es ceru? Mana cerība ir vienīgi uz tevi. Izglābi mani no maniem visiem maniem pārkāpumiem un neliec man bezprāšiem kļūt par apsmieklu. Lasīju no 39. psalma.

0: Ceturtdienas rīts atceros, un dzemdības bija sākušās, un bija mans vīrs blakus, man vecmāte, un tagad bērniņš piedzimst. Un es viņu paņēmu un skatos, ka viņš ir tāds ļengans un zils. Viņš neelpo. Un man vecmāte toreiz skatās, viņš šokā, viņš ir miris. Un tad bija tā, ka es saucu, Jēzu, apžēlojies. Vienīgais, pie kā es varēju pietvērties, teicu, Jēzu, izglāb, Jēzu, palīdz. Vecmāte, viņa paņēma man to bērniņu un sāka viņu elpināt un tā, un pēkšņi viņš jau sāka elpot. Es tā, tas bija 3 minūtes, bet tās ir pietiekami ilgas minūtes neelpot. Es parasti lasu, klausos liecības, kaut ko tādu pārdabis, liekas, nu mūsu dzīvēs jau nekas tāds nav, nu ko tad es varu tādu pastāstīt? Tad šis ir kaut kas tāds, ko neviens man nevar atņemt, neviens nevar pateikt, ka Dievs nav, Dievs ir. Bet Dievs mums tik ļoti mīl, ka viņš mums atdeva bērniņu, ka viņš mums iedeva, ka viņš bija klāt.
1: Apliecināt pateicību un dot godu tam kungam. Tas kalpo par iedrošinājumu citiem klausītājiem. Paldies, ka esat līdzdalījuši savas liecības Latvijas Kristīgā radio ēterā.

Kāpēc Dievs bija tik dusmīgs? Usija izraisīja Dieva dusmas, mēģinot rīkoties pats kā augstais priesteris. Viņš sprieda apmēram šādi. Es esmu tikpat svēts kā jebkurš priesteris. Es esmu aizvadījis 50 gadus meklējot to kungu. Esmu morāli tīrs un garīgi stiprs savās attiecībās ar Dievu. Manī nav nekāda ļaunuma. Visi mani labie darbi gadu gaitā ir noteikti izveidojuši rezerves kontu pie Dieva. Tāpēc es iešu svētajā vietā un pienesīšu savus 50 uzticības gadus viņam, kā upuri. Šim upurim vajadzētu būt Dievam pilnībā pieņemamam. Pastāv lielas briesmas, ja cenšamies atnākt svētā Dieva klātbūtnē, vissvētākajā vietā ar svešu uguni, mūsu pašu labo darbu kvēpināmo. Jūs

Iespējams, domājat, es jau to zinu, es neesmu kā usija. Es saprotu, ka Jēzus Kristus ir mans vienīgais augstais priesteris. Es nekad neiedomātos mēģināt pienest tam kungam pašam savu upuri. Es neuzdrošinātos ieiet viņa klātbūtnes vietā, domājot, ka manai taisnībai vai labajiem darbiem ir kādi nopelni. Lai kādu pārkāpumu Usija izdarīja, mani tajā nevar vainot. Tomēr daudzi godīgi, taisnīgi ticīgie nostāda sevi par augsto priesteri. Viņa ieiet vissvētākajā vietā ar svešu uguni, tieši tāpat kā to darīja Usija. Viņa ienes Dieva klātbūtnē kvēpināmo trauku ar saviem labajiem darbiem, enerģiju, spējām un gribu. Viņa paši pretendē uz augsto priesterību un apzinās to vai nē, viņi apiet Kristu kā augsto priesteri. Nedomājiet, ka tā nenotiek starp uzticīgiem Kristus sekotājiem. Redziet, katra cilvēka dzīvē ir laiks, parasti, ka to vismazāk gaida, kad ienaidnieks nāk kā plūdi ar nepārvaramiem kārdinājumiem, atzimstošām iekārēm, neparedzētām veiksmēm. Šādā laikā kristietis ir visvairāk kārdināts rīkoties kā augstais priesteris. Pienāk brīdis, kad viņam ir jāizlemj, vai viņš mēģinās upurēt savā labā, vai paļausies uz Jēzu Kristu kā augsto priesteri, kas viņu atbrīvos. Kristus kā augstais priesteris. Ebreju vēstules pirmajās septiņās nodaļās ir daudz pamācību par ticību, svētumu, Dieva balss dzirdēšanu, dievišķo atdusu, lūgšanu, derībām, svētā gara kalpošanu un daudz ko citu. Tad astotajā nodaļā autors saka, bet galvenais pārunājamajā lietā ir tas, Ebrejiem 8.1. Viņš mums saka, galvenais ir lūk šis. Viss, ko izklāstīju iepriekšējās septiņās nodaļās, ir apkopots šajā vienā konceptā. Tāpēc, ja to neizprotat, tad visu iepriekšējo esat palaiduši garām. Tagad pats galvenais un svarīgākais. Mums ir tāds augstais priesteris, kas ir nosēdies pa labo roku godības tronim debesīs, Ebrejiem 8.1. Evaņģēlijas sludināšanas un garīgās atziņas stūrakmens ir šāds. Mums ir augstais priesteris godības tronī. Jēzus Kristus ir mūsu žēlsirdīgais, līdzjūtīgais pestītājs, kurš stāv Tēva klātbūtnē un iestājas par mums. Viņš grib, lai mēs zinām, ka cīņas vairs nav mūsu, jo viņš ir iestājies par mums. Viņš to dara saskaņā ar derību, ko noslēdzis ar Tēvu mūžībā. Ļaujiet man paskaidrot nedaudz vairāk par Kristu kā augsto priesteri. Senāk, ieejot vissvētākajā vietā, Izraela tautas augstajam priesteram bija līdzi asinis. Ieejot iekšējā svētnīcā, viņš upurēja par tautas grēkiem. Otrā svētnīcas daļā vienreiz gadā vienīgi augstais priesteris ne bez asinīm, ko viņš upurēja par sevi pašu un par tautas neapzinātajiem grēkiem, Ebrejiem 9.7. Atšķirība šodien jaunajā derībā ir šāda. Ne ar āžu un teļu asinīm, bet ar savām paša asinīm. Reizi par visām reizēm ir iegājis svētnīcā un panācis mūžīgu izpirkšanu Ebrejiem 9.12. Jo Kristus nav iegājis rokām taisītā svētnīcā patiesā attēlā, bet pašās debesīs, lai tagad mums parādītos Dieva
vaiga priekšā, ebrejiem 9:24. Jo ar vienu upuri viņš uz visiem laikiem ir padarījis pilnīgus tos, kas tiek darīti svēti, ebrejiem 10:14. Atkal un atkal tiek akcentēta galvenā doma, Kristus ir mūsu vienīgais augstais priesteris, un ar viņu upuri ir pietiekami visām mūsu vajadzībām uz mūžiem. Lai uzsvērtu šo domu, autors citē pravieti Jeremiju. Šī ir tā derība, ko es ar viņiem celšu pēc tām dienām, saka tas kungs. Savus baušļus es došu viņu sirdīs, un rakstīšu tos viņu prātā, un viņu grēkus un viņu netaisnības vairs nepieminēšu. Bet kur ir grēku piedošana, tur vairs nav upuru pār grēku. Tā kā nu mēs, brāļi, droši varam ieiet svētajā vietā Jēzus asiņu dēļ, ko viņš mums sagatavojis par jaunu un dzīvu ceļu caur priekškaru, tas ir viņa miesu. Un tā kā mums ir liels priesteris pār Dieva namu, tad tuvosimies patiesīgu sirdi pilnā ticībā, apslacīti savā sirdīs un atsvabināti no ļaunās apziņas un miesu nomazgājuši ar tīru ūdeni. Ebrejiem 10:16-22. Un no šīs rakstu vietas mēs saprotam, ka mūsu augstais priesteris ir noslēdzis jauno derību jeb līgumu, kurā viņš saka, ka rakstīs savus likumus mūsu sirdīs. Turklāt viņš apsola mācīt mums savus ceļus un pasargāt mūs savā svētumā. Viņa pārstāvis, kas to paveiks, ir svētais gars. Pēc tam, kad autors ir izklāstījis visas šīs brīnišķīgās patiesības, viņš izsaka nopietnu brīdinājumu. Šis brīdinājums ir tieši tāds, kāds tika dots Usijam. Jo, ja mēs pēc patiesības atziņas saņemšanas tīši grēkojam, tad neatliek vairs upuris par grēkiem, bet gan briesmīga tiesas gaidīšana un ugunskarstums, kas aprīs pretinieku, kas pārkāpis Mozus bauslību, tas mirst bez žēlošanas, diviem vai trīs lieciniekiem liecinot, cik gan smagāku sodu jūs domājat pelnīs tas, kas Dieva dēlu minis kājām un derības asinis, ar ko viņš svētīts turējis par nesvētām un nežēlastības garu nievājis, jo mēs pazīstam to, kas ir sacījis. Man pieder atriebšana, es atmaksāšu un atkal tas kungs tiesās savu tautu, ebrejiem 10:26-30. Šīs rakstu vietas autors dod mums prātīgu padomu. Jūs esat par brīvu saņēmuši atziņu par Kristus augsto priesterību. Tagad, ja neesat mierā ar viņa asiņu upuri, ja mēģināt būt augstais priesteris sev pašiem, stāvot pretī grēkam savā spēkā un nesot Dievam svešu uguni, savu cilvēcisko enerģiju, jūsu upuris nebūs pieņemams. Nav cita upuri, izņemot Kristus upuri. Ja apējat viņa upuri par labu savam upurim, jūs uzskatāt, ka viņa derības asinis ir nevērtīgas. Jūs apvainojat Kristu, savu vienīgo augsto priesteri, un jūs izjutīsiet viņa atriebību. Usija centās ienākt Dieva klātbūtnē bez asinīm, tas ir nesot savu upuri, enerģiju un labos darbus. Tomēr nav cita ceļa pie tēva, kā vien caur derības asinīm, Kristus asinīm.

0: Kristus saka, bet Svētais Gars jums atgādinās visu patiesību. Viņš atgādinās, ka Dievs ir mīlestība un nav mūsu pametis pazušanai, ka Viņš ir žēlastības Tēvs, ka Viņš ir tas, kas grib un var atgriezt mūs savā valstībā un ka Viņš to dara. Protams, no mūsu puses arī ir vajadzīgs kaut kas uzticēties Viņam un pieņemt Viņu kā savu Dievu, kā savu kungu un glābēju, atteikties no sevis, no saviem mēģinājumiem glābties, jo tie ved strupceļā. Svētais Gars mums atgādina, ka mēs varam lasīt par šo patiesību. Dieva vārds ir patiesība.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

Labvakar, mazie klausītāji! Šovakar atkal turpinām klausīties lasījumu no grāmatas Bitīte Maija un viņas piedzīvojumi.

Saule spīdēja jau augstu pār kokiem, kad maija otrā rītā pamodās savā meža pilī. No sākuma tai likās, ka pēdējās nakts piedzīvojumi ir tikai skaisti sapņi, bet tad tā tomēr atcerējās, ka vēsā rīta krēslā viņa bija atgriezusies mājās un nu bija jau gandrīz pusdienas stunda. Nē, tā ir bijusi īstenība. Nakti viņa ir pavadījusi kopā ar eņģeli un mēnesi gaismā redzējusi cilvēkus, kas sēdēja apkampušies jasmīnu lapenē. Ārā saules tvēcē kaisa lapas, pūta silts vējiņš un maija dzirdēja insektu daždažādās balses. Ak, ko gan zināja visi tie un ko zināja viņa? Maija tā lepojās ar saviem piedzīvojumiem, ka nespēja diezgan ātri kā būtu gribējusi izkļūt laukā. Likās, ka tai no acīm vien visi nolasīs lielo notikumu. Bet ārpasaulē viss gāja parasto gaitu. Nekas nebija grozījies, un iti nekas neatgādināja zilo nakti. Kukainīši nāca, sveicināja un steidzās tālāk, un pļavā vairs raibajām puķa galviņām, kur mirgoja sakaitētais gaiss, valdīja dzīva kustība. Maijai piepeši kļuva ļoti sērīga ap sirdi. Viņa sajuta, ka nav neviena paša uz pasaules, ar ko varētu dalīties kā priekos tā pēdās. Pie citiem steigties tā arī neuzdrošinājās. Es gribu laisties.

braukt uz mežu. Tas ir nopietns un pilns svinīguma un vislabāk piemērots manam garastāvoklim. Tam, kas ātrumā vienaldzīgi staigā iemītos ceļus, paliks mūžam sveši tumšā meža brīnumi un lielie noslēpumi. Lai tos redzētu, vajadzīgs izlocīt zaru zarus vai arī ļaut skatienam brīvi slīdēt caur krūklenājiem, augsto zāli vai pār biezo sūnu. Zem augu ēnainām lapām, zemes salās un koku dobumos, satrupējuši celumu satrūdējušā mizā un izlocīto sakņu cilpās, kas kā čūskas aizlokās pa zemes virsu, tur visur dienu un nakti norisinās rosīga un daudzveidīga dzīve, ar saviem priekiem un briesmām, cīniņiem, ciešanām un arī izpriecām. Mazā maija zināja no visu tā vēl ļoti maz, ka tā lidoja zem zaļo lapu jumta, starp brūnajiem koku stumbriem, zem sevis zālē tā vieda šaura taku, kas kā noteikts ceļš veda no biezo ņārā. Dažbrīd viņai likās, ka saule pazūda aiz mākoņiem, tik zemes kļuva ēnas zem augstajiem lapu kroņiem un biezajiem krūmājiem. Tad tā atkal lidoja zaļa zeltītā spožumā uz priekšu pār platlapaino papardīšu mazajiem biezokņiem un ziedošiem krūklenājiem. Mešs pēdīgi atvēra savus apjumtos pilāru vārtus un maija ieraudzīja bagātīgā saules zeltā plašu rudzu lauku. Starp vārpām spīdēja rudzu puķes un magones. Mazā bite nometās kādā tīru malā, augošā bērza zaros un lūkojās sajūsminātā šinī zelta jūrā, kas šīs mierīgās dienas klusumā atradās tās priekšā. Lauks rādījās nepārredzami plaši ar saviem vārpu viļņiem, ko mielīgi pūstams sacēla bailīgais vasaras vējiņš, kas negribēja nekur traucēt skaistās pasaules mieru. Zem bērza zariem pār rudziem laidelējās mazi brūni taurinīši un gāja rotaļā no ziedu uz ziedu. Jauna tauriņa starpā tā ir ļoti iemīļota rotaļa. Katrs tauriņš nosēžas uz savas puķes, bet tauriņiem par vienu jābūt vairāk nekā tuvumā ir puķu. Šis pārpalikušais tad ir vidū par saucēju, un kad atskan viņa sauciens, visiem jāceļas un jāmaina vietas. Kas novēlojas un neatrod vairs brīvas puķes, tam jāiet vidū par saucēju. Tas bija ļoti interesanti. Labu laiciņu maija noskatījās ar lielu patikšanu. Tādu rotaļu varētu iemācīt arī mazajām bitēm stropā, domāja viņa. Mēs to sauktu no šūniņas uz šūniņu, bet nez vai Kasandra to pieļautu. Atceroties savu dzimteni, mazo maiju pārņēma piepešas skumjas. Jā, arī mūs piemeklē piepešas skumjas. Dažkārt tas tā var gadīties, kad mēs domājam par savām īstajām mājām, un tā ir debesu valstība. Tā ir Dieva valstība, kurā mēs tiekam aicināti savā dēlā, Jēzu Kristu, Dievs mūs aicina, lai mēs taptu cienīgi viņa apsolījumu un ieiet tur kā pilntiesīgi debesu valstības locekļi. Mums ir jādomā par to, kādi mēs esam, vai mēs dažkārt arī dzen, kā tauriņi spēlēja spēli tādu interesantu uz ziediem, kurš paliek pēdējais, tāpat arī mēs dažkārt piedalāmies tādās spēlēs, kas šķiet no sākuma pilnīgi nevainīgas. Tauriņiem tā bija dabiska spēle, bet mēs dažkārt spēlējam dzīvē spēles, kas nav dabiskas, kas nav mūsu mīļā Dieva gribētas, kas ir tikai mūsu prāta veidojums, mūsu emociju veidojums un nav īstenība, nav patiesība, ka mēs neko tādu neatrodam svētajos rakstos. Mēs gribam kaut ko darīt, bet paši nesaprotam, kā mums to darīt un vai mēs to vispār drīkstam darīt, vai mīļotais Dievs mums to ir atļāvis. Vai mūsu kungs Jēzus Kristus mums to ir rakstījis savās rokās, savās brūcēs, ka mums būtu jādara kaut kas tāds, kas mums liekas patīkams, bet īstenībā tas varbūt ir Dievam pat nepatīkams.
Tāpēc domāsim vairāk par to, kas Dievam ir patīkams, ko Dievs no mums gaida, kas ir varbūt tāda dzīves spēle, no kuras mēs ņemsimies labumu. Mēs ņemsimies labumu Svētajā garā, lai mēs topam labāki, lai mēs topam mīlošāki uz saviem tuvākajiem, un, protams, uz tevi, mīļotais debesu Tēvs. Mēs saucam uz tevi, mēs lūdzam tevi, mēs pielūdzam tevi, piesaucam tevi un gaidam no tevis brīnišķīgu atbildi caur tavu svēto garu. Lūdzamies tava mīļotā dēla Jēzus Kristus vārdā. Āmen.

Dziediet tam kungam jaunu dziesmu, dziediet tam kungam visa pasaule. Teiciet viņa vārdu, jo liels ir tas kungs un augsti slavējams.

Darba dienu vakaros, ikvakara svētbrīžos, mācītāja aizlūks par jūsu vajadzībām. Tās iesniegt mums varat piezvanot pa tālruni 67213704, kā arī mūsu mājaslapā www.lkr.lv.

0: Šovakar vakara svētbrīdī mums un ar mums kalpos Ivars Cišs, Vestienas Berzaunas ērgļu draudžu mācītājs.
1: Labvakar jūsu mājās, jūsu darba vietās, jūsu mašīnās, jūsu viedierīcēs. Lai kunga Jēzus žēlastība ir ar mums šajā vakarā caur šim laikam. 90. Psalmā lasam vārdus, māci mums mūsu dienas tā skaitīt, ka mēs gudru sirdi dabojam. Atgriezies kungs atkal pie mums, cik ilgi vēl, apžēlojies par saviem kalpiem. Piešķiri mums rītos agri pilnā mērā savu žēlastību, lai mēs gavilējam un priecājamies visu mūžu. Iepriecini mūs tik dienu, cik tu mūs esi apbēdinājis. Tik gadu, cik ilgi mēs esam pieredzējuši ļaunu. Dari redzam uz saviem kalpiem savus darbus un liec saskatīt savu godību viņu bērniem. Lai nāk pār mums tā kunga, mūsu dieva laipnība, un pašķir mums mūsu roku darbu, to pašķir un svētī. Šajā vakarā mums būs saruna par īstām un neīstām lietām. Kādu laiku atpakaļ biju brīnišķīgā laulību dievkalpojumā, un man patīk šie svētki, kad cilvēki nāk priecīgi līksmi, pilni ar cerību, uzvilkuši viskrāšņākās drēbes. Es tādās reizēs domāju, mums tā būtu jāgaida mūsu kunga Jēzus Kristus otro atnākšanu, priecīgiem līksmiem, cerības pilniem, uzvilkušiem krāšņākās drēbes. Garīgā nozīmē, protams. Līdz laulību sākumam vēl kāds laiks, un es tur esmu, un līdz rosās kāda jauna sieviete, kuras pienākumos ir dekorēt telpu, un viņa man jautā, vai es esmu īsts mācītājs. Biju izbrīnīts par šo jautājumu, un palūdzu viņu paskaidrot, ko šis jautājums nozīmē. Viņa atbildēja, ka reizēm kāzās esot neīsti mācītāji, nu, aktieri, kas pārģērbjās par mācītājiem, lai šis pasākums būtu jautrāks. Un tajā brīdī aizgāja mans domu lidojums. Es savā fantāzijā iedomājos situāciju, kur ir neīsts, jeb viltus mācītājs, kurš labi zina, ka viņš ir viltnieks un ir ļaudis, kas viņā iespējams ieklausās, un arī jaunais pāris, kuris zina, ka viņš ir viltnieks, un pēcgalā ir jautājums, kas te vispār bija īsts un kas bija viltojums, vai mēs spējam atšķirt īstas lietas no viltojuma. Jā, es nešaubos par to, ka jautrība bija bez gala, bet paliek jautājums, kas tajā visā bija īsts, kāda pēcgarša pēc tā visa. Un šis jautājums mani pavada laiku pa laikam arī šodien. Šis mācītājs ir īsts vai viltnieks? Kad dzirdu patiešo vai YouTube, lūk, šis mācītājs ir īsts, vai tas ir vilks, kas ir uzvilcis ļoti glītu aitādu. Un es pats par sevi, jā. Es esmu īsts mācītājs vai esmu viltnieks. Jā. Tie ir būtiski jautājumi. Kādu dienu es apsēžos darba vietā uz krēsla, lai nedaudz atpūstos, kāds koplietošanas datorā ir nav aizvēris ziņu lapu, tur man pretī mirgo materiāls par pasaulē bagātākajiem mācītājiem, miljonu dolāru kapitāla īpašniekiem, kādiem, kam pieder pat privātās lidmašīnas. Vai viņi ir īsti mācītāji, vai viņi ir viltnieki? Šo domu varētu turpināt. Pēdējos gados Latvija apmeklē daudz praviešu, evaņģēlistu, bīskapu, apustuļu. Ļoti aktīvs laiks. Paldies Dievam! Un dzirdu kādus brāļus un māsas aizgūtnēm saucam, bet Latvijai taču pravietoja to un to un to un vēl šito. Nevaram viens sagaidīt, kad mūsu tauta pacelsies pāri visām citām tautām. Akal jautājums, vai tie ir īsti pravieši, evaņģelisti, bīskapi un apustuļi, vai tomēr viltnieki. Pirmajā ķēniņa grāmatā, 22. nodaļā no 3. panta, un Izraela ķēniņš sacīja saviem darbiniekiem, vai jūs nezināt, ka Giliādas Ramota pienākās mums, bet mēs vilcināmies to izraut no aramiešu ķēniņa rokas? Un viņš vaicāja ķēniņam Jošafatam, vai tu esi ar mieru kopā ar mani iesākt karu Giliādas Ramotas dēļ? Un Jošafats atbildēja Izraela ķēniņam, man klāsies, kā tev klāsies, manai tautai, kā tavai tautai, maniem zirgiem, kā taviem zirgiem. Taču Jošafats ieteica Izraela ķēniņam, ja pajautā tomēr, kāds ir tā kunga prāts. Tad Izraela ķēniņš šaposināja visus praviešus ap 400 vīru un jautāja viņiem, vai man iet karot Giliādas Ramotas dēļ, vai man neiet. Un tie sacīja, dodies kalnup, jo tas kungs viņus nodos ķēniņa rokā. 400 pravieši vienā balsī Izraela ķēniņam Ahabam sauca, tevi gaida uzvara. Bet tas patiesībā bija viņa gals. Ja Izraela ķēniņš nebūtu tiem 400 klausījis, bet būtu ieklausījies pravietī Mihā, viņam būtu vēl laiks atgriezties no grēkiem. Tāpēc ir svarīgi izšķirt, kas ir īsts, kas nav īsts, kuras lietas ir īstas, kuras nav lietas īstas, īpaši, ja mēs runājam par garīgām lietām, īstas un neīstas lietas, ārkārtīgi svarīgi izšķirt. Nesen gadījās, ka pienāk viens brālis klāt un saka, tu labāk lasi šo bībeli, kuru es lasu, jo tā ir īsta, bet tā, ko tu lasi, tā ir neīsta. Tad jautājums, kurš tagad pateiks, kura bībele ir īsta, kura ne? Vieni sauc, mūsu draudze ir īsta, bet tie tur, o tie ir sekta. Mēs savukārt tie, kas tajā saucamajā sektā, viņi sauc, mēs vienīgi esam īstie, bet tie tur, o tie ir sekta. Ja citieši kāda mācītāja teikto, šī persona līdzīgi kā daudzi tūkstoši cilvēku. Nē, miljoni cilvēku visā pasaulē kritusi par upuri baznīcas tradīcijai un nepilnvērtīgam evaņģēlijam. Un cilvēks, kas ar visu savu sirdi un dvēseli tiešām varējis būt meklējis Dievu un sastapšanos ar Kristu ir aizves uz tā saucamo dievnamu vai baznīcu, kā nu kurā vietā sauc. Un tad viņam ir pastāstīts iesvērtības, Dievgaldā ņem dalību, noskaiti kaut ko, un cilvēks ar visu savu sirdi, cik no saprats tā ir darījis, un iespējams, diemžēl, maldīgi. Citāta beigas. Ja var ticēt šām mācītāju teiktajam, miljoni cilvēki ir krituši par upuri, tad jau tā ir ļoti liela pievilšana, vai ne tā? Īsts vai neīsts mācītājs? Pilnvērtīgs vai nepilnvērtīgs evaņģēlijs? Īsta vai neīsta baznīca? Tas, ko ar mani, piemēram, darīja manā kristību dienā un kristību notikumā, tas bija pa īstam vai tomēr nē? Varbūt es esmu starp tiem miljoniem, kuras ir krituši par upuri? Tajā brīdī man nebija izspiedušās asaras, man toreiz nebija salūzusi sirds. Tad tas skaitās, vai tomēr nē? Jā, pirmām kārtām par mani pašu. Es esmu īss, vai es esmu viltnieks? Vai tas, ko es daru, ir īss, vai tā ir pievilšana? Vai mana glābšana ir īsta, vai es esmu pievilts? Vai šī vakara saruna ir īsta, vai varbūt es nāku ar blakus nodomiem? Tādi jautājumi un tie būtiski jautājumi. Atgādināšu, ka šovakar mūsu saruna ir par īstām un neīstām lietām. Piemēram, pirms 31 gada nopirku motorzāģi Husqvarna. Līdz pat šai dienai tajā leju benzīnu, eļļu, asinu un mainu ķēdes. Un tas darbojās kā pirms 31 gada. Nekas nav mainījies. Toreiz, Līdzīgus motorzāģus lielceļa malā par pussenu pārdeva tumsnē izskata vīri. Tie, kas tos nopirka, jau nākamajā dienā centās sameklēt pārdevējus, jo zāģis jau bija beigts. Ārējais izskats pilnīgi tāds pats, bet pilnīgs viltojums. Kā atšķirt īsta no neīsta? Eksperti, kuri uzdevums ir atšķirt īstu no viltojuma, piemēram, naudu, zīmogu nospiedumu, rotas lietas vai ko citu, vispirms rūpīgi mācās īsto lietu pazīmes. Vispirms ir ļoti rūpīgi jāiepazīst, kas raksturo īstu lietu. Kas raksturo īstu naudu? Kā es varu zināt, ka policists, kurš apstādina manu auto, ir īsts? Kā es varu zināt, ka vakcīna, kas ir daktera rīcībā, ir īsta? Varbūt tas ir eitanāzijas līdzeklis. Pag, tu man parādi vispirms iepakojumu, datumus, un tad es nolemšu, vai es piekritīšu. Ja? Tas ir ļoti būtiskas lietas, jo tas attiecās uz mani. Kur nu vēl vairāk par dvēseles glābšanas jautājumiem? Kas raksturo īstu mācītāju? Vai tas, ka viņš runādams stāv draudzes priekšā? Kas raksturo īstu pravieti? Kas raksturo īstu kristību? Kas raksturo īstu glābšanu? Jā, šovakar es sarunu par īstām un neīstām lietām. Ir virkni atbilžu. Šovakar piedāvāšu trīs. Pirmā. Ebreju vēstule 13.7. Pieminiet savus vadītājus, kas jums ir Dieva vārdu runājuši. Vērodami viņu dzīves galu. Sekojiet viņu ticībai. Patiesība ir, ka vērodami viņu dzīves galu. Sekojiet viņu ticībai. Īsta mācītāja dzīves gals ir ārkārtīgi nozīmīgs ceļa vadonis. Visi svētie apostoļi, arī apostols Pāvils, savu dzīvību nemīlēja tik ļoti, kā kungu Jēzu Kristu. Mēs zinām viņu dzīves galu. Sekosim viņu ticībai. Tas ir bibliski pareizi. Visos laikos ir bijuši mācītāja skaļu balsi. Tas vēl neko nenozīmē. Un visos laikos ir bijuši mācītāji, kas savu dzīvību nav mīlējuši kunga Jēzus Kristus dēļ. Arī šodien. Laikā, kad vieni mācītāji braukā ar lidmašīnām un krāja mantu un spožumu, citi tiek nogalināti Jēzus Kristus vārda dēļ. Tikai to pēdējo ticībai ir vērts sakot. Viens nesens piemērs. Austuma rita katoļu mācītājs Pierre Alrahi. Kad šā gada 9. martā pa kādu māju viņa ciemā trāpa tanka šāviņš, viņš skrien uz māju palīdzēt cietušajiem. Nākamais tanka šāviņš izdzēš viņa dzīvību. Dienu pirms tam kanālā France 24 intervija ar viņu, kurā viņš saka, nevienam no mums nav ieroču. Visiem mums ir miers, labestība un mīlestība. Šis cilvēks nav manā konfesijā. Es par viņu pilnīgi neko nezinu, kā tikai vārdu un viņa bojājies dienu un apstākļus. Bet viņa ticība ir mana vērtība. Ja? Viņš nemīlēja savu dzīvību tik ļoti, kā kungu Jēzu Kristu un būt kopā ar savu draudzi un saviem ļaudīm. Bija laiks bērnībā, kad es lasīju visas grāmatas pēc kārtas. Un šķiet, ka viena no jaudīgākajām tajā laikā bija Annas Brigaderes īsais stāsts par mācītāju Cimermani. Viņa atstās laikus, kad Jelgavas pilsētā plosās sērgas kauju visus cilvēkus nospēc kārtas. Un mācītājs Cimermans no Tervetes, viņš uzzina, ka Jelgavā nav nekādas garīgās aprūpes. Viņš atstāja savu kanceli un dodās uz pilsētu, lai būtu ar tiem cilvēkiem, kuru dzīves laiks strauji iztek. Šī sērga ķēra arī viņu. Jā. Manā sirdī ticības liesmu iededza mācītājs Jānis Priednieks. Braukāja pa draudzēm ar vilcienu autobusu, kā vien gadījās, līdz dabūja plaušu karsoni, kādēļ arī nomira. Tik ļoti viņš mīlēja savas draudzes. Cits ticības vīrs nozīmīgs manā dzīvē ir brālis Rožē no Tazē. Viņu veco vīru ratiņkrāslā ar naža dūrienu nogalināja paša baznīcā draudzes vidū. Viņa ticība ir mana vērtība. Svētie raksts saka, ka mums jāseko izcilu ticības cilvēku gaitām, vairojot viņa dzīves galvu. Ne skaisti vārdi, ne lielas draudzes, ne amati, ne jaunības sasniegumi, nedz arī brieduma nopelni, bet pats gals ir Dieva kalpa kvalitātes rādītājs. Pieminiet savus vadītājus, kas jums Dievu vārdu runājuši vērodami viņu dzīves galvu, sakojiet viņu ticībai. Tā ir pirmā atbilde. Un otrā atbilde par to – īs vai viltus. Otrā korintiešu vēstule 13.5. Pārbaudiet paši sevi, vai stāvat ticībā. Izmeklējiet paši sevi. Ja vai neesat pārliecināti, ka Jēzus Kristus ir jūsos, citādi jūs esat nederīgi. Šis vārds man liek domāt par visām tām reizēm, kad es pārnāku no meža, kad esmu bijis ogās vai sēnēs. Ko es daru? Es rūpīgi pārbaudu, vai pa manu ādu nerāpo ērces. Es apskatu rūpīgi katru ādas centimetru. Ja ērču nav, uzvalku tīras drēbes, un es eju pie citiem darbiem. Vai cits piemērs? Šajā digitālajā laikmatā es laiku pa laikam pārbaudu, vai man ir līdzi mans tālrunis. Man tur ir aiz vāciņa sabiedriskā transporta kartiņa. Tur man ir vilciena mēneša biļete. Tur man ir Smart ID, vilcienu saraksts, WhatsApp saziņas e-pasti. Es dienas gaitā laiku palikam pārbaudu, vai man ir līdzi mans vieda tālrunis, un pie tam arī vai akumulators vienmēr ir uzlādēts. Un šeit Dieva vārds mūs aicina atkal un atkal sevi izmeklēt, vai Kristus ir manī, vai Kristus ir tevī. Vai Kristus manī, ja ne, tad es esmu visu pazaudējis. Vai tevī ir Kristus? Vai Dieva gars tevī mājo? Dieva vārds nesaka, aizēja pie mācītāja vai bīskapa, lai viņš pārliecinās par Kristu tevī. Katram pašam, arī man, līdzīgi kā tai sievai, kas pazaudēja drahmu, ja vajag visas lietas jāpārcilā un jāpārliecinās, ka Jēzus Kristus veidojās mani un tevī. Katram pašam ir jāpārliecinās, ka viņš vai viņa stāv ticībā. Par to pašu vārds galatiešiem 4.19. Mani bērni, par kuriem es no jauna ciešu radību sāpes, līdz kamēr Kristus izveidotos jūsos. Jēzus Kristus veidošanās cilvēkā nenoliedzami ir spēcīga liecība, ka ticība ir īsta. Un trešā pazīme, kas atšķir īsta no falša. Romiešiem 8.14. Visi, ko vada Dieva gars, ir Dieva bērni. Dieva gara vadīta dzīve. Svētais gars vienmēr vada visā patiesībā. Staigājiet garā, lūdziet garā. Dieva valstība ir taisnība, miers un prieks svētajā garā. Tas ir tas, par ko Dāvids sauca uz Dievu 51. Psalmā. Radi manī, ak Dievs, šķīsu sirdi un atjauno manī pastāvīgu garu. Neraidi mani prom no sava vaiga un neatņem no manis savu svēto garu. Atdod man atkal atpakaļ savas pestīšanas prieku un stiprini mani ar paklausības garu. Es mācīšu pārkāpējiem tavus ceļus, lai grēcinieki atgriežās pie tevis. Citiem vārdiem tas ir par to, ko tu mīli. Vai tu mīli īstas vai neīstas lietas? Ja cilvēks mīli taisnību, dara žēlastību, staigā nevainojam tā kunga ceļos. Tādu cilvēku kungs Jēzus uzmeklēs. Tādā cilvēkā iemājos kungs Jēzus Kristus. Tāda cilvēka dzīves gals būs viscaur svētīts un svētā gara vadīts. Tāds cilvēks ieies pa pērļu vārtiem. Tādam cilvēkam kungs Jēzus teiks, labi darīts, tu godīgais, un uzticamais kalps. Ja šajā vakarā mēs pārdomājām par to, kas ir īss un kas ir neīss, lai mēs atmetam visu, kas ir viltīgs, nepatīs. Un lai tiecamies pēc tā, kas ir skaidrs. Viņš mūs vada pie skaidra ūdens, zaļainās ganībās. Viņš ir mūsu dvēseles, ceļa vadonis, enkurs, tālu aiz priekškara. Mēs, kungs Jēzu, nākam tavā priekšā ar lūkšanu. Ar vienu uztveri mūsos skaidru sirdi, jo sirds šķīstie Dievu redzēs. Uztveri mūsos, kungs, patiesību, vēlmi mīlēt patiesību. Tu esi ceļš patiesība un dzīvība. Tu esi brīnišķīgs, kungs Jēzu. Mēs Tev dodam visu godu slavu. Un paldies, ka visas tās lietas, ar kurām mēs šodien saskaramies, Tu esi mūs sen jau brīdinājis un pateicis, ka tā būs. Ka būs kvieši un nezāles un tie augs līdzās. Ka būs pelevas un graudi un tie būs līdzās. Jā. Bet mēs, kungs, gaidam uz Tevi. Mēs ceram uz Tevi. Mēs veidojamies Tavā līdzībā, pateicoties Tavam svētajam garam, dienu no dienas. Mēs pateicamies, ka mums dod apgaismotas garācis, sirdi, kas izprot garīgas lietas. Paldies, kungs, Jēzu. Paldies, ka Tu valdi visas lietas. Paldies, ka Tu valdi mūsu sirdis, kungs, paldies, ka Tu mīti un mājo. Mūsos paldies, kungs, ka mēs esam Tavs templis. Lūzam Tev, kungs, par draudzēm Latvijā. Ar vien, kungs, lai tās stāv patiesībā, lai stāv Tavos vārdos. Un Elles vārtiem nekādā veidā nebūs draudz uzvarēt. Lūzam Tev, kungs, par ticīgajiem. Varbūt īpaši par tiem, kuru ticība ir kļūst remdena. Kur uguns izdziest uz altāriem, kungs lūdzam, dves savu dvesmu, lai iekvēlojās atmodas ticība, dzīva ticība, tāda, kas Tev patīk. Lūdzam, kungs, par mūsu zemi arī šajā laikā, par visiem ļaudīm, kas šeit dzīvo, kungs, lai ir miers, pirmām kārtām miers šajā tautā, šajā zemē. Un arī pateicamies par Kristīgo radio, paldies par ētera viļņiem, par interneta resursiem, paldies par šo milzīgo krātuvi, kurā var smelt un mācīties vārdu. Ja mēs arī nākam lūkšanā stāvstvā priekšā par mums brāļiem māsām, kas ir iesūtījuši savas lūkšanu vajadzības, Kristīgie radio un Ar Loniju mēs kopā pateicamies par brīnumainu atbildēto lūkšanu, ka vasaras svētkos viņa tika uz baznīcu, un Mārtiņš pateicās Dievam par visām svētībām. Lūdzam, lai Dievs uzrunā Latvijas iedzīvotājus sirdis, lai palīdz izvēlēties svētību un dzīvību, lai dāvā dievbijību lieliem un maziem. Lūdzam, lai Dievs sargā Latvijas robežas, un lai mūsu tauta to atzīst un novērtē. Lūdzam, Dieva apsardzību un svētību bērniem un jauniešiem skolas brīvlaikā. Lūdzam par Kristīnas un Dainas glābšanu un atbrīvošanu no sātana varas. Lūdzam par Nikolai glābšanu un dvēseles glābšanu. Lūdzam par Ievas un Andas dvēseļu glābšanu. Par Ingusa, Lienas, Keilas un Rūtas dvēseļu glābšanu. Lūdzam par Viktora un Agafijas glābšanu, dziedināšanu un Dieva apsardzību no visa ļaunā. Lūdzam par Anitas glābšanu, pilnīgu dziedināšanu, Dieva svētību un apsardzību. Lūdzam par Sarmītas dziedināšanu no smagas slimības, lai Dieva miers un klātbūtne piepilda un stiprina Sarmīti. lūdzam par Mudītas vīra dziedināšanu. Lūdzam par Lonijas labā sāna dziedināšanu no sāpēm. Lūdzam par Veltas abu kāju dziedināšanu no tropiskām čūlām, kas ļoti sāp, lai Dievs apžēlojās. Lūdzam par Astrīdas visa organisma īpaši kreisās kājas dziedināšanu un arī stiprinājumu. Lūdzam par Ritas dziedināšanu un Dieva apsardzību. Lūdzam par Valērija dziedināšanu pēc onkoloģiskās operācijas. Lūdzam par Ausmas dziedināšanu no vīrusa. Mudīte lūdz par vīra dziedināšanu un par savas labās rokas dziedināšanu. Lūdzam par Velgu, kurai būs operācija, lai Dievs dod gudrību un svētī ārstu rokas. Lūdzam par Gunta labās rokas un Elkoņa un Nieru dziedināšanu. Kungs, lūdzam arī par lauku ļaudīm šajā laikā. Pasargā ganāmpulkus. Pasargā augus no slimībām. Lūdzam, ka par gaidāmo nakti, kungs, lai tā ir tevis svētīta visiem. Mēs lūdzam par mūsu zemi un tautu un šo pasauli, Jēzu, kā tu esi mums mācījis. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts, lai top tavs vārds, lai nāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dodi mums šodien un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neievedi mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļaunā, jo tev pieder valstība, spēks un gods, mūžīgi mūžos. Āmen.
0: Šokar vakars vēdbredī mums un ar mums kalpoja Ivars Cišs, Berzānes, Vestienas un Ērļu draužu mācītājs.
2: Latvijas kristīgais radio. Pateicības un aizlūkšanas varat iesniegt piezvanot pa tālruni 67 213 704, kā arī mūsu

0: pāru izaicinājums. Laiks stiprināt attiecības, ieguldīt laulībā un augt kopā. Jo stipras laulības neveidojas pašas, tās tiek būvētas.
1: Esiet sveicināti pāru izaicinājumā. Mani sauc Mārtiņš, un pāru izaicinājums ir vieta, kur mēs tiekamies ar jums, lai kopā strādātu pie savām laulībām. Lai tajās izdzīvotu dzīvību un dzīvības pārpilnību, kur Dievs ir paredzējis, ka mēs izdzīvojam savās laulībās. Iepriekšējā nedēļas nogalē mums ar sievu kā ģimenei bija ļoti lieliska iespēja būt ciemos pie Andra un Gunitas Lankām uz sarunām par pieredzi, kur Lanku ģimene svinēja 30 gadus uzņēmējdarbībā un laulībā. Un šodien arī ar jums es gribu padalīties ar kādu atziņu, kuru atgādināja mums un kuru mēs pielietojam savā ģimenē. Un ja mūsu ģimenēm izdosies šo ieviest kā ieradumu ikdienā, tas atrisinās ļoti daudz problēmas, kas ir saistītas ar ikdienas komunikāciju. Šodien ar jums es gribu parunāt par tādu terminu kā pirms spēles un pēc spēles sarunas. Angliski to arī sauc par pre-game talk un post-game talk. Šie ir termini, kas nāk no sporta pasaules, kur komandas pirms spēles izrunās spēles stratēģiju un pēc spēles pārunā to, kas ir izdevies un kas ir jāuzlabo. Un Amosa grāmatā 3. Nodaļā, 3. Pantā ir ļoti jaudīgs jautājums. Ja divi kopā staigā, vai tad viņi nav savā starpā jau iepriekš sarunājuši? Un es domāju, ka mūsu pieredze uz šo var teikt var. Divi cilvēki var dzīvot vienā mājā, gulēt vienā gultā, audzināt tos pašus bērnus, bet tomēr neiet vienu ceļu, jo viņi vienkārši nerunā savā starpā. Un šeit sākās ļoti daudz pārpratumi laulībā. Tas, ka tu ar kādu esi aprecējies, tas nenozīmē, ka tam cilvēkam ir jālasa tavas domas. Mums ir jāmācās runāt. Un nevis runāt pēc tam, kad kaut kas nav izdevies pārmetumu valodā, bet izrunāt, ko mēs sagaidām no sava laulātā pirms kādiem notikumiem. Un šeit ir pirmais termins – pre-game talk. Šī ir saruna pirms visiem notikumiem, kur mēs apsēžamies un savā starpā izrunājam. Mums šodien būs smaga diena, kā mēs varam viens otru atbalstīt. Vai, piemēram, šodien mēs ar bērniem braucam tur un tur, parasti tur rodās spriedze, kā mēs rīkosimies. Vai ļoti vienkārša lieta, kad mēs no rīta apsēžamies pie galda un uzrakstam darbu sarakstu, kas kuram ir jāizdara. Un kad šis ir izdarīts, kad kauja

0: Ir galā seko nākamais termins, kurš ir post-game talk, kur mēs bez pārmetumiem novērtējam tās lietas, kuras mēs apņēmāmies izdarīt, un izrunājam, kurās lietās mēs izgāzāmies, mums nesanāca, un kuras lietas mums ir jāizdara nākamreiz savādāk. Šīs pārvērš mūsu laulību no diviem pretiniekiem uz diviem komandas biedriem vienā pusē. Daudz pāri sāk sarunāties tikai tad, kad ir problēma, un parasti, kad šī problēma jau ir uzsprāgusi. No sākuma ir klusums, un pie neizdošanās ir milzīgs sprādziens. Iedomājieties, cik daudz nervus, asaras un enerģijas mēs varam iekonomēt tikai sākot runāt savā starpā pirms notikumiem, nevis tikai pēc. Jo ja mēs savā starpā nerunājam, cieši visi, un galvenokārt tie ir bērni, kas redz vecāku dusmu izvirdumus. Un bieži vien šie dusmu izvirdumi nav par nemazgātiem traukiem, naudu vai nogurumu, bet šie strīdi ir par to, kad laulātais nav sadzirdēts. Atkārtošu vēlreiz, mums ir jāmācās runāt. Un tagad šīs nedēļas uzdevums. Šajā nedēļā ieplānojiet laiku no rīta, kurā jūs varat salikt darbu sarakstus un viens otram pateikt, ko jūs viens no otra sagaidat. Pierakstat to un, ja ir nepieciešams, uztaisat čeklistu, kur jūs atzīmējat izdarītās lietas. Mans aicinājums jums arī ir pieaicināt klāt bērnus pie šīm sarunām, lai arī viņiem ir skaidrība, ko jūs kā vecāki no viņiem sagaidat. Un šo te sauc par pre-game talk. Kad diena ir pagājusi, mēs apsēžamies vēlreiz katrs ar savu darbu sarakstu. Un pārunājam visas tās lietas, kuras izdevās, un arī tās, kuras neizdevās. Tāpat mēs varam pārunāt lietas mierīgā gaisotnē, kuras mēs esam gribējuši redzēt savādākā izpildījumā. Uzklausam viens otru bez kritikas un pārmetumiem. Un šo te sauc par post-game talk. Beigās mēs šo varam noslēgt, atrodoties pie viena galda ar lūkšanu un viens par otru aizlūdzot. Ar jums kopā bija Mārtiņš no Pāru izaicinājuma. Es ticu, kad ar Dieva žēlastību jums izdosies.
1: Sozo ģimenes resursu centrs – vieta stiprākām laulībām, gudrākiem vecākiem un veselīgākām ģimenēm.

0: ceļš veda no Liepājas uz Rīgu vai uz Jelgavu, kur tur biežāk sanāca braukt. Ir viens posms, kur pa ceļām raustās un neskan neviens radio, izņemot kristīgais radio. Tas īstenībā ir ļoti interesanti un tā bija regulāri. Es vēl nebiju atgriezusies, bet mēs braucām mašīnā un ir tas posms, kur viss sāk čirkstēt un skan tikai kristīgais radio. Un, protams, tajā brīdī, kad viņš skana, tu dzirdi to, kas tev jādzird. Kad Dievs runā, liekas, wow, un jāgriež skaļāk, un tāda liekas, nu, viņš skan perfekti. Tur ir viss tas, kas ir jādzird.
1: Latvijas kristīgais radio – tā ir glābšanas vēsts ikvienam. Piezvanot pa Latvijas kristīgā radio atbalsta tālruni 900-06955, jūs ziedosiet Dieva darbam 8 eiro un 61 centu. Paldies jums!

Jo Dievs saka, es tevi mācīšu un rādīšu ceļu, pa kuru tevi jāstaigā. Es pār tevi turēšu nomodā savu aci. 32. psalms, 8. pants. Un tagad es sapratu, kas ir tas, kas mani sargājis visu mūžu, gan bērnībā, cauri visai dzīvē. Kas toreiz mani sargāja, kad es biju izdomājis aiziet uz mežu, uz birstalu? Tur man vienmēr gribējās aiziet, bet es zināju, ka mamma tur neļauj iet. Un es tur brīvā vaļā darbojos. Nu, pārgāju pār ceļam, aizgāju skaisto bērzu pirsi un skatījos uz tiem bērziem. Tie ir tik skaisti. Un ceļa acis arvien augstāk, un tās debesis ir tik silas un skaistas. Es kādu laiku tā vēroju, un es biju ar to aizgrābta. Bet tur bija tik daudz čūsku vienmēr. Jūs glāba mani visur. Nebija nevienas čūskas, un es tur sastapu Dievu. Kā vēl tagad atceros, cik skaistas debesis.

0: Un Jēzus uzdod tādu ne tikai retorisku, bet arī ļoti būtisku jautājumu, uz kuru mums ir jāatbild. Vai dzīvība nav labāka nekā barība, un vai miesa nav labāka nekā drēbes? Tagad kara kontekstā, kur tepat kaimiņu valsts ir iebrukusi Ukrainā un iznīcina cilvēkus, daudz cilvēku paliek bez nekā, bēgļi no Ukrainas, kuri ir ar smagu darbu sakrājuši, uztaisījuši savu māju, izremontējuši, bet tagad tur joprojām vēl ir Krieva armija. Droši vien visi šī gadiem krātā nauda un manta būs izputināta un viss būs jāsāk no gala. Visi šie cilvēki, kuri varbūt ir daudz mantas un naudas zaudējuši, ja viņi paši ir dzīvi, ja vēl dzīvi arī viņiem tuvi un mīļie, tad viņi saka, ka dzīvība ir labāka nekā ēdiens. Dzīvība ir labāka nekā drēbes, dzīvība ir labāka nekā tās mājas, tie biznesi, tās mašīnas. Tādēļ Jēzus aicina skatīties uz putniem un skatīties uz zāli un pasacīt sev, redziet, nu, Dievs rūpējas par putniem, viņi pārtiek no tā, ko salas ikdienā. Redziet, zāli tā ir skaista, kaut arī tā lēnām nokalst, un tad Jēzus atgādina, jūs esat vērtīgāki.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

0: Arī tagad ir tā, ka mana ikdiena rādījā ir tieši mašīnā, dodoties uz darbu, dodoties mājās, vai dodoties, mēs ar ģimeņu devāmies ceļojumā, pat tad, cik tālu vien skanēja mums kristīgais rādījā. Un tie raidījumi, kas skan, ir bieži vien tiešām ļoti, ļoti vērtīgi.
1: Lai patiesības vēsts varētu skanēt rīt, paldies par jūsu ziedojumu šodien. Piezvanot pa Latvijas Kristīgā radio atbalsta tālruni 900-00-6955, jūs ziedosiet Dieva darbam 8,61 eiro.

0: uzveic tāds viens izaicinājums divus gadus, ka mums ir liels finansiālās problēmas, kā ģimenei mums toreiz bija 4 bērniņa. Tos divus gadus, es teiktu tā, dzīvojam no Dieva žēlstības. Vienkārši tas bija brīnumai, kā Dievs mums palīdzēja iziet cauri, un tas bija tāds laiks, kas stiprināja mūs, ka mēs bērniem stāstījām par to. Arī tās svētības, ka mums pietrūka, pēkšņi mums ienāk kontā nauda, tad mums atnes veļas pūleri, tad mums samazina īres maksu. Es pierakstīju visas tās svētības, ko mēs piedzīvojām to divu gadu laikā. Tas bija vienkārši brīnumaini. Ļoti daudz, ko mēs sapratām un iemācījāmies Dievs gādā. Bet ja tu nevar samaksāt rēķinus, tad Dievs atkal brīnumainā veidā vienkārši pienest to iespēju samaksāt. Tas bija tāds liels noteikti pārbaudījums mūsu ģimenei, mūsu attiecībām un uzticībai Dievam.
1: Arī cauri pārbaudījumiem un grūtībām kopā ar to kungu. Paldies jums, ka dalāties savās liecībās Latvijas Kristīgā radio ēterā. Tas stiprina klausītājus un pagodina Dievu.

0: Dievs, ja viņš kādu darbu ir iesācis, viņš noteikti to pabeigs. Un ja viņš ir tevi un mani satvēris, lai kas arī notiktu vai nenotiktu, Dievs uz mums nepadodās. Un ļoti spēcīgi vārdi, kur rakstīts, ka kvēlojošu ogli Dievs nenodzēš. Un ielūzušu niedri viņš nesalauš. Dievs nepadodās uz mums. Varbūt kvēlojam, jebšu krītam, jebšu ceļamies, Dievs uz mums nepadodās. Dievs ir otrās iespējas Dievs. Dievs ir labs Dievs, viņš kvēlojošu ogli nenopūš un ielūzušu niedri viņš arī nesalauš.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

0: Jūs klausāties Kristīgo radio.
1: Meklējiet, un jūs atradīsiet, jo uz katru jautājumu Dievam ir atbilde. Raidījums, ko par to saka Bībele, ēterā piektdienās 18:00 ar atkārtojumu sestdienās 11:00. Raidījumu vada Latvijas Kristīgā radio prezidents Tālvaldis Tālbergs.
2: Slavu Dievam par Dieva žēlstības dienu, ka varam būt kopā raidījumā, ko par to saka Bībele. Pie mikrofona Tālvaldis Tālbergs un sveicina šeit studijā Paulu Oleks un Jurda Veiko.
3: Sveicināt.
2: Paldies, brāļi, jūs, kad esat šeit. Daudz jautājumu un maz atgādinājums jeb. Neesmu to sacījis. Mīļie klausītāji un arī skatītāji, paldies jums par jūsu jautājumiem. Un dažkārt ir tā, ka jūs rakstat lūdzu atbildiet steidzīgi, jeb nu tūlīt un tagad. Lūdzu, neņemiet ļaunā, mēs uzreiz nevaram jums to jūs atbildēt, tāpēc, ka tie jautājumi tiek iesūtīti un mēs atbildam uz tiem, kuri vispirms. Protams, ja mēs redzam, ka tas ir ļoti, ļoti aktuāls jautājums, tad mēs to pārceļam un atbildam. Tā kā lūdzu neturiet ļaunprāt uz mums, bet mēs uz visiem jautājumiem atbildēsim. Pēters mums raksta. Jautājums ir par šo rakstu vietu no 1. Tesaloniķiešiem 5:23. Bet pats miera Dievs, lai jūs svētī caur caurim, un viss jūsu gars un dvēsele un miesa, lai bezvainīgi top pasargāti uz mūsu Kunga Jēzus Kristus atnākšanu. Jautājums. Kāpēc brālis Pāvils šajā vietā neraksta cilvēks, bet cilvēkus sadala šādās daļās? Vai Dieva svētība uz cilvēka daļām var attiekties atšķirīgi?
4: Nu, man personīgi patīk šis jautājums, jo viņš paver tādu precīzāku un detalizētāku skatījumu par to, kas ir cilvēks. Protams, ir vesela raidījuma sērija par to, kas ir cilvēks, bet es ieteiktu uzreiz nu, tā kā Pēterim un arī visiem citiem vismaz izlasīt divus pantus pirms tam, kas nāk 1. Tesaloniķiešiem 5. Nodaļa, 21. Un arī 22. Pants. Ja? Pārbaudiet visu, kas labs, to paturiet, atraujoties no visa, kas ļauns. Tātad var redzēt, ka Pāvils rakstot Tesaloniķiešiem un, protams, arī visiem kristiešiem, ja, jo ir cilvēki, kas domā, ja tas ir rakstīts Tesaloniķiešiem, tad tas uz mani neattiecās. Nu, ir tāda kāda ir pasaulē, lai cik tas nebūtu smieklīgi vai traģikomiski, vai ne? Bet tas, kas ir rakstīts Tesaloniķiešiem, ir domāts arī latviešiem. Tas tā varbūt kādam jau skāra atklāsumi, ja? Tātad Pāvils atklāja tādu dziļāku mācību par to, kas ir cilvēks, un viņš to atklājot pasaka, ka cilvēks sastāv no ķermeņa, tātad fiziskā ķermeņa, dvēseles un gara. Un izrādās, ka visas šīs cilvēka sastādošās daļas ir jāsargā no ļauna,
3: jā.
4: Un ir jābūt sapratnei, ka ir jāprot izšķirt, kā ļaunums var ietekmēt katra no šīm ķermeņa daļām. Tas ir tas, ko es redzu. Un es nolēmu drusiņu no savas puses praktiskāk pastāstīt cilvēkiem taustāmākā veidā, ar ko es esmu sastapies, kāpēc ir vārds pastudēt, kas ir cilvēks. Jūs man varbūt neticēsiet, dārgie Latvijas Kristīgā radio klausītāji, jūs, brāļi, es domāju, gan. Bet es esmu sastaps nevien dedzīgu kristieti, gan sievieti, gan vīrieti, kurš uzskata un domā un uzvedās apmēram šādi. Mana sirds pieder Jēzum, bet ar savu, kā delikāti pateikt, ķermeni,

0: Vai
1: miesu.
0: Miesu vai ir konkrētāka miesas vieta gurnu apjomā? Es atvainojos par tiešumu, bet es neredzu, kā es nevarētu runāt tieši, bet teiksim ar saviem gurniem, es darīšu to, ko es gribu. Mana sirds pieder Jēzum, bet mani gurni ar saviem gurniem vai ar savu muti vai ar savam smadzenēm es darīšu. Un es gribu pateikt, ka tieši tik liels aklums patiesībā mēdz valdīt daudzu cilvēku saprašanā un galvās. Vai arī ticīgie mēdz arī dzīvot pēc principa, jā, dievam, kas dievam, un miesai, kas miesai. Es uztaisīju parafrāzi, jā. Tas ir Jēzus slavenais izteiciens tikai pēc atžgārinās pieredzes, jā. Bet izrādās, ka ir tie gurni, itās kājas, itās rokas, itās smadzenes, itās gars, itās jūtas, viss ir jāpasargā no ļauna un neaptraipīts. Lūk, kur ir pirmā tāda svarīgā lieta. Ja? Un viņš būtu saglabātam bez vainas, tas norāda, ka tas viss ir gan morāls, gan fizisks, gan godprāta, gan garīgs stāvoklis. Ja? Tas ir tas pilnībā esiet. Un ja cilvēkam ir saprašana, ka ok, nu, man iemācīja, ka man sirds pieder Jēzum, bet ar savu miesu es varu darīt, ko grib, nu, tad jau nav brīnums, ka top jaunas mācības ar spēku, dīvainu spēku. Ja? Bet patiesībā dzīve, kas ir tīkam Dievam gan miesā, gan dvēselē, gan garā, tā ir viena no Pāvela vispār pamat mācībām. Darī apustuļi, ja? Pēters, Jūda, Jēkabs galu beigās. Ja? Un tas nozīmē, ka cilvēkam gan ir jārūpējas gan par savas dvēseles kvalitātēm, gan par savu fizisko ķermeni, gan par garīgo stāvokli. Ja? Un tāpēc arī Pāvils, saprotot tādā kopumā ļoti īsi atbildot un ļoti vispārēji, jo brālis Vils noteikti pieliks daudz detaļas klāt, es pateiktu vienkārši, ka Pāvils tādā viņa gudrā manierē ir iedevs daudz detalizētāku skatījumu par to, par ko jau raksts vispār runā.
2: Mm-hmm. Tas tās ļoti labs tās, nu, ieķīlējums par to, kā šī senā maldu mācība, kur bija jau pat apustuļu laikā.
0: Jā.
2: Un tad otrā gadsimta attīstījās, otrā kristīgā gadsimta attīstījās līdz ļoti lielam plaukumam. Šī malda mācība saucas gnosticisms.
0: Gnosticisms, jā.
2: Un tur ir, nu, viņš ir ļoti dažāds, bet tur ir viens tas elements, kas ir ļoti līdzīgs. Un to tu labi ilustrēji, un es ar līdzīgs piemērs esmu redzējis, ka mans sirds, ja kāds saka, arī mans gars pieder Dievam, tas ir jaunpiedzimis, jā, ar to es esmu tā kā, vienmēr tā kā pie Dieva, bet tad, kad ir diskoteka ar vismelnāko un vis necienīgāko mūziku, jā, tur es varu lēkāt, kā saka, ar savu dvēseli un ar savu ķermeni. Es varu piedalīties visās pasaules lietās. Un tas ir gnosticisms paveids, ko sauc par libertianismu. Ir otrs paveids, kas ir askētisks, kur vispār, nu, ielpot un izelpot nedrīkst, vai ne? Tur viss ir aizliegts. Pilnīgs askētisms. Bet šis ir brīvība. Tātad ar gāru es esmu pestīts. Man ir kāda slepena zināšana, ar ko es tā kā savienot savu debesīm, bet ar savu praktisko dzīvi es varu padgrēkot.
0: Jā. Ir tāda mācība.
2: Un tik tiešām. Lūk, tā ir pilnīgi arī šīs mācības nezināšana, ja, par ko Pāvils te runā. 1. Tesaloņķiešiem 5:23. Pirmais, kas te ir pieminēts, interesants, ir gars. Nesākāt, bet gars, dvēseli un mies. Šī ir pirmā patiesība, ko mēs varam pateikt. Runa ir par totalitāti. Tātad cilvēks visā kopumā. Nevar tā būt, kā ar vienu daļu. Tu esi kaut kur tā kā pie Dieva. Mans sirds pieder Dievam, ja mans gars ir savienots ar viņu. Vai tad pārējais brīvi rīkojās. Tātad nē. Gan gars, gan dvēseli, gan ķermenis, visā pilnībā cilvēks, visā pilnībā, lai ir svēts un pat teiks, nevainojams līdz kunga atnākšanai. Tas tā ir tā programma, tas ir tas mūsu uzstādījums, ar ko mēs ejam cauri dzīvei un pamācam viens otru. Tad tā ir tā pirmā lieta. Cilvēks visā totalitātē, lai ir svēts. Ne tikai ar garu, ne tikai ar kaut ko, bet ar visu. Un otrais, ir, kas šeit ir ļoti vērtīgs šajā rakstvietā, tā ir šis ir arguments par labu trihatomijai. Trihatomija ir, protams, svešvārds.
0: Trīsvienība.
2: Jā, trīsdaļība.
0: Trīsdaļība,
2: no kurienes, cik daļās tad cilvēks pastāv? Kā, no cik daļā viņš ir? Kāda ir viņa daba? Cilvēka daba. Un tad tur ir argumenti, protams, bijuši par labu dihatomijai visvairāk. Tas ir vēsturiski, kad ir tikai divas daļas, viena redzamā, viena neredzamā daļa. Tad ķermenis dvēsele vai ķermenis un gars. Tad tas ir arī pēc rakstiem, bet vai tas ir viss? O te mēs redzam, ka ir vēl viena niansa. Cilvēka neredzamā daļa, tātad iekšējais cilvēks dalās vēl uz pusi.
0: Jā.
2: Tas ir šeit, un vēl otra vieta ir Ebreju vēstulē 4:12. Tātad Dieva vārds ir asks, divasmanīgs zobens, viņš sašķeļ dvēseli un garu. Tas ir ļoti, ļoti svarīgi, ka cilvēks nav dihatomisks, bet viņš ir trihatomisks. Un šī daļa, kas ir gars, viņai ir iespēja pat vēl iet augstāk pa prātu. Tas nav tikai prāts vien, tas ir vēl pat kaut kas dziļāks. To mēs redzam pirmā vēstulē Korintiešiem 14. nodaļā, kur ir teikts, mans gars lūdzās,
0: bet
2: prāts. Mans gars, mana pneuma, mans gars, ne svētais gars, mans gars lūdzās, bet prāts, vai ne, nūs, paliek nesapratis. Tātad tur ir par runāšanu mēlēs, kā par fenomenu, kas, kurā darbojās gars, aktīvs gars, pat neatkarīgi no vēl vienas daļas, kas ir svarīga cilvēkam prāts, vai ne, un pieder pie dvēseles. Labi, tas ir šī trihatomiskā mācība ir ļoti, ļoti palīdzīga mums svētdzīvē un kalpošanā. Un ļoti, ļoti svarīgi arī, lai mēs redzētu, ka cilvēks ir līdzīgs templim. Templim, jeb teltī. Saiešanas teltī bija trīs daļas. Vissvētākā, svētā daļa un pagalms.
0: Ārpagalms varētu teikt.
2: Tas, ko var redzēt visi, un tas, ko neredz visi, tas ir zem apsegiem, un tur darbojas gaisma jau, gaisma. Lukturs attiecīgais septiņa zarainais.
0: Menora.
2: Un tad aiz aizkara vēl ir vēl viena ļoti dziļa, kur Dievs manifestējās pats. Ja? Ar savu vārdu un ar savu atklāsmu. Vecā derībā tur, kā saka, bija vienreiz gadā ieeja tikai augstpriesterim, bet mums šis aizkars ir atvērts. Tā kā mums ir saskanīgi runāt, un tas ir bibliski labāk un pareizāk runāt par trīsdaļību, cilvēku trīsdaļību. Kaut gan daudziem nav nekāds priekšstats par to, kas tad ir mans gars, ar ko viņš nodarbojās, un kur es viņu varu just. Bet viņš ir jājūt, tāpēc, ka Dieva gars liecina manam garam, ka es esmu Dieva bērns.
0: Amen.
2: Tātad gars ar garu komunicē. Un tad vēl pēdējais, kas gribu pateikt. Pāvils saka, vai jūs nezināt, ka jūs esat Dieva templis un svētais gars mājā jūsos? Un tur viņš runā seksuālas izlaidības kontekstā. Ka tas, kas savienojās ar netikli, ir viena miesa. Un tas ir nepieļaujams un neiedomājams. Jo gan pagalms, gan svētā vieta, vissvētākā vieta, viss ir nodalīts Dievam, un tur nav nekā nejauši, patvaļīgi, tur nav ienest iekšā patvaļīgi kaut kādi elki vai priekšmeti. Tur ir viss tā, kā Dievs ir noteicis.
1: Tātad īsā atbilde, pavisam īsā atbilde lūdzu. Kāda būtu Pēterim? Vai Dieva svētība uz cilvēka daļām, miesu, dvēseli un garu, var attiekties atšķirīgi?
0: Nu, var izpausties atšķirīgi, jā. Ir sava svētība fiziskam ķermenim, ir sava svētība, piemēram, dziedināšana, jā. Nu, tur brūts aizvalkās ciet, nu, tā ir tāda īpaša veida svētība. Jeb arī miers dvēselē, nu, tas ir citādāks. Es teiktu, ka tā svētības izpausuma var atšķirties.
2: Noteikti vissvarīgākā daļa cilvēkam ir gars, un tāpēc viņa arī stāv pirmā. Mm-hmm. Un interesanti, kas šeit vēl ir vērojams tekstā, kad katra šī daļa ir ar noteiktu artikulu un nodalīta ar kai. Tātad, līdzīgi, kā runājot arī par trīs vienību, Mateja evaņģēlija beigās un ejiet kristiet, māciet Dieva tēva, Dieva tā tēva, tā dēla un tā dēla un tā svētā gara vārdā. Ja? Kad nav tā kā mums komats tēvs, viņi saka, nav svarīgi, vai ne?
0: Nē, tur ir izcels.
2: Tur ir viss izcels simetriski, jā, tad katra daļa ir svarīga un ar noteiktu artikulu, tāpēc gan ķermenis ir cilvēka dabas obligāta sastāvdaļa, nevar bez ķermeņa, normāli cilvēks eksistēt, ir dvēseli un gars, un viss svarīgākais ir gars, kāpēc? Jo tas ir pirmais, kas gāja bojā, nevis gāja bojā, bet nomir. Baušļu pārkāpumā, Ēdenes dārzā. Cilvēks pats nenomir, bet gars.
1: Par to mums būs vēl jautājums. Tātad tava atbilde, Dieva svētība uz cilvēka daļām var attiekties atšķirīgi, jā vai nē?
2: Jā, gars ir, gara atzimšana ir vissvarīgākā. Bez tās nav dzīvības, vispār.
1: Slavu Dievam, Pēter, liels paldies par šo jautājumu. Es domāju, daudzi arī guva atbildi, jo viņiem šis jautājums ir. Ļoti interesanti, brāļi, ka nu pat šajā nedēļā raidījumā, ja man ļaudis, mēs lasījām 31. Nodaļu Ieva. Un ziniet, kā viņi sākās? Es noslēdzu derību ar paša acīm. Jūs zināt, un Dāvids to pašu saka.
2: Jā.
1: Un man ļoti patīk. Mums ir jādomā par to, ko es caur acīm ielaižu, kas sabojā manu dvēseli. Mm-hmm. Vispirms, jeb sabojā manu garu, domāšanas sirdsdomas, un pēc tam arī miesu. Mm-hmm. Viss. Mm-hmm. Jo ja es esmu bez Dieva gara dzīvoju, kad miljardiem dzīvo bez Dieva gara vadības, nu viņi nav piedzimuši no augšanas, tad attiecīgi, nu, brīnišķīgi dvēseli jau priecājās, bet viņi nepriecājās par to, ko Dievs saka, viņi priecājās par dvēseliskām lietām. Skaista mūzika, skaists teātris, tas nekas nav ļauns. Skaists ēks un viss ir brīnišķīgs. Gavelē, dvēseli gavelē. Bet
2: Dievs svētība. Acis, jā, viņas varētu teikt tā kā apvieno visas daļas. Viņas ir fiziskas, bet viņas skar dvēseli un tāpat arī garu. Vai ne? Jo, ja tu ielaidi
1: caur acīs,
2: apgānes. Un arī ausis. Jā. Tā kā tur noteikti ir jāsaka, ka tas ir dvēseles, dvēseles šīs daļas arī, vai ne, kas ir, un ķermeņa daļas, viss ir svarīgas.
1: Paldies par jautājumu. Klausītāji jautā. Kā jūs atbildētu uz to, ka kvēpināšana dievkalpojuma laikā tiek pamatota kā pielūksmes forma, kura mūsu laikos dievam ir patīkama, jo to dara ar, ja, nu, te ir rakstīts, jo to dara ar ticību. Pareizu sirds attieksmi. O, pamatojums gan tiek atrasts atklāsmes grāmatā, 5. un 8. nodaļā, kur 24 vecajie un tālāk eņģelis tur rokā zelta kvēpināmo trauku. Mm-hmm. O, attiecībā uz kvēpināšanu. Tu kvēpini, tu nekvēpini savā draudzē.
0: Nu, es gribu pateikt, ka ir ļoti skaidri iestatījumi Bībelē. Ir svētā vakarēdiena iestatījums, ir svaidīšana ar eļļu iestatīta, lūkšanā par slimajiem, ir ūdenskristības iestatīts. Jā. Nu, tur, kur mēs fiziski varam kaut kāds objekts.
1: Roku uzlikšana.
0: Roku uzlikšana, jā. Bet kvēpināšana nav iestatīta. Jā. Varbūt jūs man palabosiet, bet es to tā neredzu. Un pievilkt klāt atklāsmes grāmatas 5. un 8. nodaļu, nu, es jau pateicu, tas ir pievilkt klāt. Bet Bībele mums māca. Raidījums tomēr saucās, ko par to māca Bībele, nevis pievilcēji, ka Jāņa 4.23 vispār saka 23.24, bet stunda nāk un ir jau klāt, kad īstie dievlūdzēji pielūgs tēvu garā un patiesībā, jo tēvs tādas meklē, kas viņu tā pielūdz, Dievs ir gars, un kas viņu pielūdz, tiem to būs pielūgt garā un patiesībā. Tur nav rakstīts garā un vīrakā, vai patiesībā un vīrakā, vai dūmos. Ja? Un vēl Jēzus tā ļoti interesanti pants iepriekš tur paskaidro Jāņa 4.20.21. Mūsu tēvi ir pielūguši šinī kalnā, bet jūs, nu tas ievieta, ja, pie Jēkaba akas saka, mūsu tēvi ir pielūguši šinī kalnā, bet jūs sakat, ka Jeruzalem ir tā vieta, kur Dievs jāpielūdz. Un beigās izrādās. Tas visi izejot no konteksta par kvēpināšanu un pielūksam. Ja? Jēzus viņai saka, tici man, sieva, nāk stunda, kad jūs tēvi vairs nepielūksies ne šinī kalnā, ne Jeruzalemē. Jūs pielūdzat, ko nezināt, mēs pielūdzam, ko zinām. Ja? Jo pestīšana nāk no jūdiem, un jāpielūdz, jo tas tēvs ir šai garā un patiesībā. Ja? Un tas, ko es ievēroju, es runājot par tiem kvēpināšanām un visām tām ātrunām, kad cilvēki... Un es teiktu, bieži arī sadarbībā ar ļauniem vai maldu gariem, visu laiku cenšas Dieva pielūksmē un lūkšanā ieviest papildus fiziskus, taustāmus, saožāmus saskares punktus.
1: Saskares, un saklausāmus.
0: Un saklausāmus vai vēl kādus mistiskus saviļņojušus procesus. Jo cilvēka acī vienmēr prasās kaut ko redzamu, kur ārējai ticībai piesiet aci. Ja? Mm-hmm. Bet es teiktu, ka tā ir tāda ļoti liela māžošanās un varbūt levītu tempļu kalpošanas diezgan pavāžu pakaļdarinājums. Un tā rakstiet patiesībā atklāsums 5.8, kur rakstīts, kad viņš ņēma grāmatu, tad 4 dzīvās būtens un 24 vecēji metās. Man ienāca jauna ideja. Nu, labi, es nolasīšu un pateikšu to ideju, varbūt humoru atbildēšu. Kad viņš ņēma grāmatu, tad 4 dzīvās būtens un 24 vecēji metās zemē jēri priekšā, katrs turēdams rokā cīteres un zelta kausa, pilnas kvēpināmām zālēm, kas ir svēto lūkšanas, viņi dziedāja jaunu dziesmu sacītam. Ja? Un tad jau mums varbūt, nu kāpēc tad mēs tikai to vīraku paņemam tajā dievkalpošanā? Tad vajag jēru prototipu kaut kādu, tad vajag 4... Nu, to 4 sejaino dzīvo būtņu maskas savilkt kādam galvā, ja? Piedodiet pa sarkasim, ja? Bet, nu, ja tā paņēma tos dūmus, kāpēc nepaņēma to, ja? Un man liekas, ka, nu, nevajag pievilkt, nevajag debesis reizēm novilkt uz zemi, vai arī zemi censties iemest debesīs, ja? Nu, tā.
2: Es saprotu, ka klausītāji to vairāk atreferē, ja viņi atreferē kādu viedokli, ar ko viņai nākās saskarties. Un tajā, ko viņi saka, ir tādi zīmīgi vārdi jautājumam. Jo, kāpēc tas nevarētu būt Dievam patīkams? Ja to dara ar ticību un pareizu sirds attieksmi. Ja. Un tad nu, tas paver, atver mums durvis un vārtus un logus un visu uz jebko. Tāpēc, ka tā varētu turpināt. Kāpēc dievkalpojumā nevarētu būt aizlūkšana par mirušajiem? Vai svečturu altārs, kurā tad attiecīgi par dvēselēm nomirušajām aizlūdzu. Kāpēc nevarētu būt, ja to dara ar savu ticību un ar savu pareizu sirds stāvokli? Tas viss ir tik relatīvs, vai ne? Par ko viss man var būt patiesa sirds? Vai? Kāds maldās arī no patiesa sirds. Jā. Un tā, tas nav nekāds nu, attaisnojums. Dieva vārds mums definē to, kas ir pielietojams un kas nav pielietojams. Un te ir ne jau tikai kvēpināšana, te mums ir vispār izpratne par dievkalpojumu, kā par liturģiju, kā par tās ir sastingušas formas, kuras ir jau definētas kaut kā 4. Gadsimtenī un kanonizētas. Es tagad runāju par pašas augstbaznīcas liturģiju, kur kvēpināšana ir... Nu, pareizticīgo baznīca obligāta sastāvdaļa. Un tas vienalga, ko viņi nozīmē. Varbūt tas simbolizē lūkšanu tik tiešām. Bet tie cilvēki jau tiek apkvēpināti, vai ne pašā sākumā. Sastādīt tādā rindā un tad iet viņiem apkārt un apkvēpi. Un tas tagad tā kā skaitās tā kā svēto lūkšanas. Liturģisks tāds sakramentāls fakts. Bet kur tad tās sirds ir, kur tad tās patiesās lūkšanas ir, kur un cilvēki nepazīst viens otru, viņi stāv un viņi tur paklanās brīžiem, pārkrustās. Bet kur tad tā patiesība ir? Tā patiesība izrādās sakramentāli. Vai ne? Tur ir viss krāsas, tur ir priestera tērpi, tur ir ūdens slacīšana, tur ir kvēpināšana. Vai ne? Tur viss šie te daudz elementi.
1: Un tad vēl plus vēl klāts skūpstīšana, ja bučošana.
0: Pīšļu?
1: Nu, visu ko?
2: Ikonu.
0: Un pīšļu.
2: Bučošana noteikti, jā. Un tas ir varbūt, kad, piemēram, luterāņu baznīcas, cik es zinu, viņi ir izņēmuši ārā kaut kādus elementus un iekļāvuši savā, arī savā dievkalpojumā. Ja? Bet būtība tā ir tā, ka tas ir kaut kas cits. Tas ir pilnīgi kaut kas cits nekā bibliskā atziņa par svēto sastapšanos un tad viņu... dievkalpošana garā un patiesībā tā raksta vieta jau bija citēta un Pauls jau citēja no Jāņa 4, 21 līdz 23. Tātad mūsu pielūkšana ir garā un patiesībā. Vienalga, kur tas arī nebūtu, vai, ne? Vai uz tā kalna, vai uz šī kalna, vai kā, bet tādas pielūdzēs Dievs Tēvs meklē. Un tad visādi izgudrojumi, visādi tekstiņi ir. Es vienu baznīcu puisi dzirdējis, kurš aizrautīgi stāstīja, ka lūk, kvēpināšana viņa rāda teofānisku vidi. Tas nozīmē, ka viss tāds mistisks paliek, vai ne, un tur kaut kas var sākt atklāties.
3: Dievu klāt būt.
2: Caur tiem dūmiem, jā. Dievu klāt būt. Tas viss ir svešs.
1: Ja, pasakiet man lūdzu, kāda atšķirība starp meditāciju ar gongu skaņu? Pavadījumā, kur tu ieeji nirvanā un meklē sevi.
2: Ja tu dari to no patiesas
1: sirds. Jā, nu, to es daru no patiesas. Es to nedaru.
0: Dziļdomīgs veipotājs arī ir kaut kas līdzīgs. Veipo, viņš kvēpina.
1: Tu zini, ka daudz kristīgā radioklausītājs 100% nezinu, ko nozīmē veipot, bet nestāst.
2: Labāk nestāst.
1: Paldies, brāļi. Tatjana mums raksta pēc pēdējā raidījuma, ko par to saka Bībele. Mana dvēsele ir nemiera un baiļu pilna. Es vairs nevaru mierīgi gulēt. Lūdzu, atbildiet pēc iespējas ātrāk. Tiešām man jāatvainojas, Tatjana kundze, ja tas, mēs esam aizkavējušies, bet nu, šobrīd mēs centīsimies atbildēt. Ko Bībele par to saka? Mm-hmm. Jautājums bija par kristībām un to pagremdēšanu. Un pagremdēšanu. Es saprotu, ka visu savu dzīvi nemaz nebiju kristiet, jo biju kristīta pareizticīgajā baznīcā, tad iesvētīta luterāņu draudzē. Bet nebiju pagremdēta un sanāk, ka debesu valstību man neredzēt. Kāds četras izsaukums zīmes. Mm-hmm. Un kopā ar mani visiem katoļiem, pareizticīgajiem un luterāņiem. Tas nozīmē arī neredzēt. Tur ir jautājums zīmes. Ko par to saka Bībele? Jūzu, man būtu uzsākt.
2: Ja, es teiktu, šādas nostādnes ir agrāk jau arī dzirdētas un man tas nepatīk, es teiktu, kāpēc, jo ne jau apšābot pagremdēšanas bibliskās nozīme ir viennozīmīga, tā ir bibliska un tā ir pareiza un tā ir jābūt un visas pārējās lietas ir nepareizas un nebibliskas. Bet nu nevar sākt ar to, ne, kā var... Kristības forma labi vai nepareizi, viņai jābūt pareizai, bet raksti jau nesaks, ka mēs sākam ar kristību. Mm-hmm. Un tad no tā tad izriet, vai mēs esam Dievu priekšā pieņemti vai nepieņemti.
1: Tu zini, mēs esam arī par to runājuši, ka faktiski ir arī viena, nu, kā to nosaukt, sekta, draudzība, kas pašu galveno, dabūt cilvēku zem ūdens. Tad visi vienalga, sūds grēks, nesūds grēks, galvenais ir nokristīt viņu. Mm-hmm. Un tad jau tālāk viss attīstīsies, viss pats par sevi.
0: Tas par mormoņiem ir tā doma?
1: Es nezinu.
0: Bet... Viņš vairāk tādi, vairāk... arī kristieši tādi.
2: Nu, tas ir
1: es vienkārši tev apbildinu to, ko tu...
2: Jā. Tas ir fantastisks piegājums, es saku šobrīd fantastisks, jo tas nav ar rakstiem saskaņojams. Un rakstums māc pirmam kārtam, ne, kas ir tajā pat nodaļā, kurā runāts ir par jaunpiedzimšanu, Jāņa 3 un 5, bet pēc tam, ne, tur ir teikts, jo Dievs tā pasauli mīlēja, ka atdeva savu vienpiedzimušo dēlu, lai katrs, kas viņam tic, neiet pazašanā, bet iemanto mūžīgo dzīvošanu. Tad ir hierarhiski kaut kas absolūti galvenais, vai ne? Un tad ir kaut kas, kas seko tālāk.
1: Tad ticība ir pirmais.
2: Patiesa ieticēšana, tur ir ieticēšana, vai ne, minēta, ir pirmais, kas ved uz jaunpiedzimšanu un arī uz ūdenskristību ved. Bet nevar bez šiem diviem ticību atgriešanās no grēkiem, jaunpiedzimšanu, runāt par kristības formu, paši pa sevi, kā par, un tad tas nu, norakst ar veselu rindu.
1: Tad es pagriezīšu savādāk. Cilvēks ir ticējis, pieņemsim mūsu klausītāju, ir ticējis visu mūžu. Viņa ir arī grēkus sūdzējusi, es domāju, abās konfesijās, kur viņa ir bijusi.
2: Sūdz grēkus.
1: Viņa arī ir iesvētība, mācība izgājusi cauri, nu, un tālāk.
2: Nu jā, bet grēku sūdzēšana, biktēšanās nav tas pats, kas atgriešanās no grēkiem. Tas ir tā radikāla dzīves maiņa, ja tā tāda ir bijusi, nu, lai slēv Dievam, bet tas ir jāskatās, vai tāda ir bijusi. Un, Un ja cilvēks ir tiešām ieticējis un nodevies, un tad viņš arī mīlēs rakstus un lasīs, kas tur ir teikts tālāk, un viņš gribēs visu darīt, kā tālāk, kā rakstos teikts. Tā kā, ja tu tā pagriez to jautājumu, nevajadzētu formalizēt,
1: teiksim, jā. Es vienkāršoju to.
2: Nu, tik tālu vienkāršo, kad...
1: Vēl vienkāršotāk nevar.
0: Man gribētos drusiņ tā kā Tatjanai par labu iestāties, aizstāvot viņu, bet ne jau pret Juri. Vai kā savādāk. Man šķiet, ka Tatjana, kā līdzīgi daudz tūkstošu cilvēku visā... Nē, miljonu cilvēku visā pasaulē, ir kritusi par upuri baznīcas tradīcijai un nepilnvērtīgam evaņģēlijam. Un cilvēks, kas ar visu sirdi un dvēseli tiešām varētu būt meklējis Dievu un sastapšanos ar Kristu, ir aizvests uz tā saucamo dievnam vai baznīcas, kā nu kurā vietā sauc. Un tad viņam ir pastāstīts, jā, tu tur iesvēties, tu tur dievgaldāņiem dalību, tur nu, noskait kaut ko. Un cilvēks ar piemēram, tā kā Tatjāns kundze, jā, ar visu savu sirdi, nu, cik es sapratu, uz to ir darījusi. Un, iespējams, diemžēl maldīgi, jā. Un tas, es ieteiktu vienkārši Tatjānai saprast pilnu pestīšanas startu komplektu, jā, kad tu dzirdi Dievu vārdu, jūs dzirdat Dievu vārdu pa Jēzu Kristu, jā, jūsos sāk, pateicoties svētam garam un vārdam, rosīties ticība. Šī ticība, uz ko tad viņa vada? Sapratni, ka Jēzus ir pestītājs, un uz sapratni, no kā tad viņš pestīja, no personīgiem grēkiem. Ja? Tas viss liek izspiesties asarai, salūst sirdī, un saprast, ka man ir jāpieņem personīgs atgriešanās lēmums, ja? Kurš ir jāveic ar savu gribas lēmumu, apstiprinot to bībliskā pagremdē un piepildoties ar svēto garu. Tatjana, lūk, kāds ir evaņģēlijs visā savā vienkāršībā, ja? Un visi citi kumaidiņi ar kvēpināšanu, apšrakstīšanu un visu pārējo ir pilnīgi maz nozīmīgi, lai neteiktu ļauni.
1: Un te es piedodu, ka es tev pārtraukšu, lai nebūtu tikai šis akmens pareizticīgo katoļu un luterāņu konfesijās.
0: Jā.
1: Iesim tālāk. Kā šodien tiek pievilti ļaudis harizmātiskajā baznīcā, vasaras svētku baznīcā?
2: Baptistu.
1: Tāpat var arī baptistu baznīcā.
0: Absolūti.
1: Adventistu baznīcā.
0: Pievilšanai nav konfesija.
1: Nav konfesija, tur tā lieta. Vai tas ir mazāk pievilšana, ka tev uztais lielu troksni? Nu vēl... Tā kā slavēšanas troksni. Un tad dara lietas, kuras nav bibliski pamatotas. Kādā raidījumā, ja tas kungs atļaus, mēs paskatīšu, es parādīšu sižetu, kur nu jau ir aizgājuši tik tālu, ka Bībele atver Bībeli, atver Salmana gudrības, jeb proverbs, kā bija.
0: Salmana pamācības.
1: Pamācības, jā. Izplēs no Bībeles šo vienu lapu un iedod puisim apēst. Draudzes priekšā.
0: Un tā viņš ir gudrs.
1: Un tad visa draudze lūdz un redz, kur tagad tev gudrība ir ienākusi tevī. Un nabagam grūti iet ar to no sakošļāšanu un norīšanu. Un tad no zāles pamet pudeli, uzdzer ūdeni, viņš atmet atpakaļ to pudeli. Un pēc tam mācītājs saucamais. Tas nav mācītājs, tas ir, es nezinu. Paskatieties uz viņu seju, kā viņa mainās. Uzpūš. Nekustās. Čals stabils stāv. Tā zinvaiņa. Un tad notiek arī tas, kad viņš pagriežas pret tie saucamajiem slavētājiem. Nu, vēl. Mēs to esam redzējis gan kačā, šeit Rīga. Kačā augšās trokšs, vēl skaļā. Vaiprāts, miņē, tas ir vēl lielāks vaiprāts. Nekā, kas viss ir vēsturiskais. Vēsturiskajā tur vēl var kaut kādu atrast. Bet nu šeit, nu, piedošana, nu, tas jau nu, izskatās tā kā burvestības.
2: Nu, bet tie ir tādi ekstrēmi, man liekas, ka nu, ļoti daudzās vietās tā nedara.
1: Protams, nedara. Bet tu pats labi zini, ko dari šeit Latvijā. Neatkārtos. Un tas arī liekas, no sākuma liekas, ka tas ir ekstrēmi. Bet no, tad, kad to lasa Dievvārds, atklāja to, ka tas ir šausms. Jo Dievvārds jau atklāja. Es tev pārtaustu.
0: Nu, jā, bet es Tatjanai rezumējot visu, es gribu tikai pateikt, tā, es ticu, ka viņa no sirds, es nezinu, vai viņa tic, vai viņa ir pieņēmusi dzīvē lēmumu atgriezties no grēkiem. Un, bet tad es gribu tikai pateikt, ka tad, kad cilvēks sastopās ar Kristus patiesību un svētā gara atziņu, vienmēr gan drīz ir viens jautājums, ko man tagad darīt? Mm-hmm. Ko man tagad darīt? Jā, tā kā... vasarsvētku sludināšanas dienā. Ja? Nu, liekaties kristīties, liekaties pagrandoties.
2: To es gribēju tieši nolasīt. Jā. Tas ir otrā nodaļa, 37 līdz 38 apustuļu darbos. Šie vārdi sāpīgi ķēra viņu sirdis un tie sacīja uz Pēteru un citiem apustuļiem. Brāļi, ko lai mēs darām? Mm. Bet Pēters tiem atbildēja, atgriezieties no grēkiem un liecieties kristīt, tātad pagremdēties. Ik viens Jēzus Kristus vārdā, lai jūs dabūtu grēku piedošanu un saņemtu svēto garu kā dāvanu.
1: Slaudījām.
0: Bet pirms kristības brālis Jūris nolasīja, atgriezieties no grēka. Pieņemiet personīgu lēmumu.
2: Tas nav tas pats, kas pabiktēties.
0: Jā,
2: atgriešana, bibliska atgriešanās ir radikāla virziena nomaiņa.
0: Gan fiziski, gan mentāli.
2: Gan mentāli, gan fiziski.
1: Jā, un brāļi, vēl turpināt par šo pašu tēmu, mums ir vēl viena vēstule atsūtīt mudīt jautā. Vēlreiz jautājums par kristībām un kristīšanu. Atvainojos, ka iepriekš nebija to pietiekami precīzi noformulējusi. LTV viens katru svētdienu pārraida dievkalpojumus no dažādām draudzēm un dažādām konfesijām. To skatoties, man radās jautājums, kāpēc konfesijas ir tik dažādas, un tām ir dažāda attieksme pret to, kā jānotiek dievkalpojumiem, kā jānotiek kristībām, kāzām un tā tālāk. Jēzus taču nav teicis, ka jāraksta svētos rakstus, jāapvienotos Bībelē un pēc tam jāveido konfesijas, kas strīdas savā starpā par pareizāko Bībeles izpratni. Varbūt Bībelē tomēr ir atrodams kāds pareģojums, ka tā notiks.
0: Mm-hmm. Bībelē diezgan daudz ir rakstīts par šo problemātiku, un tāpēc es uzreiz atbildēšu ar rakstvietām. Pirmā rakstvieta piemēram, Mateja 15.3. Bet viņš atbildēja un tiem sacīja, tātad Jēzus runā ar reliģiskiem pārstāvjiem, bet viņš atbildēja un tiem sacīja, kāpēc tad jūs arī pārkāpjat Dievu pavēli savu likumu dēļ? Tātad viena no problemātikām ir, ka cilvēki padara Dievu likumu mazāku vai vispār nulificē, un uzliek savu tradīciju vai cilvēcisko ieražu. Ja? Tur ir ļoti daudz konfesijas un novirzienu radušies. Te patās Mateja 15.6. Tā jūs atceļat Dieva vārdus savu likumu dēļ. Mateja 15.3. Viņš saka, pārkāpjat laviere. Mateja 15.6. Viņš saka, jūs atceļat. Viņš to, tā problemātika jau bija. Un tad Jēzus turpina Mateja 15:7-8:9 citējot pravietu Jesai. Jūs liekuļi, Jesai ir pareizi par jums pravietojis sacīdams, šī tauta godā mani ar savām lūpām, vai tās ir konfesionālās lūpas vai individuālās, ja? Bet viņu sirds ir tālu nos no manas. Bet velti tie man godā sludinādam mācības, kas ir cilvēku likumi. Un es domāju, tur ir ļoti liela daļa par to, ka tas šāda problēma jau ir bijusi, pravietis par to ir pravietojis Jesaja, un ja tas bija aktuāls Jēzus laikā, kad cilvēki izdomā savus likumus, kvēpināšanas, papīriņēšanas, pieminētās un viss, tas jau nav pēc Dieva vārda. Vai arī ir lietas, kuras tā, izskatās ir pēc Dieva vārda, bet viņas ir nepareizi interpretētas. Mm-hmm. Un tad radās tā saucamās konfesijas, un kuras cīnās ar konfesionālo paša taisnību, mm-hmm. kas ir lepnības paveids, starp citu, ja? Un aiziet prom no rakstiem. Ja? Un tad cilvēks, tāds normālais cilvēks, kas tiešām meklē Dievu, aiz bijības pret Dievu, tā šī bijība tiek ļaunprātīgi izmantot. Nu kā, nu bet to taču tētiņš teica, to taču runātājs teica. Ja? Un tiek maldināti cilvēki, ja? Tiek maldināti.
2: Jā, šī jautājuma pēdējā daļa mani satrauc ļoti, ko jautā Mudīt, proti, kad Jēzus taču nav teicis, ka jāraksta svētos rakstus un jāpienātos Bībelē, un tad pēc tam konfesijas jārada un jāstrīdās. Tad, nu, tad tas man liek tādu padomu, es gribētu dot Mudītai padomu, arī neatkarīgi no tā, ko mēs vēl visu paskaidrosim šajā raidījumā. Te ir vajadzīgs kāds ievadkurs ticībā, kur ir nu, sistemātiski jāapgūst kaut kas. Mhm. Un arī varbūt baznīcas vēsturē, ja, par to, ko jau Pauls teica, par to, kā tradīcija ienāk un sāk apvīt biblisko mācību, kā notiek novirzīšanās no patiesības. Un beigās trešā gadsimta otrā pusē un ceturtā gadsimtā jau ir nu, izveidojusies baznīca, jaunkatoļu baznīca ar formām, kuras ir jau grūti bibliski attaisnot. Un tāpēc tas būtu tāds ieteikums katrā ziņā. Bet par to, ko Jēzus nav teicis un ko viņš ir teicis, Jēzus strādā jau uz kanonu pamatu. Viņš neko pirmkārt tur negrib mainīt. Viņš saka, katrs burts, katrs mazākais āķītis un jumtiņš, kas ir šajā ebreju tekstā, nedrīkst būt mainīts. Tas ir svēts viss. Tas ir Dieva vārda kanons, kas sastāv jau no trīs daļām. Mm-hmm. Tora, Nevīm, Ketuvīm. Tātad tas ir pravieši un raksti. Ja. Uz to jau viss balstās, un pat Pāvils raksta Timotejam 2. vēstulē 3:15, kur teiks, tu jau no bērnības zini tos rakstus, un labi dari, ka tu tajos paliec, un Pēters saka, labi dariet vai ne, jo tas ir gaismeklis, kas spīd tumšā vietā. Tad, ko Jēzus, protams, nesaka, tagad nedod Matejam pavēlu, man tev būs jāraksta, tev, bet viņš visu laiku runā par saviem vārdiem, kas paliek manos vārdos, kas būvē savu namu uz šiem maniem vārdiem, un tā tālāk. Nu, tur ir viennozīmīgi skaidrs, ka viņa vārds ir centrāls, un viss, kas mums ir, tas balstās uz Jēzus, Kristus un apustuļu mācību. Tas ir mūsu pamats. Kā notiek novirzīšanās no tā, kad apustuļu laiks beidzās? Tas ir jau vēstures jautājums. Bet mums tas var arī izpalikt. Mēs varam pat iztikt bez tās vēstures, ja nu gadījumā nav nekāda iespēja viņu mācīties. Un mēs vienkārši lasām to, kas ir rakstīts. Un Bībele ir pašpietiekama grāmata, kur ir visas galvenās centrālās mācības ir skaidras. Mhm. Un ja ir kādam kaut kas neskaidrs, tad tas ir bieži tāpēc, ka tradīcija ir aizēnojis acis un kaut kādas abstraktas konfesijas ir parādījušās, kuras tad nu strīdās savā starpā. Nu tā nevar visu uz vienas virsums likt.
1: Citiem vārdiem, Bībele nav vainīga pie tā, kad ir daudz konfesijas.
0: Nu, viens no daudz konfesiju rašanās cēloņiem atbildot precīzi ir, ja, kad no jūsu pašu vidus celsies brāļi vai vīri, arī, kas atšķirības runās. Lūk, jums arī viena no atbildēm, jā, precīzi.
3: Jau pašā apustuļu laikā.
0: Jau jā. Pašā, jā, un kas tad,
3: un
0: vēl,
3: tad vēl pēc tam?
0: Tas viss ir tikai progresējis, tikai progresējis.
1: Paldies, brāļi, mums vēl 10 minūtes ir, un viens jautājums, ko es ļoti gribētu, ka mēs atbildam Mārtiņam. Un viņš grib, viņš raksta, gribu jautāt par tādu diezgan strīdīgu tēmu par svēto vakarēdienu. Es varu lūgt tev, Pauli, nolasīt tālāk.
0: Mm-hmm. Tad viņš raksta tieši Jāņa sesto nodaļu, kad Jēzus runāja par to, ka ja neviens nedzer viņa asins un neēd viņa miesu, tam nav dzīvība. Pēc tam, kad cilvēki šokējās, tas ir Mārtiņa vārdiem rakstot, Jēzus nevis izskaidro līdzību, bet pastiprina savu teikto. Paties, paties, es jums saku, ja jūs neēdat cilvēku dēlu miesu un nedzerat viņa asins, jums nav dzīvības sevī. Arī grieķu valodā vārds, kas tiek pēc tam lietots, trogo, ir tuvāks fiziskai ēšanai nekā tas, kas izmantots iepriekš, phago, esthio. Arī pēc tam vēstulē korintiešiem vairākas reizes tiek uzsvērts, cik nopietni ir ēst, ēst, nu, pieņem, baudīt svēto vakarēdienu. Mans jautājums ir, vai tam tiešām ir tikai simboliska nozīme, vai arī tomēr raksti vairāk norāda uz fizisku Jēzus klātbūtni svētajā vakarēdienā. Paldies par jūsu atbildēm, lai Dievs svētī. Nu, es gribu uzreiz pateikt, ka svētais vakarēdiens ir viens no jaunajā derībā pavisam noteikti apstiprinātiem iestatījumiem vai iestādījumiem, kā nu kurš to saka, tas ir tur nekam strīdīgam nevajadzētu būt. Un es gribu arī pateikt, ka tīri pēc rakstiem nav divu domu, ka svētā vakarēdiena laikā piepildās kaut vai Jēzus sacītie vārdi no Mateja 28:20 un redzi, es esmu pie jums ikdienas līdz pasaules galam. Ja? Jēzus klātbūtne ir garantēta jau pēc viņa paša vārdiem. Ja? Jautājums ir par šo nu, tā kā Jēzus fizisko klāt, nu fiziski viņš nav klāt, viņš ir garā mums klāt. Un tas tā frāze, kā es to saprotu, ja vien jūs neēdat miesu, ja, es redzu, ka šis apgalvojums ir metafora, līdzība, norādot uz nepieciešamību pieņemt un uzņemt sevī Jēzus upuri visā tā pilnības izpratnē. Jo, piemēram, ebreju kultūrā miesa sēšana bija spilgta metafora pilnīgai līdzdalībai, ka tu savienojies ar kaut kādu procesu, ja. Un man ir pilnīgi skaidrs, ka mēs fiziski ēst Jēzus miesu nevaram, bet mēs pilnībā varam atzīt to, ko viņš ir paveicis, un tam ir milzīga garīga ietekme. Un tas jau vairs gan nav simboliski. Ja? Un dzert asins, ja, es tur citu jums jāzina, ka asins dzeršana pēc ebreju likuma bija ļoti stingri aizliegta, tas tiešām bija šokējošs apgalvojums, ja, bet tas patiesībā nozīmē jauno derību Jēzus asinīs, kas ir kritiski svarīga, nu vispār nav grēka piedošanas bez upura. Ja. Un tas paredz, kad Kristus upuru nāv un viņa asins mēs atzīstam, ka mums uz tām ir jātic, lai mums taptu piedoti grēki. Un, protams, arī svētais vakarēdiens ir arī dalība tā kunga svētumā, viņa miesā, bet pati miesa ir jau Kristus draudze, ja, citi ticīgie. Ja. Tā kā tas ir tāds ļoti spēcīgs apliecinājums, ka cilvēkam ir kopība, dalība ar Kristu. Un strīdās cilvēki par to, vai fiziski tajā brīdī ir kausā Jēzus asins, vai tā maize ir fiziski miesa. Nu, man liekas, tas ir tāds bērnišķīgs dabas jautājums, bet, Juri, varbūt tev ir.
3: Jā, šeit Mārtiņš ir automātiski pieņēmis. Bez vārdu runas. Kā sestā nodaļa runā par vakarēdiem. Un tā ir kļūda. Un, ja varbūt tas ir, teiksim, sakramentālistu redzējums, euharistijas sapratni tā ir. Bet šeit raksti nerunā par vakarēdienu. Vakarēdienas tiks iestādīts gadu vēlāk, un Jēzus paskaidros, kas ir vakarēdienas, kā viņš grib, lai mācekļi to dara. Un kāda varētu būt briesmīga lieta, kas izriet no šīs kļūdas? Kad tad vakarēdiena ēšana tev dod mūžīgo dzīvību. Tas ir augstsakramentālists redzējums, es teiktu, pilnīgi nepieņemams.
1: Savā veidā līdzīgi, kā mēs runājam par kristību. Galvenais ir nokristīt, tad jau tev ir viss.
0: Šausmīgi pievilšana.
3: Jā.
0: Bez gara seguma, jā.
3: Tāpēc mums ir šeit, vispār es iesaku Mārtiņam lasīt šo nodaļu visu kontekstā, un tur ir kā brīnums notiek maizes pavairošana. Cilvēks krien, tad uz to dod mums varbūt vēl tādu brīnumu. Mēs gribam pat tādu ķēniņu, vai ne, ka mums tāds pavairo tikai to maizīt. Un tad viņš pāriet no maizes sēšanas uz garīgo maizi, un tad viņš runā par sevi kā par maizi pasaulē. Un tad ir jau tas, ko Pauls jau ieskandināja par to, kad runa ir par ne tikai par Jēzu, bet arī par viņa izpirkšanas upuri. Šeit ir Jēzus izpirkšanas upurs centrā un nevis vakarēdienas. Protams, vakarēdienam ir sakars ar to, bet tas nav tas šeit, tas priekšmets, par ko runā. Un par ko šeit runā, tā ir analoģija. Tāpat kā ēšana un dzeršana ir nepieciešama fiziskai dzīvei, tāpat arī ticība viņa upura nāvi, ja, un tas tuvojās. Viņš tuvojās. Ir nepieciešama mūžīgai dzīvošanai, vai ne? Viņa ēšana, viņa miesa sēšana un asiņu dzeršana metaforiski simbolizē nepieciešami pieņemt Mesijas krusta darbu.
0: Uzņemt sevi.
3: Jo tāds nav Mesija, kas tikai atnāks atbrīvot no romiešu virsvaras. Tas ir Mesija, kas izpirks. Un tur man ir jābūt klāt, vai ne? Un tas ir metaforisks, garīgs vārds. Un nevis fizisks. Un tas, ko Mārtiņš te saka par grieķu vārdiem, ne, Mārtiņ, neaizraujieties, tie vārdi visi sinonīmi. Trogo, fago, estio, tas ir tie sinonīmu vārdi. Nevajag likt kaut kādas uzsvars uz tādām lietām.
1: Paldies, brāļi. Vēl iepriecinot Mārtiņu, 60. pants, tāpat Jāņa 6. Tad daudzi no viņa mācekļiem sacīja, šie vārdi ir smagi. Kas viņos var klausīties? Mācekļi saka par visu šo, ko tu nu pat tā īsi sacīja, bet tur ir ļoti interesanti. Visi mēs varam paņemt Dievu vārdu, atšķiriet Jāņa 6 un no pirmās nodaļas izlasiet to visu. Tā lēnām un Dievu lūdzot, Dievu gars brīnišķīgi atklās. Brāļi, paldies jums, lai Dievs bagātīgi svētī, miļā radioklausītāji un skatītāji, lai Dievs jūs bagātīgi svētī. Dievu vārds ir patiesā atbilde un vienīgā. Ja tas kungs atļaus, būsim vēl šeit, tiksimies pēc nedēļas. Visu labu!
4: Raidījumu veidotāji pateicas par jūsu aizlūkšanām, stiprinājumu un finansiālo atbalstu. Ziedot Latvijas Kristīgā radio darbam, tagad ērti arī mūsu mājaslapā lkr.lv.

0: pamazām ejot to ticības ceļu, protams, prasās pēc Dieva vārda, prasās pēc viņa izzināšanas, gribējās saņemt arī kādas atbildes, un man liekas, tas kristīgais rādījā ir tiešām tas, kas man ir vajadzīgs, un no rītiem dodoties uz darbu, bija tas foršais laiks no 8 līdz 9.
1: Lai patiesības vēsts varētu skanēt rīt, paldies par jūsu ziedojumu šodien. Piezvanot pa Latvijas Kristīgā radio atbalsta tālruni 900-00-6955, jūs ziedosiet Dieva darbam 8,61 eiro.

0: Tā liecība rodas no tā, ka mēs pazīstam Dievu ne tikai no grāmatu lasīšanas, ne tikai no gudrām grāmatām, ne tikai no tā, ka cilvēki mums pastāsta, kāds ir Dievs. Jā, ir kādā brīdī, kur cilvēki stāsta, bet ir kādā brīdī, kur tev jāsper pretī šis solis, kungs. Es vēlos ne tikai zināt par tevi, es gribu pazīt tevi. Un tad, kad tu iepazīsti viņu, tas, kad svētā gara spēks piepilda tevi, tu citādāk nevari. Tu kļūsti par viņa liecinieku. Tava paša ticības pieredze kopā ar Kristu ir spēcīgākā liecība par Dieva glābšanu.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

0: tētis saka, viņa vecmāmiņa ar viņu par Dievu runāja. Un es domāju, tā dzīvojam, kā visi dzīvo. Un tā par Dievu tiešām šādas sarunas nebija. Bet es varu, mēs ejam no manas vecmāmiņas. Es nezinu, kāpēc es savai mammai jautāju, kur ir Dievs, un skatos atgāz uz galvu atpakaļ, un viņu tur neredzu. Nu jā, es atrošu epizodi, kas bija tāda pusaudze, man patika mēlot, patika kaut ko izdomāt, un arī, nu, tā arī būt tādam, arī kaut ko sliktu izdarīt. Un tu vienā brīdī, tu vienkārši kaut kādā brīdī atnāk tāda atziņa, ir taču Dievs, un viņš visu redz, visu zina, visu saprot, pilnīgi kā tāds strāvas trieciens. Un tu es nevaru dzīvot tā kā iepriekš.
1: Kur vairojas žēlastība un pieaug ticīgo skaits, tur vairojas arī pateicība. Paldies jums, ka dalāties savās liecībās Latvijas Kristīgā radio ēterā. Tas stiprina klausītājus un pagodina Dievu.

0: Ir svarīgi dzirdēt Dievu vārdu, jo uz Dievu vārdu pamata mēs ceļam savu ticību, un tas ir ļoti būtiski, ka tas nav tikai uz liecībām. Protams, arī tā pati mūzika, kas uzrunā, jo tu nekad nevar zināt, ko Svētais Gars tev ir sagatavojis, un iespējams, ka tajā dziesmā vienkārši viens vārds, un tas rada tavu dienu pilnīgi savādāk. Tas ir līdzis pārdomāt kādas lietas, par ko es varbūt iepriekš domāju un nevarēju īsti saņemt tādu atbildi un saprast. Un tad pēkšņi, tā kā knipis, karš, jā, pareizi.
1: Mūs vienmēr stiprina jūsu liecības un atsauksmes. Mūsu raidījumus jūs varat klausīties arī internetā lkr.lv, kā arī esam atrodami sociālajās platformās Facebook un Instagram.

0: vietā, kur tu esi, vietā, kur tev ir kaut kāda ietekmes zona, rūpējies par to, gādā par to. Tas var sākties tavā istabā, ka tava istaba ir kārtīga, ka tava vide, tava māja ir kārtīga. Tava ģimene to ieraudzīs, tā novērtēs to. Ja viņi nav vēl ticīgi, viņi ieraudzīs, ka tavā dzīvē, tavā prātā, sirdī ir kārtība. Un tā iet tālāk. Ja tavs darbs ir paveikts kārtīgi, tavi darba kolēģi to ievēros, viņi redzēs, viņi uzticēsies tam, ka tu esi goda vīrs, ka tu esi cienījama sieva, kurā var, ir vērts ieklausīties. Un tādā veidā mēs varam veicināt patīkamu vidi, kur esam mēs paši, kur augst mūsu bērni. Es ticu, ka tā būs arī pateicīga vide, kur līdzdalīt evaņģēliju, kur līdzdalīt cerības vēstu.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas –

Es esmu piedzīvojis Dievu kā iepriecas devēju, es esmu Dievu iepazinis kā atbildes devēju savā dzīvē, jo man dzīve tiek griezta lēni kā tāds dzirnakmens, un tā es ļoti lēni esmu ticis pie daudzām lietām savā dzīvē, pie izglītības, pie darba, pie autovadītāja apliecības un arī pie sievas un bērniem patiesībā, jā, jo tas ceļš ir bijis garš, bet Dievam ir paticis lēni to darīt un lēni piepildīt šīs lietas manā dzīvē.